qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

They were racing. Freedom! He was chasing.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
1: pyetjes gjithmonë.
2: At the movies, çdo të premte ora 14. Eldisa

0: prieten.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është një këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtautet me range-in asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thanë.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë, 21 maj 2026, dita e 141 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli

Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i qëndrueshëm me kthjellime të herpashershme në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 7 në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 në 26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 14 në 22 gradë Celsius.

Viti 878, qyteti Sirakuz në Itali pushtohet nga sultani musliman i Sicilis. Viti 879, Papa John i 8 i jep bekimin dukës kroat Branimir. Kjo ditë konsiderohet si njohja ndërkombëtare e shtetit kroat dhe një nga arsyet që kroatët i përkasin kryesisht besimit katolik. 1502, zbulohet ishulli Shën Helena nga portugezi João da Nova. 1542, kolonizatori spanjol Hernando de Soto ndroi jetë në brigjet e lumit Mississippi, sot Louisiana. Shokët e tij të ekspeditës e mbajtën vdekjen e fshehtë dhe e varrosën trupin në lum. 1819, biçikletat e para shihen në rrugët e New Yorkut. 1758, Mary Campbell rrëmbehet nga shtëpia e saj në Pennsylvani gjatë luftës indiane dhe franceze. 1832, SBA në Baltimore, Maryland, zhvillohet kuvendi i parë kombëtar i Partisë Demokratike. 1840, Zelanda e Re bëhet koloni britanike. 1864, Rusia deklaron fundin e luftës ruso-kirkaziane dhe shumë kirkiz detyrohen të mërgojnë. 1871, trupat francez pushtojnë komunën e Parisit, luftime të ashpra u zhvilluan në rrugë, rreth 20.000 persona u vran dhe 38.000 të tjerë u arrestuan. 1881, kryqi i kuq amerikan themelohet nga Clara Barton. 1904, FIFA u themelua në Paris. Më 21 maj të vitit 1912, u mblodh kuvendi i Unikut në krye me Hasan Prishtinën që kishte për qëllim bashkimin e 4 vilajeteve të Shqipërisë në një shtet të vetëm. Më 21 maj të vitit 1928, ndërroi jetë në Tiranë Dervish Hima, adetar, publicist, diplomat shqiptar. 1940, një forcë posaçme ushtarake në Gjermani vret mbi 1500 të sëmurë me dorë pacient spitali në Prusin Lindore. Vrasjet ishin pjesë e programit nazist për zhdukjen e çdo njeriu që konsiderohej i papërshtatshëm për të jetuar. 1973, Shqipëri, në burgun politik të Spaçit nisi revolta e 100 të burgosurve, fillimisht si kundërshtim ndaj rregullave dhe kushteve të këqija në burg dhe pastaj si kundërshtim ndaj regjimit. 1996, tragedia e MV Bukoba mbytet në ujërat e liçenit Victoria në Tanzani, duke vrarë afro 1000 pasagjerë. 2002, qeveria britanike filloi një ofensiv kundër drogës në shkolla, duke u shprehur për përjashtimin përfundimtar të çdo nxënësi që kapet me drogë në mjedisin shkollor. 2003, një tërmet i fuqishëm godet Algjerinë Veriore duke shkaktuar vdekjen e më tepër se 2000 personave. 2006, Republika e Malit të Zi mban referendum për pavarësim nga Unioni Shtetëror me Serbinë. Populli i Malit të Zi zgjodhi pavarësinë me një shumicë prej 55%. 2012, aksident tragjik në Himar. 13 persona vdesin dhe 21 të tjerë plagosen kur autobusi i tyre e bie 80 metra në Humner. Autobusi ishte me 45 student nga Universiteti Aleksandër Gjuvani nga Elbasani, të cilët ishin në një ekspedit. 21 maj 2024 është ndarë nga jeta në moshën 81 vjeçare aktori i njohur i teatrit Petro Marko të Florës, Vasilaj Godo.

1799, Lindy Mary Anning, paleontologja ishte e para që zbuloi fosilet e një ichthyosaur dhe një plesiosaur. 1952, ditëlindja e aktorit të famshëm Mr. T, ka qenë mundës profesionist si dhe ka interpretuar të Rocky 3. 1967, viti i lindjes së Chris Benoit, mundës i kanadesi WWE, që fitoi mbi 20 titull gjatë karrierës së tij. 1972, lindje reperi i famshëm Notorious B.I.G., i njohur edhe si Biggie Smalls, cilësohet si reperi më i miri të gjitha kohërave. Sot feston 46 vjetorin e lindjes, Gotye, rockeri lindi më 21 maj 1980, a i ka fituar edhe disa çmime Brit dhe Grammy Awards. 1986, lind në Slavonski Brod, Mario Mandzukic, një futbolist profesionist kroat. 21 maj 1997, është ditëlindja e aktorit amerikan, Kevin.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 95 lek dhe shitet me 98.7 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 82.7 lek. Poundi britanik blihet me 109.3 lek dhe shitet me 110.5 lek.

0: qefe NATO.
1: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e ka kohën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
2: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi,
3: ke shumë energji dhe dëshirë për të vepruar shpejt. Mund të marrësh një vendim të rëndësishëm në punë ose në jetën personale. Kujdes nga nxitimi, sidomos në debatet me të tjerët. Nëse ruan qetësinë, dita sjell sukses.
2: Demi,
3: fokusi yt është siguria financiare dhe stabiliteti emocional. Mund të të lindë një mundësi për të përmirësuar të ardhurat. Në marrëdhënie kërkon më shumë qetësi dhe sinqeritet. Mos u kap pas gjërave që nuk të shërbejnë më.
2: Binjakët,
3: dita është e gjallë dhe plot komunikim. Mund të marrësh një lajm ose ftesë që të ndryshon rutinën. Idetë reja vijnë lehtë, por duhet t'i organizosh më mirë. Kujdes me shpërqendrimin.
2: Gaforia,
3: dëshmëria jote është më e theksuar se zakonisht. Mund të mendosh shumë për familjen ose një çështje emocionale. Një bisedë e sinqertë të ndihmon të lehtësohesh. Mos u izoloni sepse mbështetja vjen nga të tjerët.
2: Luani,
3: je në qendër të vëmendjes dhe të tjerët të dëgjojnë më shumë. Është momenti i mirë për të treguar aftësitë tua në punë. Në dashuri mund të ketë pasion, por edhe pak xhelozi. Ruaj ekuilibrin mes egos dhe zemrës.
2: Virgjëresha,
3: organizimi dhe detajet janë çelësi i suksesit sot. Mund të zgjidhësh një problem që të ka shqetësuar prej kohësh. Në punë je shumë produktiv. Mos u bëj shumë kritik me veten ose të tjerët.
2: Peshorja,
3: marrëdhëniet personale kërkojnë vëmendje dhe balancë. Mund të ketë një sqarim të rëndësishëm në dashuri ose miqësi. Diplomacia jote të ndihmon të shmangësh konfliktet. Dëgjo më shumë dhe reago më pak.
2: Akrepi,
3: intuita jote është shumë e fortë dhe të udhëhesh mirë. Mund të zbulosh diçka që nuk e kishe kuptuar më parë. Në financa, shmang rreziqet e panevojshme. Emocionalisht je më i thellë se zakonisht.
2: Shigjetari,
3: ndjen nevojë për ndryshim dhe liri. Mund të shfaqet një mundësi udhëtimi ose projekt i ri. Optimizmi yt të ndihmon të kapërcesh pengesa. Kujdes vetëm të mos lësh pas dore detajet.
2: Britjapi,
3: puna kërkon përqendrim dhe disiplinë. Përpjekjet e tua fillojnë të japin rezultate konkrete. Mund të marrësh përgjegjësi të reja. Mos e neglizho pushimin, sepse lodhja mund të rritet.
2: Ujori,
3: idetë kreative dhe origjinale janë shumë të forta. Mund të bashkëpunosh me të tjerët në një projekt interesant. Shokët ose grupet luajnë rol të rëndësishëm. Mos u izoloni nga feedbacku i të tjerëve.
2: Peshqit,
3: intuita dhe imagjinata janë shumë të fuqishme. Është ditë e mirë për art, muzikë ose reflektim shpirtëror. Emocionet mund të të ndikojnë lehtë, prandaj ruaj ekuilibrin. Dëgjo zemrën, por edhe arsyen.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë, 21 maj 2026, dita e 141 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orë

Radio. Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i shëndrueshëm me kthjellimet e herpashershme në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 7 në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 në 26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 14 në 22 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
1: Viti 878, qyteti Sirakuz në Itali pushtohet nga sultani musliman i Sicilis. Viti 879, Papa John i 8 i jep bekimin dukës kroat Branimir. Kjo ditë konsiderohet si njohja ndërkombëtare e shtetit kroat dhe një nga arsyet që kroatët i përkasin kryesisht besimit katolik. 1502, zbulohet ishulli Shën Helena nga portugezi João da Nova. 1542, kolonizatori spanjol Hernando de Soto ndroi jetë në brigjet e lumit Mississippi, sot Louisiana. Shokët e tij të ekspeditës e mbajtën vdekjen e fshehtë dhe e varrosën trupin në lum. 1819, biçikletat e para shihen në rrugët e New Yorkut. 1758, Mary Campbell rrëmbehet nga shtëpia e saj në Pennsylvani gjatë luftës indiane dhe franceze. 1832, SBA në Baltimore, Maryland, zhvillohet kuvendi i parë kombëtar i Partisë Demokratike. 1840, Zelanda e Re bëhet koloni britanike. 1864, Rusia deklaron fundin e luftës ruso-kirkaziane dhe shumë kirkiz detyrohen të mërgojnë. 1871, trupat francez pushtojnë komunën e Parisit, luftime të ashpra u zhvilluan në përrrug, rreth 20.000 persona u vran dhe 38.000 të tjerë u arrestuan. 1881, kryqi i kuq amerikan themelohet nga Clara Barton. 1904, FIFA u themelua në Paris. Më 21 maj të vitit 1912, u mblodh kuvendi i Unikut në krye me Hasan Prishtinën që kishte për qëllim bashkimin e katër vilajeteve të Shqipërisë në një shtet të vetëm. Më 21 maj të vitit 1928, ndroi jetë në Tiranë Dervish Hima, adetar, publicist, diplomat shqiptar. 1940, një forcë e posaçme ushtarake në Gjermani vret mbi 1500 të sëmur me dorë pacient spitali në Prusin Lindore. Vrasjet ishin pjesë e programit nazist për zhdukjen e çdo njeriu që konsiderohej i papërshtatshëm për të jetuar. 1973, Shqipëri, në burgun politik të Spaçit nisi revolta e 100 të burgosurve, fillimisht si kundërshtim ndaj rregullave dhe kushteve të këqija në burg dhe pastaj si kundërshtim ndaj regjimit. 1996, tragedia MV Bukoba mbytet në ujërat e liçenit Victoria në Tanzani, duke vrarë afro 1000 pasagjerë. 2002, qeveria britanike filloi një ofensiv kundër drogës në shkolla, duke u shprehur për përjashtimin përfundimtar të çdo nxënësi që kapet me drogë në mjedisin shkollor. 2003, një tërmet i fuqishëm godet Algjerinë Veriore duke shkaktuar vdekjen e më tepër se 2000 personave. 2006, Republika e Malit të Zi mban referendum për pavarësim nga Unioni Shtetëror me Serbinë. Populli i Malit të Zi zgjodhi pavarësinë me një shumicë prej 55%. 2012, aksident tragjik në Himar. 13 persona vdesin dhe 21 të tjerë plagosen kur autobuzi i tyre e bie 80 metra në Humner. Autobuzi ishte me 45 student nga Universiteti Aleksandër Gjuvani nga Elbasani, të cilët ishin në një ekspedit. 21 maj 2024 është ndarë nga jeta në moshën 81 vjeçare aktori i njohur i teatrit Petro Marko të Florës, Vasilaj Godo.

1799, Lindy Mary Anning, paleontologja ishte e para që zbuloi fosilet e një ichthyosaur dhe një plesiosaur. 1952, ditëlindja e aktorit të famshëm Mr. T, ka qenë mundës profesionist si dhe ka interpretuar të Rocky 3. 1967, viti i lindjes së Chris Benoit, mundës i kanadesi WWE që fitoi mbi 20 titull gjatë karrierës së tij. 1972, lindje reperi i famshëm Notorious B.I.G., i njohur edhe si Biggie Smalls, cilësohet si reperi më i miri të gjitha kohërave. Sot feston 46 vjetorin e lindjes, Gautier, rockeri lindi më 21 maj 1980, a i ka fituar edhe disa çmime Brit dhe Grammy Awards. 1986, lind në Slavonski Brod, Mario Mandzukic, një futbolist profesionist kroat. 21 maj 1997, është ditëlindja e aktorit amerikan, Kevin.

Në çelit të tregut valutor, euro blihet me 95 lek dhe shitet me 98.7 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 82.7 lek. Poundi britanik blihet me 109.3 lek dhe shitet me 110.5 lek.

0: Kelly.
1: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
0: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
1: Deshën bënim diçka të veçantë me Tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
0: që po shohim,
1: ka më shumë divorce se sa celebrimi.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla ushtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Talk, udhton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Po sikur të kisha mundësinë ta rijetoje një ditë nga jeta jote.
5: E ke menduar cila do të ishte?

0: Wow, wow, wow. Mirë mëgjesi që të gjithë dhe mirë se vini në program. Është ora 7:21 maj 2026. Mirë mëgjes nga Wake Up në Top Albania Radio. Unë jam Blendi Salaj, Heidi Baci.
1: Mirë mëgjes gjithve. Mirë mëgjes Blendi.
0: E si shpo të thosha, janë këto mëgjeset këshu. Me pak gjumë në sy, kur qohesh.
1: Unë sot e kam pak gjumë në sy, Blendi.
0: Edhe unë mund të dalohet, nuk e di a dalohet, po është,
1: jo,
0: është
1: jo, ti dukesh
0: a thua?
1: Po, super i kthjellët sot. E i kthjellët
0: jam çdo ditën këshu se
1: në... Shumë mirë, por është e njëjtë, ka kaluar pjesa më e madhe e javës, kështu që, por është mirë këtu e fillojmë me qetësi,
0: ja,
1: fillojmë
0: pa tjetër
1: me të njëjtën energji si dëgjuesit tan, kështu
0: që. Po duhet mendosh që jemi vetëm këtu, jemi kudo, domethënë, ku janë njerëzit, ku dëgjohet zëri në makina, në to. Vjen keq që nuk ka stacione treni në Shqipëri, se po të thosha. Pa. Janë këto mëngjeset kur ke një udhtim herët. Edhe shtora janë 6:30, edhe ti ke hipur në tren, e njerëzit e tjerë janë duke hipur, duke zbritur valixhet që vendosen atje, ato zhurmat, këto, ajo faturino që kalon atje.
1: Edhe faktikisht janë të gjitha fytyra përgjumësh.
0: Gjithë përgjumësh.
1: Që nuk e kanë menjë.
0: Po ti e ke vendos valixhen lart atje tek rafti sipër, dhe ke marr kufjet, i vendos aty, mbështet kokën te xhami, dielli po del dhe mund të shikosh njerëzit për jashta. Ka diçka poetike aty, aroma e kafes në një avull që. Shumë edhe ti tani je rehatuar, tani vetëm pret që treni të niset, shkoj atje ku duhet, s'ke ndonjë gjë për të bër. Biletën e ke në xhep, e kontrollon edhe një herë. Ja ku është, okay, në rregull, pasaporta ku është. Edhe pastaj lëviz, bëhet ajo tronditja e parë, pastaj fillon merata dhe ja ku ikim. Kështu që kështu do të nisi dhe kjo e njëjtë. Iku java, prap.
1: Iku java prap.
0: Shumë shpejt.
1: Jemi gati në fund të majit, nuk e di. Po ikon shumë shpejt, Blendi.
0: Shkeli që edhe.
1: Ikin ditët shumë shpejt.
0: Gjiron në rath, Heidi, vjen maj tjetër, më s'kive. Tu do jemi. Kështu që, mi më gjithë si ku do që tjeni, shpresojmë t'jeni zgjuar mirë e bukur bashkë me lepurusha tuaj atje. Nën qarqaf, i lën kalamajt në gjumë si që lëmë, për shumë dhe janë të dy duke fjetur, i shikojnë nga një qikë.
1: Kur zgjohan ata, kanë cila është rutina?
0: Në, 7 qerek, diçka e tillë.
1: Herët, disë si.
0: Herët, se vjen furgoni, jo shkolla, jo gjërët e tjera, po unë kam dalë, ndërko, jam, i kam lën në gjumë. Eshtë bukur të shikosh kalamajt kur flenë. E di, është mrekulli. Po do ta uroj ta shikosh një ditë.
1: Ne po, faleminderit.
0: Shumë e bukur. Gunsmack, Under Your Scars, titulli i këngës parë. Mirëmëngjes që të gjithëve kudo që jeni. Jeni me Top Albania Radio dhe ekranin e Top Channel. Ne jemi Blendi dhe Heidi.
1: Dhe ju urojmë një mirëmëngjes të bukur. Shijojeni.
0: Unë is training.

0: Su rikthyem këtu në Wake Up.
1: Mirëmëngjes.
0: Këto tingujt pak rock.
1: Shumë rock, po, ndo thosha Godsmack, Under Your Scars. Pyetja e ditës.
0: 77 minuta në këtë momente. Tradita e do. Si tradita është pyetja e ditës. Cilët janë artistët më të dashur të skenës shqiptare?
1: 069-442-873. Ne kemi, me sa kam parë nga mesajet që kanë mbritur në Facebook-un e Top Channel, janë përqendruar tek artistët dhe muzikës. Po ju mund nësillni edhe artist që t'jem skenik në një form tjetër. Fjalla vjen aktor të skenës shqiptare. Me gjithatë, po lexoj disa mesaje. Shkruan Juli, Elita Pes, Elvana Gjata, Aleksandr Gjoka, Stine. Të gjithat ata që këndojnë live, shkruan Artili, Noemi, Elsa, Dea, Era Rusi, etj. Alban Skënderaj, na shkruan Adriana, Doriani, shkruan Alban Skënderaj, gjithashtu. Mandi Nishtullës, janë 5-6 vënde bos, dhe Andi Shkoza dhe Mbyll Kozmat Dushi, shkruan Flamuri, humorist. Ndërko kemi të gjithë plejadën e kinematografisë shqiptare, të gjithë plejadën e këngëtarve dhe kompozitorve dhe tekst shkruesve të asaj kohe, cilët janë me vlera të mëdha artistike, ka shkruetur Majlinda, Alban Skënderaj, Aurela Gaçe, Flori Mumajesi, që nuk e di pse nuk është në sken, shkruan Melisa. Ndërkohë, për mua janë disa ndodaj, por kohët e fundit në rjetëzimin e muzikës e vjetër, të Lumës, albumin Lumë, Hersi Matmuja dhe Jacopo Konoci.
0: Jacopo Konoci.
1: Ashtu?
0: Nuk e di, nuk me intuit, besoj Jacopo.
1: Nuk e di, po. Ndërkohë, Aurela Ganca, Aleksandr Gjoka, Alban Skënderaj, nuk përmend të tjerët para 90-s, sepse ishin të gjithë brillantë, shkruan Luna. Ka shumë artistë të mirë Shqipëria, sa ti shkruajmë të gjithë, do të hante shumë kohë. Shkruan Diana dhe ko televizive për t'i lexuar juve në mëngjes, por të paktën ne ju ndjekim dhe jemi gjithmonë të kënaqur me humorin dhe këngët e tyre. Zoti ju dhën shëndet të gjithëve. Alban Skënderaj, shkruan Martini, dhe Shkumbin Ismaili, dëgjoa ta dhe relaksohesh. Këngëtari im i preferuar është Flor Mumajesi, shkruan Alketa, Alban Skënderaj dhe Aurela Gaçaj. Gjithashtu Flor Mumajesi, Alban Skënderaj, Ylli Limani, Elvana Gjata dhe Aurela Gaçaj,
0: kthe ka shkruar Aurela Gaçaj. Më pëlqen shumë, është një ndër emrat e parë. Nuk e di nëse jam e influencuar nga fakti që kam, nuk e di, më pëlqen edhe si personalitet, si është, si personazh.
1: Është edhe humoriste Aurela, nuk është,
0: po, ka shpirt. Po, ka shumë talent.
1: Është shumë mirë. Aleksandr Gjoka në katror, shkruan Ivi. Aleksandr Gjoka ka shkruar Floreta me tre musketierët, Aurela, Albani, Eugenti, Elvana, Casey Tola, Bojkeni, Juliana Pasha, Rilena, Piro Çako, Ardigje Brea dhe grupi Dr. Flori, Landi dhe Miri. Luizi ka shkruar Anita, Alban Skënderaj, shkruan Shpati, etjere, etjere. Shqy që në shkruani dhe juve, po lezoj dhe mesajë që kanë pritur tani, Nba Mula, Ram Lahja, Flor Mumajesi, Jutë
0: kemi,
1: Dyr,
0: kemi shumë.
1: Shkruan dikush tjetër, mdjesa, lezoj dhe këtë, mua më bëqenë aktorës shqiptar, artistik dhe humoristik, po nuk ka përmendur emra, Alban Skënderaj, Soni, Flor Mumajesi, Aurela Gaçe, të gjitha ta që këndoj live.
0: Alban Skënderaj, shumë i përmendur, edhe faktikisht, ka kryuar një stil shumë të dashur për
1: Patjetër. Të gjitha, Flori është jashtëzakonshme, Flor Mumajesi për shembull, Elvana me koncertet e saj, Sandri pastaj nuk ka nevojë që ta them unë, Sandri Gjoka është monument i muzikës, Eugenti me zërin e vet brillant. Pastaj secili ka edhe shihet se njëri këndon në rock, tjetri është tek muzika lehtë, ke pastaj çunat që pëlqejnë noise-in tek po themi R&B, hip hopi, këto zhanret e tjera. Kështu që ju mund përmendni artistët apo aktorët që ju pëlqejnë juve më shumë, që ju flasin juve më shumë. 069-442-873 për mesazhet tuaja në WhatsApp dhe kështu.
0: Kështu, po, ka shumë artista brillant, është e vërtet.
1: Ti në ndonjë live kohët e fundit ke dëgjuar ndonjërin prej për shkakun ton, ke Ton Deden, që është një tjetër zë, Redon Makashi, me që përmenda Tonin se janë edhe të një brezi edhe çuna. Se do harrojmë ndonjërin, kështu është kur vjen te emrat.
0: Jo, prandaj po, po, nuk të vjen ajo në moment ajo, po, qartësia për të menduar se realisht janë shumë me talent, po.
1: Po.
0: Po, e di që ndoshta
1: Marcela Cibukaj.
0: Shiko, Alban Skënderaj ka një stil që është shumë i ngjashëm me stilin italian të muzikës.
1: Ka influencë italiane Albani, se ka qenë në Itali,
0: okay, edhe ndoshta prandaj më duket më familjare dhe ndoshta më pëlqen më shumë, por që është i dashur për shumë, për shumicën.
1: Unë them ta thrasim që të vi sot këtu.
0: Edhe unë ashtu them.
1: Në orën 9, sepse ka nxjerr edhe albumin e ri me këngët e reja që janë gjithatë bukura, e kemi luajtur edhe këtu. Shiko, Albani ka një gjë që është kollaj ndoshta ndonjëherë edhe fat, që kur je i ri, siç ishte ai shumë i ri kur doli në fillim në Top Fest, t'ja bësh bam, edhe bësh diçka shumë të bukur edhe biesh, të marrësh vëmendjen e njerëzve më një herë. E vështira pasaj vjen që ti ta mbash, që të kalon 25 vjet dhe ti jesh akoma në skenë, ti jesh akoma i dashur, ti jesh akoma në mëngjeset e njerëzve.
0: Aty është talent i vërtet pasaj. Ja. Këtu nuk është ai fati i momentit, ajo kënga që u bë virale një herë, ajo pjesa që të njohin një herë, jo, duhet të jesh personalitet edhe ajo funksionon.
1: Eksakt. Edhe ka dhe një sekret ndoshta që artistët e dinë më mirë se unë, që duhet kesh një kohë për të mbushur e pasaj një kohë për të derdhur, si thua, artistikisht. Nuk mundesh që të jesh vazhdimisht duke prodhuar, se ke nevojë, domethënë zbrazesh dhe duhet mbushesh prapë, është ajo që po thoshim, ai shtërrimi që mund t'i ndodhi dikujt. Kështu që kur je i kujdesshëm edhe merr kohën për të bërë edhe një rëndë tjetër,
0: të rhiqesh. Janë disa elemente në atë koktejlin.
1: Ajo është e vështirë shumë.
0: Edhe thjeshtësia është çelës i rëndësishëm.
1: Okej, okay, mirë, Vasco Rossi, faleminderit për këtë koment të fundit. Shkojmë te kënga e ditës për sot. Atëherë, mbasi nxorri albumin e ti Views në vitin 2016, 21 maj, vitin 2016, Drake pas si 20 këngë nga albumi hynë në Hot 100, në 100-shen më të nxehtë të muzikës. Kështu që imagjinoje, nxirti një album me 20 këngë, të 20-a përfaqësohen në klasifikimin. Të gjitha hyjnë atje sepse janë të gjitha të bukura. Kështu që nga ky album ne kemi nxjerr One Dance për t'ju sjellë juve sot nga Drake. Mirëmëngjes që të gjithëve. Kudo që t'jeni, jeni me Wake Up në Top Albania Radio. Ky është Drake. One Dance.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
3: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
4: Zimo hë, tu prish prape?
3: Leo bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ure taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që kositësën.
4: Po gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
3: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bli një orë Enzo Attini dhe përfito një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
6: Pafshim, jemi.
7: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me

0: 25.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishtë duka. Por ishtova.
3: Mos kërkos zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center. Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
2: Kthehemi edhe një herë tjetër në transmetim të drejtë për drejtë, 7:23 minuta dhe sipas MeteoAlb, moti kthjellët dhe ngrohtë do të mbizotrojë në të gjithë territorin shqiptar, kur termometri në shumë zona do të ngjitet deri në 30 gradë Celsius. Në orët e pasdites do të vijojë të ketë kthjellime, por her pas here do të shfaqen brandësira të lehta kalimtare, ku më të dukshme brandësira do të paraqiten në zonat përgjatë kufirit lindor, duke rrezikuar rreshje të pakta dhe të izoluara shiu. Po ashtu lagështira në ajër do të jetë mjaft e lartë. Temperaturat e ajrit do të rriten ndjeshëm, duke lohatur në vlera ditore nga 8 gradë Celsius, temperatura më e ulët deri në 30 gradë Celsius, vlera maksimale në rang territori. Era do të fryejë lehtë dhe mesatare me shpejtësi maksimale mbi 40 km në orë nga drejtimi kryesisht i veriu, dhe për këtë në det do të ketë dallgëzim 1 deri në 2 ball. Ndërkohë shikojmë në rajon, në Prishtinë 13 deri 21 gradë Celsius, 18 deri 27 në Podgoricë, në Athinë 18 deri në 26 gradë Celsius për sot, dhe në Shkup nga 14 shkon deri në 20 gradë Celsius. Kjo ishte moti. Ora tani është 7:24 minuta.
3: Faleminderit Blendi.
2: Të lutem Heidi.
1: Pyetja e pamundur.
2: Pim pirim.
4: Në Wake Up.
1: 1 milion të tilla blihen çdo minutë në mbar globin.
2: 1 milion. Vetëm 1
1: milion.
2: Çdo minutë 1 milion.
1: Çdo minutë 1 milion.
2: Mund të jenë shumë gjëra, me të drejtën.
1: Është 27 e 24 e 25.
2: Janë shit 1 milion copë.
1: Eksakt.
2: Biznesi mirë.
1: Shumë.
2: Sa mund të jenë? Po se globi ka mbi 8 miliard banor tani. Kështu që një pjesë e vogël, shumë e vogël e tyre janë duke blerë çdo minutë të tilla. Jan këto mundet të gërmoj pak? Ti e di përgjigjen e saktë?
1: Unë e di.
2: Okay. Kështu
1: që po, mund të gërmosh, mund të mendosh.
2: Është një gjë që blihet një herë në 2 muaj, 3 muaj, a blehet një herë në vit, apo është një gjë që blem, si fjala vjen dikush blem bukë çdo ditë?
1: Blihet çdo ditë.
2: Blihet çdo ditë. Kështu që prandaj 1 milion në minutë. Është shtrenjt?
1: Jo.
2: Nuk është shtrenjt. Okej, okay. Se kam i den.
1: Nuk është shtrejt.
2: 069-442-873.
1: Mund t'japi informacionet e tjera, sepse do kuptohet.
2: E kuptoj. Atëhere, një kupon të mrekullueshëm nga Max Optica ju japim në vlerën e 100 eurove, por duhet keni përgjigjen e sakt në numrin ton.
1: Deri diku.
2: Sa e mirë, ja, shikon të një së të
1: rritë. Nuk jeton dot pa të.
2: Deri diku nuk jeton dot.
1: Po. Është pak e ndërlikuar.
2: Vdes pak të? A?
1: Po.
2: Vdes. Okej, okay, pak.
1: Në sensin.
2: E, okej, okay, po mund ta marrësh në sensin e kundërt, kur themi un vdes për këtë. Vdes për këtë.
1: E kupton që është e rëndësishme sot.
2: Po. Po.
1: Gjithmonë ka
2: shumë vite,
1: është rëndësishme.
2: Tani utova, nuk e di. 069-442-873 punë madhe se nuk e gjej un, ju duhet ta gjeni, është për ju. Ndërkohë na kanë dërguar prindrit e Priamit një foto për t'i uruar ditëlindjen. Priami, siç na shkruan ata, ju dëgjon çdo ditë tot rrugës për në shkollë, sot ka ditëlindjen e 8, është 8 vjeç.
1: Gëzuar,
2: gëzuar
1: ditëlindjen.
2: Një viking i vogël shqiptar atje, djalë i bukur. Shumë urime për juve dhe shumë faleminderit. Jan diku jashtë, se pasha të numrin. Më duket në Britani, po mund t'ja fuskot, tani se
1: okay, por,
2: nuk i njof të prefikset kur dalin të numrave. E rëndësishme
1: është kalosh një ditë lindje,
2: po,
1: një disa më të bukur.
2: Ka dhe Shqiponjën në krarorë, atë që e mban, si varse. Bravo, bravo. Ndërkom, me që jemi të shqiptarët që jetojnë jashtë vendit.
1: Po.
2: Para në dy ditë është pash një video, në që duhet të ndaje me ty, sepse më pëlqeu. Dhe kishtë të bënte me është mbajtur një miting në Britaninë e Madhe për të bërë pak kontekst të kësaj gjës. Një miting anti-emigrant nga e djatha ekstreme, është një Tommy Robinson atje, një agitator, po themi kështu, që është kundra emigracionit, islamofob, ka në gjithë të gjërat e tjera. Dhe këta është një organizante cila quhet Led by Donkeys, të udhëhequr nga Gomer, që është pro-emigratore. Dhe këta brenda mitingut futen një kamion nga këto me ekrane. Me ekrane dhe me altoparlante të lartë që bëjnë muzikë. Dhe në ekran për një farë kohë kishin shfaqur flamurin britanik. Dhe gjithë këta që kishin dalë në miting kundra emigrantëve, shkonin atje dhe bënin foto me flamurin britanik.
1: Po.
2: Pastaj nis të luaj video ku shfaqen emigrant të famshëm që e kanë bërë Britaninë brillante, siç thonë edhe mesazhet.
1: Që kanë dalë patjetër.
2: Del Dua Lipa, del, domethënë shumë sportist, shumë që britanikët i duan, por që janë emigrant. Mandje del edhe mbretëresha, në një farë kohë se mbretëresha me origjinë gjermane.
1: Po.
2: Don, kështu që shikoj pak se ishte interesante. Ja ku janë të gjithë këta. Kundra emigracionit, dhe pa pritmas, emigracioni e bën Britanin brillante!
1: Fantastike!
2: George Michaels, gjithashtu emigrant.
1: Të gjithë!
2: Dikush pasaj kërkon që ti heqi prison. Rita Ora.
1: Rita Ora, të gjithë!
2: Ben Kingsley edhe të tjerët. Kështu që sepse po të kthehesh pas në kohë, të gjithë jemi emigrant, thot mesazhi atje. Zaha Hadid etj. Që e kanë bërë Britaninë e Madhe. U mërziten çikçunat se
1: u mërziten e imagjinoi çfarë.
2: Faktin që
1: u kujtuan për faktet e jetës.
2: Kështu. Shkojmë në një pushim të vogël dhe kur të kthehemi pastaj do të luajmë lojën e re, kemi gjëra të bukura për juve edhe sot. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
2: Me optimizëm.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

0: Balada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.
1: Bueno.

0: Bono, bono. Bono, croissani më i ri me 6 shije bombastike.
1: Tik tak, mos prites pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë shtatit.

0: Esin që ka treguar mami gjatë gjithë kohës kur i mati ishte smur, kanë thënë kjo është një grua e paarritshme.
1: Kam parë një postim nga Gimbo dhe Selin, uroj suksese lart e më lart kënga.
2: Nëse keni dashlirinë dhe keni ardhmë demokracinë, na lejoni të kemi mendimin ton, qoftë edhe për një këngë.
0: Tash e kam një burr të ri.
3: Tash 40 vjeç ndrodhe burrin.
0: Po, e imagjino sa me fat.
4: Ka thënë që nuk ka dasëm parë të latoskën.
5: Goca dhe Gra, të premten, ora 21 në Top Channel.

0: Mirëmëngjes.
1: Këto këngët që mua më pëlqejnë shumë, se ke parasysh ver, party, gjëra.
0: Janë bukur këto. Me si po prisnim dhe ja ku erdhëm, në fakt ndjen nga muzika.
1: Po afron, por ne tani do të luajmë lojën e re.
0: Mhm.
1: Sot do të dërgoni, një numër që është nga 80-ta te 90-ta. Okej, në 069-442-8873 që do luani me ne një pyetje e këndshme, e lehtë, një bisedë e bukur edhe një ditë të mbar, kështu që plus dhurata. Dhurata, ç'a fitojnë?
0: Dhurata fitojnë Enzo Atini.
1: Mhm. Super.
0: Okay.
1: Gjithmonë dhurata të bukura.
0: Shumë mirë.
1: Kështu që dërgoni numrin tuaj të fatit nga 80-ta te 90-ta. Pra, e thënë kjo.
0: Ja, po vin mesazhet.
1: Po.
0: Kështu që afrohet për t'i parë. Numra janë. Është një numër nga 80-ta te 90-ta. Diçka ashtu. Okay, atëherë një lexim i shkurtër. Edhe ecë më tutje pastaj. Kjo ka të bëjmë me raqet. Është e shkurtër si pjesë.
1: Vërtet?
0: Po, me raqet, shqetësimet, ankthet.
1: Sa mirë.
0: Në gjitha këto gjëra.
1: Atëherë me si presta dëgjoj po. Pra që të na shqetësoj të gjithëve se jam e sigurt që secili prej nesh ka ato
0: mendimet
1: e veta.
0: Po, patjetër. Mendja ime është shumë e zonja për të shpikur katastrofa. Ende pa nisur dita, unë do të kem përfituar 10 gjëra që mund të shkojnë shumë keq. Zemra ime përpiqet të përgatitet për çdo hata të mundshme. Sikur nëse shqetësohem mjaftueshëm, do të mund ta ndal të keqen. Por shqetësimi nuk është një stres e sigurt, por një kapele shumë e rëndë që e bën ecjen më të mundimshme. Kur kthej kokën pas, shoh kaq shumë ditë të vështira që nuk do të mund t'i kisha parashikuar kurrë. E megjithatë, ja tek jam. Jo sepse u shqetësova sa duhet, por sepse vazhdova të ecja. Një hap të vogël pas tjetrit. Se
1: mos, dhe me të mos u shqetëso, bje fjallë.
0: E
1: një fjallë, gojë është.
0: E di, se është në natyrë njërzore, po ta mendosh, po ta ushtrosh veten, sa do të shqetësoesh, sa do merak të mbash në zemër, sa do ankth kesh në stomak dhe mblidhet lëmsh aty.
1: E di.
0: Nuk e ndryshon situatën dhe kur mendon për ato ditët kur e keqja ka ardhur papritur.
1: Po kur diçka.
0: Ti ishe gati.
1: Kur diçka ti e mendon, edhe mund të gjesh një zgjidhje, se unë nuk jam dhe me ato që fligjum ti se.
0: Jo, nuk është për të fjetur gjum.
1: Ka shumë njerëz, i kam njohur, ka njerëz që janë, siç i thon, nuk e di nëse shprehen në gjithandej apo vetëm në Durrës, 12 sahati.
0: E di, po.
1: Thote,
0: sa ke orën? 12
1: sahati. 12, po. Edhe ashtu, sikur s'bën, se si ka mundësi që gjithmonë njerëzit që shqetësohen pak, që janë pak më.
0: Jo, pak jo, shumë po them.
1: Sa ka që shqetësohen shumë. Zgjidhin, arrin, bëjnë, çajin. Nuk e di.
0: Okay.
1: Është një balancë e vështirë.
0: Po ti mos merr ekstremin tjetër, merr diçka një çik më të.
1: Diçka në mes.
0: Diçka në mes. Nuk po them që ti të mos vrasësh mendjen, se është kurafsha, mos u vrafsha dhe s'përgatit asgjë edhe.
1: Se jeta.
0: Sepse njëti thotë të dy gjërat, Seneca, thotë edhe që ne vuaj më shumë në imagjinatë se sa në të vërtet, kështu që ti rrije, merakosesh e bësh, ky provimi që do vi, ajo intervista që do vi, kjo gjëra që do vi, e gjithë ditën e ke mendin vetëm aty si ajo pika e ujit që plasë dhe gurin,
1: po, ajo pika vogël që vetëm i bie në një vend.
0: Po. Nga ana tjetër, po njëti thotë që asnjë erë nuk fryn e mbar për anien që s'ka destinacion. Duhet ta dish se ku po shkon.
1: Sa e bukur është ajo, po.
0: Kështu. Okej, okay, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
2: Mëngjes.
0: Kush je, ku je?
1: Ça bën?
2: Jam Kujtimi.
0: O Kujtim, po ku ndodhesh Kujtim?
2: Në Tiranë.
0: Në Tiranë. Sa tregon për veten? Na thuaj ndonjë gjë rreth teje.
2: Jam pensionist.
0: Mhm.
1: Çfarë pune ke bër?
2: Mhm. Kam qenë tarak.
0: Ke qenë ushtarak, po kuptohet që ke qenë ushtarak, se je fjal pak. Kujtim, po je vetëm në shtëpi, je me dikë aty?
2: Me gruan.
0: Me gruan, shumë mirë.
1: Mirë, ju përshëndesim të dy.
0: E do shumë gruan.
2: Haj shumë të vësa, i më bëjtë.
0: Po thuaj, thuaj pak për këta djemë të rinë tani. Sa shumë duhet gruaja?
2: Ah, ja, këta djemë të rinë janë shumë lajkë.
0: Tani, unë dua që ju të dy bashkë, si që keni ecur në jetë, ndoshta edhe me hap ushtarak, të bashkëpunoni në këtë, të bashkëpunoni në këtë quizin, që të na jepni përgjigjen e saktë, edhe ne t'ju japim dhuratën nga Enzo Atini, 100 euro. Këngët, zemra e një gruaje, dit dimri, dhe ecën në shi, përmenda tre këngë pra, zemra e një gruaje, dit dimri, dhe ecën në shi. Të kujt këngëtari janë? Këngëtar shumë njërë.
2: Këngëtari me zëtrash, po se...
0: E, me zëtrash, po. Zemra një gruaje, them shpesh me vete, gjarë me zizodonjën, që digjet në heshtje. Ha? Provoni t'i busqesh një zemre të tyre.
2: Se kam do
0: të... Unë u them akademisa atje që të mos më lërë mua të këndoj.
1: Pa, pa.

0: që të ndihmoj, të ndihmoj pak.
1: Se i lam shumë
0: në emri. Emri fillon me A.
1: Ndjes na na rëmbeu momenti.
0: Emri fillon me A. Ale. Ale.
2: Amem ti.
0: Hamoj.
3: Aleksandr Gjoka.
0: Aleksandr Gjoka. Edhe një këngën të lutem, edhe një këngën, po.
3: Aleksandr Gjoka. Ka dhe një një ka këngëtar.
0: Shumë mirë, shumë mirë. Atëherë, numri që dërguat, mund ma thuash?
3: 86.
0: 86, bravo, bravo, bravo. Keni fituar, bra, keni fituar, të dy bashk.
3: Kam mundësi për një syze optike?
0: Pa tjetër, do një syze optike, okej, shumë mirë.

0: ακού τον application ω εκλικό να το παλμπάνια radio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Ti mirëpret nga gjithë bota.

0: 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, hola!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Modeli më i ri frigoriferi LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: 3, 2, 1, oferta e majt, fillon në Komodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas, deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu, komod.
4: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
5: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
6: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lek. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lek. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lek. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Për seancën e sot me plenare në kuvend janë kërkuar plot 10 interpelanca në drejtim të kryeministrit Edi Rama, janë kërkuar dy të tilla, një nga Partia Demokratike dhe një tjetër nga deputetët e Partisë Mundësia. Më së shumti interpelanca u kërkuan nga opozita me ministren e shëndetësisë Evi Sala, apo kështu në interpelanca janë thirrur ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Enea Karakaçi, ministri i Bujqësisë Andi Salla, e Arsimit Mirela Kumbaro dhe ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari. Një ditë më parë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u dha porosit deputetëve të tij që nëse Rama nuk paraqitet në interpelancë të mos pranojnë delegimin të ministrat, sipas tij nëse vazhdon delegimi do të përfundojnë të drejtorët e ministrive.
0: Top Albania Radio.
1: Komisioni Evropian ka dispursuar një tjetër shumë prej 49 milion eurosh për Shqipërinë si pjesë e planit të rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Fondet do të mbështesin reforma dhe investime kyçe që lidhen me procesin e integrimit të Shqipërisë në BE, rritjen ekonomike, infrastrukturën dhe përmirësimin e qeverisjes. 22.8 milion euro do të transferohen direkt në buxhetin e shtetit, ndërsa pjesa tjetër do të përdoret për projekte investimi përmes kornizës investimeve për Ballkanin Perëndimor. Me disbursimin e fundit, fondet totale të përfituara nga Shqipëria kanë arritur në 212.8 milion euro. Shqiptaria është me Shkupin. Ky është mesazhi që shoqëron thirrjen e të rinjve dhe studentëve të Tiranës dhe mbar Shqipërisë për marshimin protest në kryeqytet më 26 maj ora 17:00. Tubimi do të zhvillohet në mbështetje të studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, të cilët kërkojnë të japin provimet në gjuhën shqipe.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
6: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Fjeshtoje jetën me e-para Mastercard. Karta e vetme që paguan në euro ose lek automatikisht në monedhën e duhur pa tarifa shtesë. Shkarko e-para dhe merr kartën tënde e-para Mastercard. E-para, më mirë se para.
1: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: Derma 8 qershorë. Shëngjim.
1: Flok gri, Joma, me bujën e re Excellence krem nga L'Oréal Paris. Formula e re e pasuruar me acid hyaluronik, që cilësia e flokëve të përmirësohet në mënyrë të dukshme pas lëvizjes. 100% bulim i tinjave dhe siguron një ngjyrë më të pasur. E re Excellence krem nga L'Oréal Paris, sepse ne vlejmë.
2: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
3: Le të rrotullojmë një Oreo. Krem në të djathtë shkojmë përsëri në liçen. Krem në të majt marrim kopër meditim.
4: Në rregull.
5: Imagjinoni sikur jeni në një liçen.
6: Oreo, trust the twist.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Këtu kemi babin që po bën magji në kuzhinë. Nga kjo anë shkojmë në një nivel tjetër. Këtu është skener kryesore. Ndërsa këtu është Hollywoodi. Kjo është shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Eksperienca më e mirë e internetit fiks për shtëpi me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Vodafone.
9: Luftojmë me pasiguri, frikë.
10: Problemi nuk është vetëm tek ai që bullizon, por është edhe tek heshtja.
11: Me këtë indiferentizëm, ne inkurajojmë situata të tilla që të vazhdojnë.
12: Momenti që un kam hapur syt dhe kam qenë në spital, aty kam kuptuar domethënë atë gabimin që kisha bërë. Kisha e vogël, nuk mund ta kuptoja dot atë dallimin midis njerëzve të keqës.
13: Formë të një shakas indirekte, kështu lloj gjërash.
14: Ka bullizmi është toksik, sepse është pikërisht është dominancë pushteti.
15: Çelësi i zgjidhjes mbetet në familje
16: për të trajtuar në kohë, për të shmangur gjithë ato pasojat që vijnë nga bullizmi.
17: Urban Gen, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha. Çdo të shtunë, ora 16:45.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se u kthyet në Wake Up. Ora është 8:10 minuta, i verbër nga dashuria. Fantastike ky rikthimi me këto tingull kaq të ëmbël. Do të flasim sot për një panajër fantastik për të gjithë dashamirësit e automjeteve, sepse nga sot, 21 maj deri me datën 24 maj, plot 3 ditë 3 net për të gjithë të pasionuarve të automjeteve dhe jo vetëm, do të mund të bëhen pjesë e edicionit të 4 të Automotive Fair Albania, i cili do të zhvillohet në sheshin Nën Tereza dhe në segmentin rrugor përpara Pallatit të Kongreseve dhe Presidencës. Ky panajër tashmë një traditë në rritje do të sjellë një program të pasur aktivitetesh aty ku klasikja takohet me modernen. Por le të marrim të gjitha informacionet rreth këtij panajiri së bashku me të ftuarin Kreshnik Bajraktari, që është drejtori i përgjithshëm i shërbimeve të transportit rrugor. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
1: Mirëmëngjes dhe mirë se u gjeta.
2: Është kënaqësi që të kemi Kreshnik, edhe e di që ju keni kohë që e përgatisni këtë panajir dhe mezi e keni pritur, për pritja mbaroi sot në mbrëmje, fillon sezoni i katërt, po e quaj, i panajirit të automjeteve. Na trego pak se çfarë është e re, di që vit mbas viti është në rritje, po çfarë është e re dhe më e bukur se sezonin e kaluar këtë vit?
1: Ky është edicioni i katërt i Automotive Fair Albania, pra panajirit shqiptar automobilistik, i cili aktual tashmë është një aktivitet i konsoliduar, le të themi, dhe është çdo vit ka një interes në rritje, në rritje të vazhdueshme. Ky që nga edicioni i parë, mm-hmm, që ka qenë një event kombëtar, tani jemi është kthyer në event ndërkombëtar për disa arsye. Niveli pjesëmarrjes është vetëm edicionin e tretë të kaluar, pra kemi pasur rreth 150.000 deri në 160.000 vizitorë.
2: Gjatë ditëve të panajirit.
1: Gjatë ditëve të panajirit. E reja, ne kemi disa të reja. Vetë eventi është i ideuar i tillë që të ketë pra elementa, po të ketë adrenalin. Pra më çfarë është më e rëndësishme është adrenalina. Këtu.
0: Klasa e makinave, makina, shpejtësi.
1: Dhe interaktiviteti, pra që është ndryshe sot është interaktiviteti dhe këtu eventi është i përshtatshëm jo vetëm për ata apasionuarit pas makinave dhe motorrave, por edhe pas teknologjisë. Do zhvillohet performanca live akrobatike për stunt shows këtë me pjesëmarrjen e një ekipi ndërkombëtar, të cilët kanë fituar 6 çmime botërore Guinness,
2: të cilat tash mund të ecin me dy rrota.
1: Me dy rrota mund të bëjnë rrotullime 360 gradë, pra drift, drift, por në mënyrë të kontrolluar dhe duke patur parasysh që janë profesionistë dhe gjithmonë kemi parasysh të sigurinë rrugore.
2: Mos e provoni këtë në shtëpi, është ajo.
1: Kjo është moda në rrugë.
0: Ne jemi në rrugë.
1: Mos ta përdorim rrugët e Tiranës. Përveç kësaj kemi edhe garat se vetë eventi është i konceptuar të jetë për gjithë familjen. Pra për gjithë, për çfarë do lloj moshë apo kategori e njerëzish. Gara Best Young Drivers do jetë një garë e realizuar për moshën nga 18 deri në 26 vjeç, të cilët ne do të kemi improvisuar një cirkuit të shkurtër tek sheshi Nën Tereza, ku do jetë jo thjesht një garë, por do jetë garë e gërshetuar me respektimin e rregullave qarkullimit rrugor. Pra se dhe vetë eventi Automotive Fair Albania nuk është thjesht panajir, por është dhe një event që ndërgjë që
2: ka në elementin edukativ, po
1: themi, edukativ dhe kryesisht sigurinë rrugore, sepse kjo është dhe më e rëndësishmja. Ai që është tjetër një element i ri është sepse fituesi i parë i Best Young Driver do të përfaqësojë Shqipërinë në garat e tjera ndërkombëtare.
2: Okej, kështu që mund të sipër të shkuar në vend.
0: Kemi edhe argëtim, po flisim pak më parë, DJ, pra është një, ka dhe koncerte.
1: Ne kemi këtu gjatë gjithë kohës eventi do jetë shoqëruar me DJ, me muzikë live. Me kemi ftuar 6 DJ, të cilët do të luajnë gjatë gjithë kësaj periudhe. Pra nga sonte darkë në orën 7 të darkës deri të dielën në orën 12. Gjithashtu edhe për fëmijët, siç e thash, pra është një event i konceptuar jo vetëm për të pasionuarit, por edhe për familjen. Pra këtu mund të vinë dhe familjet.
2: Okej, okay, edhe fëmijën pra.
1: Po fëmijët, edhe fëmijët. Kemi edhe një gardë organizuar që quhet Go-Kart Kids, i cili nëpërmjet arktimit bën të mundur dhe mësimin e rregullave bazë qarkullimit rrugor për fëmijët e moshave të vogla. Go-kart Kids është zhvilluar për moshën 12-14 vjeç, pa duhet janë fëmijë që pak relativisht kuptojnë. Por kjo jo vetëm, ne do kemi aty kemi edhe një kënd sigurie.
2: Okay.
1: I cili ne vetë DPZR-ja kemi një staf të dedikuar, të cilët zhvillojmë edukimin mbi sigurinë rrugore në shkolla të ndryshme të Shqipërisë. Gjithashtu do kemi edhe një moket të një automjeti i cili simulon goditjet në rast aksidenti.
2: Që do të thotë?
1: Që i kemi bashkëpunim dhe me ambasadën suedeze dhe policinë rrugore. Këtë ne e shohim live se çfarë ndodh nëse ne përplasemi me shpejtësi relativisht të ulët, pra 10, 20, 30 km/h dhe shikojmë atë goditjen, pra ndjenim atë goditjen që ti e priti sigurimit. Dhe shikojmë live. Kjo rrit ndërgjegjësimin e gjithë drejtuesve të automjeteve.
2: Jam i qartë se për çfarë po thua, se ka shpesh një nëmbëlefsim të kur thua ti unë, po ecja me 40, isha me 50 dhe mendojnë që këto janë të ulta si shpejtësi dhe janë nëse i krahason me 300, por që nuk janë pazarar.
1: Momenti i frenimit ka një goditje që edhe vetë airbagu që ne themi është element sigurie, por në fakt në fund edhe airbagu kur plas ka një goditje që shkakton. Por
2: ndaj është edhe rregulli që vlen ta përmendim, se ka njerëz që ende i vendosin fëmijët në
1: vend parë.
2: Përpara. Airbagu për një foshnjë, sepse nuk është vetëm airbagu, është dhe kapaku i kroskotit që do të lëvizi, mund të jetë vdekje prurës për një fëmijë. Prandaj fëmia duhet të jetë gjithmonë në ulsen e pasme,
1: po. Kjo është për t'u theksuar. Dhe një nga qëllimet kryesore të automotive Albania është edhe ndërgjegjësimi për sigurinë rrugore. Që është një nga elementet më të rëndësishme, mendojmë ne, për sot, për drejtuesit e automjeteve. Jo vetëm për drejtuesit, por për gjithë përdorusit e rrugës.
2: Absolutisht.
0: Po, shiko, sa i madh është interesi i publikut shqiptar për industrinë e automotive, tash që të dalim pak të flasim jo për biznes, por sa të interesuar janë shqiptarët për makinat?
1: Shqiptarët mendoj që sidomos pas viteve 90 kanë një interes maramëns në lidhje me automjetet. Por kjo shprehet edhe në mund të shprehet në shifra, pra duke qenë se jemi dhe drejtuaj përgjithshme shërbime transporti rrugor, në Shqipëri në vitin 2025 janë regjistruar rreth 100.000 mjete.
2: 2025, vitin e kaluar, 100.000 mjete të regjistruara.
1: Automjete. Përfshirë të gjitha llojet e kategorisë automjeteve dhe motorave. Gjithashtu ka dhe një trend tani për regjistrimin e automjeteve të reja. Elektrike, hibride, vetëm në periudhën janar-mars të këtij viti, 2026, kemi një rritje gati 2 fishin e krahasuar me numrin e mjeteve të regjistruara për herë të parë në vitin 2025. 3.000 mjete në regjistruar vetëm të periud, mjete të reja, 1.000 mjete elektrike.
2: Muaj, që janë të reja, janë makina të reja,
1: elektrike.
2: Vetëm elektrike. Se kjo është një element i rëndësishëm, edhe e di që ju, edhe jo vetëm ju, po punoni për ta, dhe me thënë, sjellë sa më shumë mjete të reja, të papërdora në Shqipëri, se kjo ndikon pozitivisht për ambientin, pasërtinë e ajrit, dhe gjithë shka tjetër, është një,
1: tjetër,
2: në vend se të vinë vetëm mjetet përdorura, ndjetruara.
1: Kjo lidhet me mjedisin, me transportin e qëndrueshëm,
2: me sigurinë
1: dhe me sigurinë. Sigurisht, sepse të gjitha mjetet e reja kanë të inkorporuara apo implementuara sistemet më të fundit, siç janë brake assist, park assist, driving assist, pra të cilët rrisin sigurinë rrugore dhe ndihmojnë
2: në shpangjen e
1: aksidenteve të mundshme, pra ndihmojnë drejtuesit.
2: Që duam sa më shumë mjete të reja. Kjo është një filozofi.
1: Kjo është trendi i botror, le të themi, jo vetëm shqiptar. Por Shqipëria e përqafon shumë shpejt edhe trendin botror.
0: Kemi
1: aftësia jonë kjo
0: e ka pasion,
1: për ta kapur atë trendin europian apo botror shumë shpejt.
2: Ne shikojmë këtë në rrugët, dallohet ajo, se ti shikon gjithmonë më shumë makina, të cilat janë elektrike, fjala vjen, kanë këto sisteme të reja dhe gjëra të tjera. Shqiptarët janë të apasionuar. Ndoshta ishte mungesa dhe pamundësia për të pantur një mjet personal gjatë kohës së diktaturës. Ishte ndaluar që të kishe një makinë personale, edhe nëse mundësia si ishte gjithsesi aty se s'kishim as para për t'i blerë, por edhe sikur t'i kishim nuk lejohej. Kështu që kur makinat u demokratizuan, po e quaj kështu, u përqafuan shumë fort. Do të thonë kjo dëshira për të thuar liria që jep një mjet për të shkuar atje ku ti dëshiron, gjithçka tjetër, është një pasion.
1: Dhe do thoja jo vetëm ato mjetet, por ka edhe një rritje të numrit të motorave. Mm-hmm. Të gjithë llojet e kategorive të motorave.
0: Kjo për shkak të trafikut, po thonim.
1: Lidhet edhe me trafikun, por do thoja lidhet edhe me këtë trendin botror të krijimit të grupeve, të klubeve, mm-hmm. Po që të thojnë gjatë javës, gjatë fundjavës, në lëvizin në për Shqipëri, kemi grup turistësh, pra ne në fillim vitet e para, para disa vitesh, në bënim që ti kur vinin në Gjerman, Çek,
2: që
1: shetisin në motora, grupe, në grupe.
2: 50-100 po, motora bashkë, po.
1: Tani nuk në bërë më pushtipi, sepse kemi grupe tona shqiptare.
2: Po.
1: Edhe të automjeteve, edhe të gjitha llojet e kategorive të automjeteve, të motorave gjithashtu.
2: Se ka një perceptim sikur ta çuna që vin me Harley janë ndjem të këqij, domethënë, dhe s'mund të ishte më larg nga e vërteta.
1: Jo, nuk ka
2: gjë. Ai mund të jetë pedagog, avokat, doktor, ka pasion për
1: unë duke qenë se jam vetja pasionuar
0: për motorrat,
1: për motorrat dhe për makinat, kryesisht. Edhe vetë profesionin e kam, jam inxhinier mekanik. Dhe unë i njoh pjesën më të madhe të këtyre grupeve, janë totalisht tjetër gjë. Perceptimi ka qenë i tillë përpara, por sot janë njerëz që punojnë punëra shumë të mira, kanë biznese dhe thjesht kanë pasion dhe i bashkon
2: bashkë. Diçka për fundjavën për të
1: bashkon bashkë thjesht pasion.
2: Po. Shumë e bukur është. Unë i kam shumë zilik ta çunat, se nuk bëj pjesë.
0: Edhe unë gjithmonë i kam pas zilin. Në Itali është gjë shumë e prekshme, është, e kanë si traditë, domethënë e shikon shumë shpesh këto grupet edhe.
2: Me tani që u ngrokoa, do të shikosh edhe në Shqipëri ka disa e njohim personalisht që dalin fundjava me shkojnë vende, ndalojnë këtu e aty, domethënë shijojnë natyrën.
1: Kam mbetur kjo fjala çunat, fakt ka dhe goca.
2: Ka dhe goca.
1: Ka dhe goca me motorra dhe me makina që lëvizin. Ka goca që ecin me motorra shumë shpejt, me supermotot. Kështu që është një trend dhe ky është qëllimi i
2: Antonit Ferrobenin. Po.
1: Dini motorrat.
0: Dhe un.
2: Po, e kupton ne ke atë midis këmbëve atë fuqinë e motorrit. Vum vum edhe ti e ndjen domethënë
0: bësh nishme atë. Patjetër, patjetër. Un gjithmonë i kam pas qejf, po s'm ka lënë babi.
2: Po më thoshe Krishtin që ka edhe do të ketë edhe një bashkëpunim me koncesionar të ndryshëm, pra tregtar të makinave, të cilët do të ekspozojnë mjetet e reja, prurjet e reja. Pra është në gjithë kuptimet një panajir. Me sportin të përfshir brenda, muzikën që e përmendëm se makina dhe muzika shkojnë dora dorës, kushdo që ka udhëtuar ka atë muzikën e preferuar, çështjet edukative të sa i përket sigurisë rrugore, por edhe një ekspozim i mundësive për blerje të mjeteve të reja që traktorën Shqipëri.
1: Po, aty do të ketë 14 stand, të cilët do jenë të gjithë të shoqëruar me ekspert të fushës, pra të industrisë automotive, si shtash për automjetet, gjithashtu dhe për motorat, pra se cili qytetar ka të drejtën të lëvizin në gjithë të standat, bëj pytje, përgjigje, ku nuk, si që thashtë më parë, nuk është thjesht panajiri i automjeteve, por gjithashtu i teknologjisë, mm-hmm. apo inovacionin në lidhje mm-hmm. me automjetet, apo dhe me sigurinë rrugore. Por krahas panajirit, ne aty do të kemi gjithashtu edhe mos harrojmë edhe klubin apo le të themi grupin e koleksionistëve të retros.
0: Okej. Okay.
1: Që është një grup i pandashëm nga DPSHR-ja, që do të shoqërojë dhe të jetë pjesë pra gjithë mjetet, pra AFA vet, Automotive Fair Albania, është eventi në cilin bashkon inovacionin, institucionet, qytetarët, koleksionistët, teknologjinë, të gjitha në një vend. Adrenalinën, sportin, të gjitha në një vend.
2: Këto unë dua të viti shikoj vetë, sepse të gjitha në fakt, edhe të rejat, edhe koncesionarët, edhe modelet e reja që shfaqen, kushdo që ka një interes për shkakun për të marrë një mjet të ri, mund të informohet atje se çfarë është në treg, çfarë është e përshtatshme për familjen, mbas edhe të hypi edhe të shikoj na nxë të gjithëve foto grua, foto.
0: Po, s'është dhe emocion ajo si.
2: Patjetër, aroma e një makine
0: të re. Makina jote, po, kjo është më përshtatshme ose kjo tjetra.
2: Por nga ana tjetër pastaj edhe makinat e vjetra, këto retro që ti sapo përmende, janë një bukuri, kështu që thuret shumë lezetshëm, se një mjet mund të jetë i viteve 60, fjala vjen të shekullit kaluar, edhe njëri është i 2026-s apo 2027-s, këto që do dalin së shpejti, e ti shikon si ka evoluar teknologjia.
1: Do të thoja që është shumë rëndësishme informimi. Prandaj është rëndësishme dhe në çdo stand do ketë për ekspert të për secilin ato kategori apo lloj automjeti, ku qytetarët mund të bëjnë pyetje Sepse ne shpesh herë edhe kur blejmë makinë, themi që është full option. Është një shprehje e famshme, full option.
2: Po,
1: pjesa më e madhe e qytetarëve nuk e dinë se çfarë janë këto opsione. Ne i quajmë opsione që lëvizë ndilja elektrike apo xhamat elektrik.
2: Me masazh.
1: Por në fakt, se opsionet më të rëndësishme për ne duhet të jenë këto që lidhen, opsione që lidhen me sigurinë rrugore. Pra, edhe parkimin, park assist. Pra,
2: ato që parkojnë vetë.
1: Ato që parkojnë vetë. Apo driving assist, brake assist. Pra që janë opsione që...
2: Ka opcion dil nga garajë
0: assist?
2: Ka
1: njete të cilat komandohen, pra pasis brake komandohen me atë pultin. Dhe fut makinën në garazh.
0: Asa mirë, shikon këtu. Jash, nuk e nevojme të u kthy qafa.
1: Pra, teknologjia. Dhe kjo është shumë rëndësishme, informimi. Për shembull, ka ato mjete që sot është gjë normale të kenë opsionin e brake assistit, i cili do thotë që nëse rrugën e pret një objekt
2: ose një kalimtar
1: apo një kalimtar apo qoftë edhe një kafsh, në mënyrë të befasishme, automati frenon vetë.
2: Po.
1: Dhe frenon në një kohë më të shkurtër se sa koha reagimit të drejtuesit automjetit.
2: Kështu që kjo mund të shmangte fatkeqësi të mundshme kur një fëmijë del në rrugë, fjala vjen papritmas dhe ti si je i përgatitur, kjo lloj makine pastaj siguron që ti nuk do godasësh këtë fëmijë.
1: Prandaj do thoja gjithë qytetarëve ku blejnë automjete duhet informohen shumë mirë përpara se blejnë mbi opsionet që ofron makina.
2: E sa kushton Krishnik një bilet për të ardhur në panajirin tuaj?
1: Pyetje me vend, sepse kjo është panajir që është pa pagesë. Pra, cili do është i ftuar të vi pa pagesë gjatë gjithë ditëve që ti zhvillohet eventi.
2: Kështu që asnjë lekë nuk kushton, po. Hyrja është e lirë. Atëherë, fillon sonte në orën 7 në mbrëmje?
1: Në 7 të darkës fillon mbledhja, në orën 8 fillon hapja, ku do ketë shfaqje me lazer, projektimi i disa videove. Nuk doja t'i thoj gjitha, sepse doja t'i lej pak elementi surprizë, tek muri i Universitetit Politeknik. Do ketë fishek zjarre, do ketë muzikë.
2: Oh, jemi sigur
0: të spektakël i vërtet.
2: Ne jetojmë jo fort larg që këtu do ju dëgjojmë.
1: Edhe nëse këtu i kërkojmë ndihmë gjithë qytetarëve të Tiranës, të paktën atyre që jetojnë në afërsi të kësaj zonës.
2: Në zonën e shëshit. Ne jemi herë, apo jemi 12 natë.
0: Se ne kemi kuptuar, duhet vim këtu në orën 7.
2: Po vaje ne dimë që ka filluar banairi.
0: Po patjetër, një pyetje të fundit, si e shihni të ardhmen e mobilitetit, domethënë në Shqipëri?
1: Duke parë trendin e numrit të mjeteve që regjistrohen në Shqipëri, mendoj që shumë shpejt ne do përqafojmë atë trendin e njëjtë evropian.
2: Që është
1: pra automjete të reja, automjete elektrike, automjete hibride. Besoj se cili do nga ne sot ka një mik shok kushëri që ka një automjet elektrik. Ose thjesht kur dalim në jashtë nga puna apo nga shtëpia shohim paktën taksi elektrike.
2: Patjetër, me shumicë po.
1: Pra ne vetë Shqipëria është drejt transportit të qëndrueshëm, drejt transportit të green. Pra që është miqësor me mjedisin, transportit të gjelbër. Dhe shikoj drejt teknologjisë. Dhe është për t'u habitur që edhe ne shqiptarët jemi shumë pro dhe përqafojmë shumë shpejt teknologjinë. Dhe shikoj drejt madje shumë shpejt do thoja që kjo është një trend tjetër botror i automjeteve pa shofer. Nuk e di kur do vinë në Shqipëri, por ditët them që sa po dali një në treg atje, mund të vinë në Shqipëri.
2: Absolutisht. Dhe pastaj do të mund realisht të dërgoj mesazhe nga telefoni pa shkelur ligjin dhe kjo është një gjë që mua më tërheq në të dy drejtimet, se nga njëra anë është ajo rehatia, siguria e një makine që drejtohet vetë dhe ti nuk ke përgjegjësi, po thjesht i thua, më të shoh në filan në vend dhe makina ndjek rrugën, zbaton rregullat, duke shpresuar dhe besuar tek teknologjia që e bën të mundur këtë. Po është edhe ajo lidhja e dikurshme me mjetin, domethënë marshet, fraksioni, zhurma, se si ti je në kontroll më të plot të shpejtësisë apo frenimit të një mjeti, kështu që je edhe kjo edhe ajo. Unë mendoj që në një të ardhme, nuk e di se kur, njerëzit do paguajnë për të ngarë makina të kësaj kohe.
0: Po, për shembull,
2: si tani paguajnë për të ngarë kuaj, fjala vjen, sepse do të jetë
0: një sport. Ose për të shkuar në go-kart, you know, që të ta ndihesh prapa të emocionit për të ngarë një makinë. Unë mendoj këtë, po, e vërtet.
2: E shoh që na ke sjellë edhe një dhuratë vogël.
1: Po, kjo është dhurata nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Transporti Rrugor për emisionin tuaj. Nuk e di sa shikohet.
2: Po po, shihet shumë
0: bukur. Shumë bukur.
2: Ai kam 700.
0: Do të lëm këtu.
1: Kështu që tani kujdes nga policia.
2: Pse se shkruaj tutur atë 8.
0: Jo,
2: ta kishim. Shumë mirë, sepse ne jemi çdo mëngjes në orën 7:00 këtu për të filluar programin. Shumë faleminderit.
0: Shumë faleminderit.
1: Shumë faleminderit edhe juve dhe ju ftoj ju dhe të gjithë qytetarëve që na dëgjojnë tani në këtë emision të marrin pjesë tek eventi Automotive Fair Albania, i cili ju garantoj adrenalinë dhe interaktivitet.
2: Shkëlqyeshëm. Krishnik Barektari është drejtori i përgjithshëm i drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve transportit rrugor. Faleminderit shumë për kohën sot. Suksese në edicionin e 4 të Panairit. Ne do të kthehemi shumë shpejt me të tjera në Wake Up.
3: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel. Wake Up.

0: Ai, se eu te pego.
1: Ah, que o canga é icônica.
0: Ai, se eu te pego. Pô, zonti telo.
1: Tens com que o Juha.
0: Portugalista.
1: Português, pô.
0: Pô, falemderit, falemderit. Obrigado.
1: Obrigado.
0: Tani një pyetje, sa prej jush kanë parë ndonjëherë se si prodhohet një produkt bulmeti në kushte fabrike? Si kalon qumshti nga ferma deri tek produkti që konsumojmë çdo ditë? Kompania Erzeni jufton të bëheni pjesë e një eksperiencë unike duke vizituar nga afër të gjithë zinxhirin e prodhimit tek nga ferma deri në fabrikë dhe në ambientet ku paketohet produkti që del çdo ditë në treg. Një mundësi për të parë procesin, standardet, kujdesin dhe njerëzit që qëndrojnë pas produkteve Erzeni. Dhe jo vetëm kaq, vizitorët do të kenë mundësinë të bëhen pjesë simbolike e procesit të prodhimit gjatë eksperiencës së tyre, kështu që heti mund të shkosh tek Erzeni, jo vetëm të shikosh si vjen qumshti nga ferma, si kalon gjithë proceset e filtrimit dhe pasterizimit dhe këto gjërat, por pastaj mund marrësh pjesë për shembull për të bërë gjalpin, për të bërë, nuk ka dy bek atje se janë gjitha ultramoderne dhe kështu, por ti mund të
1: shkoj atje të shikoj.
0: Mund të shikosh si bëhet djathi dele, si bëhet djathi lopës, si bëhet kosi me frutë. Ta një gjithë të gjera, unë e kam bërë, për shumë edhe
1: është si tur?
0: Është mbresnën, se po, është si tur, tani se cili që dëshiron që të shkoj, Erzeni ka hapur dyert dhe i mirë pret. Për të rezervuar një vizit, mund të shkruani tek marketing@erzeni.com ose të kontaktoni në numrin 068-209-26-98, edhe njerë, 068-209-26-98. Preferohen rezervimet në grup, ndërsa të gjithë shpenzimet do të mbulohen nga kompania Erzeni. Si Erzeni, nuk do të gjeni.
1: Na, si Willy Wonka.
0: Mund të shkosh aty po në fabrikën e çokoladës, kështë fabrika e bulmetit, dhe jo realisht është një vend për të parë, është një vend me të vërtet për të parë. Unë kam mbetur i habitur për mirë në atë që kam parë të Erzeni. Okej, okay. Tani
1: do të luajmë shtrak shtruf.
0: Okej. Okay.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
3: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
1: Tiriririm, sot do të njohim dy vajza, Blerina dhe Diola, dy tiranëse.
0: Mirëmëngjesi, goca.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjesi. Atëherë, kush është Blerina nga ju?
4: Unë.
1: Përshëndetje Blerina. Pra,
0: dukesh si një Blerin, po.
1: Po, ka zë Blerina. Pra, ç'na tregon për veten?
4: Ja, jam kam dy fëmijë. Njëri po bën muhabet me ju nga televizori.
0: Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes.
0: Shumë mirë, shumë mirë. Kështu i mësoni, ne i kapim të rinj, i kapim të rinj dhe i mbajmë gjithë jetën
1: pastaj. I mbajmë pastaj.
4: Po, 3 muaj. Edhe bën me ju aty.
0: Fix. Okej, okay, shumë faleminderit Blerina që na dëgjoni në mëngjes edhe na bëni pjesë të familjes tuaj. Ndërkohë takojmë edhe Diolën. Diola.
5: Po, përshëndetje.
0: Diola.
1: Përshëndetje Diola.
5: Përshëndetje Heidi.
1: Pra, edhe ti nga Tirana?
5: Po.
1: Punon?
5: Po, jam në punë, apo dërgova vajzën në Kopësh. Tani do futem në punë. Punoj online.
0: Oh, është online. Okay, nga shtëpia.
5: Remote, po.
0: Shumë mirë. Po me chat apo me voice, siç i thon?
5: Jo, diçka tjetër, analiste.
0: Okej, okay, e kuptova, shumë mirë. Okay. Kjo është mbi kategorinë tonë të pagës, nuk kuptoj më.
1: Nuk kuptoj më shumë.
0: Kuptoj më shumë. Atëherë, fillojmë me Blerinën, pastaj do të vijojmë me Diolën, të gjithë të tjerët janë mirëpritur që të marrin pjesë i gjeraqina të lojës në 069-442-8873, vetëm me mesazhe në WhatsApp.
1: Për ditë lindje, Kliti i dhuroi Ledit një shtrak shtruk. Blerina.
4: I dhuroj një laptop.
0: Një laptop.
1: Pse jo, sot që punët pikërisht janë të gjitha digitale, janë online, remote.
0: Kush nuk e do një laptop, fiton zemrën e një gruaje.
1: Por nuk është e saktë. Po

0: kam problem. Kto janë ato përgjigjet e para. Për ditëlindje Kliti i dhuroj Ledit një shtrakshtruk. Diola, ti ç'mendon?
1: Një libër.
2: Një libër.
0: Shkojmë nga ana tjetër tani, ajo pjesa e letrës. Emocionit, por jo, nuk është e saktë.
2: Okej, as kjo. Ska që ishte vetëm raundi i parë, në raundin e parë ne provojmë në errësir, nuk dihet gjë. Tani Hedi na numëron se sa shkronja ka fjala që po kërkojmë.
0: Fjala që po kërkojmë. Okej, sa të filloj kjo muzika me suspense. Është e përbërë nga 6 shkronja. 6 shkronja. Okej. Për ditëlindje Kliti i dhuroi Ledit një shtrakshtruk. Blerina.
1: I dhuroi një. Po më vjen një fjalë.
2: Një dhuratë e veçantë, po? Me veçantë se një libër apo një laptop?
0: Patjetër.
1: Do të thoya stilolaps, po që kam 7 shkronja.
2: Jo, është me veçantë se një stilolaps.
0: Është nuk e kanë gjetur nga.
2: Do të kishim dëgjuar. Jo, jo. Ja.
0: Ua.
2: Ua, kjo është një pastilë.
0: Sa po i gjetën.
2: Kujdes. Blerina.
1: Është rada ime apo e Blerinës?
0: Jo, është e Diolës tani.
2: Është Diola, ndjes.
0: Për ditëlindje Kliti i dhuroi Ledit një shtrakshtruk. Diola, 6 shkronja.
1: Udhëtim.
2: Një udhëtim, po ka shumë duket. Udhëtim, po jo, në rregull, po.
0: Fix, bravo, por jo nuk është saktë.
2: Sa menduar që udhëtim ka shumë shkronja, po s'ka.
0: Jo.
2: 6 janë, po. Një udhëtim, do të kishte qenë. Por jo,
0: Është më emocionale.
2: Është më emocionale si një udhëtim.
0: Është apo jo?
2: Do të thosh.
0: Është më emocionale, është më e ngrohtë.
2: Mund të ndihmojmë duke thënë që Kliti ka folur me Ledin. Domethënë e një mirë. Kjo nuk është një dhuratë që ti ja bën çdo kujt, apo jo?
0: Absolutisht, duhet t'ja njohësh ditën.
2: Po.
0: Duhet t'ja njohësh rutinën.
2: Dëshirat, mundësitë.
0: Po.
2: Sepse kërkon angazhim. Okej, mirë. Folëm boll. Atëherë tani duhet të japim shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë, vendosni ju goca.
1: Të dytën? Okej, të dytën.
0: Okej, goca. Shkronja e dytë është një O, si ora. Si online.
2: Po.
0: Si on air.
2: Pra mendoni për çfarë ju tham.
0: Si me blendin on air.
2: Është një dhuratë menduar, e biseduar, ndoshta më përpara.
0: Duhet të njohësh, jo, unë vetëm këtë do thoja, duhet të njohësh rutinën, lifestyle-in e personit tjetër.
2: Se mund të shkojë keq, gjëja. Po?
0: Jo keq, po.
2: E kuptoj.
0: Nuk është mirë.
2: Jo keq, por nuk është mirë. Po.
0: Duhet të ketë një lifestyle të qëndrueshëm, ndoshta më prezent, një farë rutine.
2: Okej, mendoj që kemi ndihmuar.
0: Ndihmuar, po. Për ditëlindje Kliti i dhuroi Ledit një shtrakshtruk. Blerina, 6 shkronja, e dyta një O.
1: Nuk e di pse më vjen vetëm fjalë në 7 shkronja. Po thoja motor, po dhe kjo nuk i të thonë shkronja. Ma vjen motor.
0: Motor.
2: Mund të ishte, po motor ka 5, po?
0: 5?
1: Të thonë shkronja.
0: Por të aty nuk është ndonjë problem lifestyle i për mendimin tim.
2: Se mund ta shes, po thua ti, apo
0: mos. Shet e përdor vetëm weekendin ose kur të duhet ose është diçka.
2: Kjo kërkon më shumë impenjim.
0: Kjo kërkon më shumë impenjim. Të përditshëm. Për ditëlindje Kliti i dhuroi Ledit një shtrakshtruk. Diola, ti ke ndonjë ide?
1: Nuk po më vjen asnjë ndërmend për momentin.
2: Ndodh kjo. Ka ndodhur, nuk është një gjë që e përfituam ne, është një gjë që ndodh.
0: Shpesh.
2: Po.
0: Si dhurat. Ndihmon edhe psikologjikisht.
2: Presim.
1: Gjithmonë një gjej, po sot.
2: E janë emocionet e skenës, më vjen keq goca.
0: E live-it, e on-air-it. E di goca që jeni emocionuar nga Blendi, po. E ka këtë efekt, nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Gjithmonë flasin me Blendin, si vjen.
2: Ju përqafojmë fort. Faleminderit Blerina,
0: faleminderit Diola.
2: Gjithë të mirat.
0: Faleminderit.
2: Tani do të marrim gjëra qinën për zbuluar se çfarë
0: si
2: është.
0: Si, unë mendoj ndihmuam apo jo Blerina?
2: Mendoj se po, mendoj se po.
0: Mo duk sikur, ë, i thash të gjitha.
2: Pra, kërkon impenjim
0: çdo ditë. Është shumë
2: e duhet të merresh me këtë gjën. Se është e gjallë fundja.
0: Ne, kjo ndoshta do ishte çelësi. Është e gjallë.
2: Diçka
0: psikologjikisht.
2: Po,
0: duhet të kesh një jetë të qëndrueshme, të jesh prezent, domethënë, duhet kuruar, duhet
2: ushqyer.
0: Duhet ushqyer, duhet luajtur me të.
2: Ajo është pjesa më e lehtë.
0: Duhet dërguar, çuar te veterineri.
2: Shkronja e dytë është O, dhe ka gjithsej 6 shkronja. Tani do të presim sepse gjëra që janë duhet përgjigjet vetëm me fjalën që ka dërguar. Mos thot alo, mos thot mirëmëngjes. Ose në thot po. Që mund tjetë bal. Dhe fituesi do të marrë 3 muaj nga abonimi i aplikacionit digital.
0: Ta suspense.
2: Mund të them tani këtë?
0: Thuaje.
2: Bëni gati për eventet më të mëdha sportive në digital, në finalet evropiane, kampionatet që hynë në fazat vendimtare, si dhe me një programacion të pasur me filma premierë, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë këtij muaji. Shijoni këto me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium, sepse digital për gjithmonë.
0: Një pjesë e familjes.
2: Pjesë e familjes. Në cilën familje do të shkoj sot?
1: Alo.
2: Jo, jo.
0: Si e bëri? No.
2: Është mizore, por është...
0: Po, duhet të përgjigjeni vetëm me atë fjallën.
2: Është regull. E humbi rastin.
0: Ishte pa ka ndurruar që ndo një herë?
2: Një të tilë?
0: Mm-hmm.
2: E kam ndurru vetës. Ja. Ja. Ska një kliti.
0: Një dhe më të ndë.
2: Që bëmsh...
1: Kotele?
0: Bravo, super.
2: Se ka për vetëm Ele në fund fare, por
0: për ditë lindje kliti i dhuroi Ledit një kotele. Bravo të qoftë. Bravo.
2: Të lumtë.
0: Një mançok të vogël.
2: Si quhesh?
1: Andra.
2: Andra.
1: Po.
2: Ta gëzosh. Shumë bukur. 3 muaj të abonimit të aplikacionit digital janë të tua. Faleminderit.
1: Shumë falendit.
2: Gjithë mira,
0: ditë mbar.
2: Ciao, që nga gocë vogël. Ndërkohë, kemi kuisin muzikor shumë shpejt dhe ikim.
0: 069-442-873.
2: Dërgoni
0: titullin edhe artistin ose band. Dëgjani
2: edhe një herë është profesor doktor Vin Gjigjo që e ka përgati këta. Shumë faleminderit, maestro. Shkojmë tutje. Nëse jeni na shkruani ta gjejmë dhe ne.
0: Mirupafshim. Mirupafshim.

0: Electromagic, dhe sjellin për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
3: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh rrugën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyUta app. MyUta e bën shtëpinë siç e ëndron.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmi të aktivitetit tënd, limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Kjat, hej usta murat.
5: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo usta muratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, punë baruar, dëgjo usta muratin e Kjat.
6: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
7: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center. Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Një aksident i rënd ka përgjakur rrugët e Shkodrës, sipas informacioneve paraprake mësohet se një person humbi jetën, viktima është rreth 50 vjeç. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Një sherr mes dy personave ndodhi mëngjesin e sotëm në vendin e quajtur në Shëraku në Tiranë. Dyshohet se pas një konflikti për motive të dobta, një 48 vjeçar goditi me thik një shtetas 55 vjeç. Autori është shpallur në kërkim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë njofton se nga sot ka filluar periudha e votimit përmes postës për qytetarët që janë regjistruar për të votuar nga jashtë vendit, ndërsa procesi zgjat deri më 6 qershor 2026 me postë për zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit pritet të votojnë rreth 105 mijë votues. Një tërmet me magnitud 4.4 i shkallës Richter goditi rajonin e Napolit në Itali mëngjesin e sotëm. Lëkundja e fortë u ndjen nga banorët e Napolit dhe i qyteteve përreth, siç raporton agjencia italiane lajmeve ANSA. Deri më tani nuk ka raportime për dëme në njerëz apo materiale.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sa po ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Ana, Everything, Everywhere.
1: Oreo dhe 7 Days një kafshat.
2: 7 Days croissant me mbushje Oreo. Prit, çfarë? A ka Oreo brënda? Apo është 7 Days croissant nga jashtë? 7 Days Oreo croissant i ri. Provoje dhe vërtetoje.
3: Jepi, jepi, jepi. Mirë, mirë. Head and Shoulders? Nuk e dije që kishe zbokth.
4: Nuk kam. Head and Shoulders largon zbokthin dhe yndyrën dhe e siguron dyfish përbërës mbrojtës për të parandaluar rikthimin e zbokthit. Head and Shoulders, deri në 100% mbrojtje nga zbokthi.

0: Së pari vendos kremin e diellit, pastaj jeto verën me karoten, formula të testuara dermatologjikisht për mbrojtje maksimale 4D kundër 4 rrezeve të dëmshme dhe shpërthim hidratimi. Tani edhe me Serinare Kids Protect Plus, e testuar nga pediatër dhe super rezistente ndaj ujit. Karoten është vera jote, jetoje.
1: Kënaqësi maksimale me biskotën krokante Oreo të mbushur me krem të butë me vanilje. Shijoni deri në Max me Milka Max.
2: Unë jam Usain Bolt dhe më pëlqen të bëj gjërat shpejt. Dhe tani, shpejt, sapo u bë më mirë. Skip i ri Wonder Wash. Largon pa pastërtitë e padukshme edhe djersën, madje edhe në 15 minuta. Detergjenti ynë i parë krijuar ndonjëherë për një cikël më të shkurtër. Skip i ri Wonder Wash. Shpejt, vetëm për më mirë.
3: Mirë mbrëma në Top Story.
4: Juve keni ngritur giotinat në për studio.
3: Jo.
4: Po pa tjede, keni ngritur giotinat në për studio.
3: Jo, Juve, unë jam unë.
4: Unë flasë për kënetën mediatike në tërsi.
5: Partneritetin do të thotë.
6: Sot nuk e komunikim me shtetë bashkuarët Amerikës në pipane protokollare dhe qeveritare.
5: Nuk është e partit.
3: Si këtidhet në gjyq një sekretarë amerikanë
4: shtetit. Mirë kuptim të plot, e dhja unë që partia do qahaj.

0: Kjo është Himalaya nga Alban Skënderaj, një këngë për cilën duhet them se brenda 2 javëve ka grumbulluar mbi 3 milion klikime në YouTube, shikime atje, dhe duhet kujtoj se në datën 2 maj Alban Skënderaj publikoi albumin e tij më të ri, të quajtur Rrënjët, i cili ka 8 këngë që ndajnë nga njëra tjetra, ndryshojnë nga njëra tjetra, por që së bashku me secilën ngjyrë formojnë një ylber, siç ai është shprehur, dhe kemi kënaqësinë që ta mirëpresim sot në studio Alban Skënderaj, shumë i dashur nga publiku. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, mirëse u gjeta.
0: Sina u gdhive.
1: Mirë. Ja, është okay, ky është orar okay për mua. Është pak më herët se zakonisht, po është okay, kur më
0: thanë. Ku çohesh ti nga shtrati?
1: Zakonisht tani. Do me thënë, diku nga ora...
2: Në këto momente.
1: 8:30, 9:00, zakonisht. Po fle vonë, a? Mm-hmm. Po që fle shumë, dhe nuk besoj që fle më shumë se juve, për shumë.
0: Ja,
1: edhepse juve mund t'ju bjeri pak të flini, po bëni gjatë gjumin e shëndetë shumë.
0: E dur, po.
1: Që janë ato 6-5-6 orët që janë top. Po kuria artist si puna ime është shumë e shenjtë, ato orët e natës janë shumë të mira sepse gjen një çik. Unë kam reduktuar se dikur flija vonë, por tani fle pak më herët, po prapë, domethënë.
0: Po thua për
2: gjen atë inspirim, gjen atë momentin e qetë,
0: vetmi artistike,
1: domethënë. Po është shenjtë ajo, duhet ajo. Të paktën unë tani thashë kam reduktuar, por prapë një 2-3 orë është.
0: Duhet. Bukur.
1: Kështu që jam okay, kam fjetur.
0: Shumë mirë.
2: Çdo këngë e albumit, natyrisht po rezulton një sukses i padiskutueshëm. Ti ke ruajtur një identitet, Alban, këtë po thoja, edhe ndoshta është kjo që kjo është arsyeja që lidhen njerëzit shumë me ty, shumë me muzikën tënde, sepse është emocion. Ç'ke për t'i thënë të gjithë publikut i cili lidhet kaq shumë me muzikën tënde?
1: Është një gjë që mua patjetër më duron, më thën shumë, jo vetëm kënaqësi, po edhe më frymëzon, domethënë më jep energji për ta mbajtur këtë linjë dhe për të qenë gjithmonë edhe më afër publikut tim. Po kjo është gjë që tashmë si më thën ka një marrëdhënie të gjatë, është një rrugë tim i gjatë, dhe kam përshtypjen që është krijuar marrëdhënia dhe tani ka një lloj besimi që është krijuar, dhe unë atë besim pikërisht nuk dua që në thonjza ta thyej. Po kjo ndodh sepse unë jam shumë afër jetës së përditshme. Këtë kam pasur gjithmonë të rëndësishme dhe parim, kam dashur gjithmonë të flas për ndjesi që janë tek njerëzit çdo ditë. Domethënë, edhe kjo është ndoshta që këngët e mia vin afër, vin si më thënë afër zemrës, edhe ndjesive bazike të jetës. Kështu që kjo kam përshtypjen që është, unë frymëzohem, nuk dua të largohem shumë nga realiteti, patjetër ta trajtoj bukur, mundësisht poetikisht apo artistikisht, por gjithmonë muzikë, domethënë që i ka rrënjët siç është edhe titulli, domethënë që është me rrënjët në tokë, nuk është kështu në ajër.
0: Unë këtë do të pyesja, albumi i fundit i titulluar pikërisht Rrënjët, e kur mendojmë për rrënjët, mua më shkon mendja te një kthim pas ose tek qëndrimi në një vend, që është një gjë që unë dua ta bëj si kompliment, sepse ti nuk e dashur që të luhatesh, të hidhesh këtej dhe andet, prevoshe, të eksperimentosh. Mm-hmm. Sigurisht ke bërë eksperimente në pjesën artistike të gjës, por ke ruajtur një linjë. Ti the momenti, po është një moment i gjatë me ty, do më një ecje vazhdosh me publikun. Pse titulluat Rrënjët këtë album?
1: Me thënë vërtetën, ky lindi si një projekt që si, do më thënë, lindi gati pa dashje. Domethënë kënga Himalaya ka qenë kënga e parë që un kisha shkruar në një nga ato mbrëmjet që po thonin pak më përpara. Edhe nuk mund duk se ishte një këngë që duhet të dilte vetëm sepse kishte një natyrë, kishte atë folkun dhe nuk e shija dot si një projekt të veçuar. Mm-hmm. Tash ndoshta po të bëjë 2 ose 3, edhe 3 këngë si kjo, mund të bëjë një EP me 4 ose 5 këngë. Dhe aty lindi gjithçka, filloi të shkruaja këngë të ngjashme me duke kërkuar pak tek motivet tona, po gjithmonë duke trajtuar domethënë shumë pop, sepse unë nuk futem dot shumë thellë, sepse nuk më takon.
0: Ja, kuptoj.
1: Nuk është fusha ime. Edhe aty dal nga dal, pastaj doli një këngë më shumë dhe më vendosa që të ishte të paktën një album me 8 këngë, po 8 këngë që janë gjithsesi lidhin njëra tjetrën dhe rënjët ishte mënyra më e mirë për të treguar atë që kisha unë synim. Domethënë pikërisht, domethënë që mora pak këtu, pak atje, po të dëgjosh motivet shqiptare janë,
0: po janë pikërisht,
1: po janë pikërisht si rënjët, që do thotë janë poshtë, nuk janë.
0: E kuptoj, okay,
1: si përfaqe.
0: Okay, okay.
1: Edhe kjo ishte, doja që të, doja një fjalë që ti përmblidhte të gjitha, domethënë.
0: Domethënë janë motivet atje, po pa kaluar në folklorizëm.
1: Eksakt. Nuk është një folk i Mirfield, po ti e pa të shijen e mjaftueshme për ne që dëgjojmë muzikë të lehtë apo pa. Pop, që ka ca nuanca shqiptare, në rastin tim është më shumë jug, edhe prap kur them jug është një jug naiv, se un kam ikur adoleshent nga Shqipëria dhe nuk e elaborova dot muzikën ton tradicionale, folkun, nuk e njoh shumë mirë. Aq më tepër pastaj zonat e tjera të Shqipërisë nuk i njoh mirë. I kam njohur këto vite që jam kthyer, domethënë më shumë. Kurse ai jugu që më ka mbetur në adoleshencë derisa isha 14-15 vjeç është një jug naiv që mund të kem gjuar në shtëpi, për festat, në ato momentet intime, edhe më ka mbetur një gjë vogël, edhe është e bukur, edhe më kujton pak faktikisht albumin e parë që un kam bërë. Edhe aty kisha ca gjëra naive të pa ndikuar, ishin të pastra që vinin kështu, buronin nga pikërisht nga kjo adoleshenca ime dhe nga jeta ime, faza e parë e jetës time në Shqipëri.
2: A është kjo muza e vërtetë e këtij albumi? Se ti e ke bërë me dije që i ke shkruar këto 8 këngë në një moment jo të lehtë, moment të ngarkuar. Pra, nga ju që po thoj se po të dëgjoj me vëmendje dhe aty është origjina e pjesës artistike më të madhe të shumë shkrimtarësh edhe artistësh të skenës siç e ti. A është muza e vërtet ky rikthimi në këtë fazën e parë të jetës tënde apo në këtë naivitetin?
1: Po është pak sepse ndoshta mbas shumë vitesh, mbas më shumë se 15 vitesh, un u riktheva të jem të mos kem fare ndikim apo analizë. U ktheva të jem, domethënë, ai djali 20 e pak vjeç që i bënte muzikën sepse e dashuronte dhe e donte, edhe u ktheva pak. Nuk mund të them dot 100%, të mos ta, domethënë, gjithsesi të kjo është një gjë që nuk e bën dot, por qoftë edhe pak është një si fantastike lirie, ke një ndjesi lirie edhe kjo ka qenë kam përshtymin fal koncerteve. Në vendin që takova njerëzit, se unë kam shumë vite që bëj muzikë, po realisht vitet e fundit kam takuar njerëzit që me të vërtet më duan dhe adurojnë muzikën time dhe më duan mua për atë që jam edhe për muzikën që bëj. Dhe i takova në mënyrën më të bukur të mundshme, do të thënë në mënyrën tamam siç duhet të jetë, në mënyrën më dinjitoze. Dhe aty kuptova, thash, okay, unë paskam, do të thënë një
0: dashuri,
1: të pa kondicionuar edhe një marrëdhënie të drejtë për drejtë pa asnjë mënyrë tjetër, po themi, komunikimi midis. Dhe kjo më bëri që të zhvishem nga ato paramendimet e industrisë muzikës, e gjëra se janë ato ekzistojnë si në çdo fushë. Edhe kjo kam shtypën më riktheu edhe një herë pak në fillim dhe është diçka shumë e bukur. Gjithsesi kuptohet që un jam kam evoluar si artist, por është e rëndësishme që të sjellësh gjithmonë diçka nga vetja, por pa u përsëritur shumë. Kjo është, domethënë, ky ka qenë gjithmonë goli im, gjithmonë që momentin që kam një kohë të caktuar pa bërë diçka, është koha për ta rikthyer dhe kështu ti një farë mënyrë rinovon veten, po pa e ndryshuar tek rënjët, e kupton? Dhe kjo është shumë e rëndësishme.
2: Kjo është shumë e vështirë.
1: Pa ti ke një trung atje poshtë dhe pastaj mundohesh që të formosh forma të reja të asaj pemës.
0: Më kujton një shprehje të vjetër të mendimtarëve të lashtësisë që thoshin që budallai flet për të folur, kurse i mençur i flet vetëm kur ka diçka për të thënë. Kështu që
1: edhe
0: një gjë që më shkon paralel me karrierën tënde, ti nuk e bër këngë se duhet të kem një këngë, se duhet jem në treg, se duhet mos ma harrojnë. Pra këngët kanë buruar diku tjetër.
1: Tek tuk kam bërë dhe unë ndonjëherë kompromis, më është dashur që ta bëj, por ka qenë ndoshta i papërfillshëm sepse them që ai trungu, ai boshti ka qenë aty dhe ka qenë i rëndësishëm për mua. Por kuptohet që të mbijetosh në këto 23 vite të kaluara muzikë, patjetër që është dashur që të ndonjëherë që të bësh edhe pak kompromis, që gjë që unë ja ja mirë kuptoj dhe këshilloj çdo lloj artisti, është normale, do mbijetosh. Por pse jo? Mund të bëhet, mund të ruhet një identitet.
0: Të dashur thuaç jo, fjala vjen.
1: Më është dashur të them shumë jo. Ndoshta kjo ka qenë forca ime më e madhe, që kam qenë joshur shumë herë nga shumë oferta, nga shumë gjëra, nga shumë situata që do dilja nga vetja, do dilja nga jo, natyra ime, do dilja nga identiteti im, dhe kam thënë jo. Dhe kjo është për çfarë jam krenar që kam mundur të them jo shumë herë, patjetër në një herë më është dashur të them dhe po, për hir të mbijetesës, artistike, të në industrinë tonë dhe kështu me radhë, por është shumë herë kam thënë jo, dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme për çdo artist. Ton të thuash jo është jetike. Të arrish të thuash jo është jetike. E di që të dhëm për momentin, por duhet kesh durim. Unë këtë kam folur dhe me stafin tim shumë herë. Kam thënë presim se asgjë nuk ndryshon. Domethënë, gjithmonë gara nuk ka qenë për një muaj, gara ka qenë për një vit, gara ka qenë për 3 vjet, gara ka qenë për 5 vjet. Domethënë, unë kështu jam munduar të shikoj gjërat, kam pas durim dhe kam thënë që nëse kjo gjëja nuk do lulzoj apo do vlerësohet tani, jam i mbitur që mbas një apo dy apo tre vitesh do ndodhi. Dhe kështu ka ndodhur, por duhet të jesh me të vërtetë shumë stoik.
0: Eksakt.
1: Si
0: po.
1: Stoicizmi.
2: Vera.
1: Sa të kam ndjekur. Marc Aurelit.
0: Po. Tani flasim pak për koncertet, sepse e gjithë industria muzikore botërore, artistët më të mirë janë në turne gjatë gjithë kohës, ka ndryshuar mënyra se si një artist punon edhe jeton. Nuk kam CD, po themi dikur madheshin, sa shiteshin e bëheshin. Kështu që kjo nxjerr nevojën. Por ka atë nevojën për të qenë prezent në koncerte, për të fituar para, le ta themi, për të bërë një jetë. Por nga ana tjetër, siç ti e përmendë, të jep edhe mundësinë që ti të jesh bashkë me njerëzit në një sallë apo në një stadium, në një fushë të mbushur dhe është një përjetim komplet tjetër. Na fol pak për këtë përjetimet e tua me kaq shumë njerëz që e shijojnë live muzikën, janë aty pranë teje.
1: Ka vështirësi që kjo, domethënë, performanca është pa kohë, kam përshtypjen se është një gjë që ka një vlerë të jashtëzakonshme, sepse është përjetimi i live-it që ti ke aty. Dhe në botën që po jetojmë tani, atë po diskutoja para disa ditësh, nuk e mbaj mend, me disa artistë tjerë, dhe po thoni çfarë do ndodhi në momentin që AI do zhvillohet akoma edhe më shumë, kemi inteligjenca artificiale mund të shkojë në nivele të jashtëzakonshme që nuk do ketë më ndoshta më perceptim, mund të afrohet aq afër sa që ti nuk do kesh më. Domethënë, i vetmi perceptim do jetë pikërisht ky që po diskutojmë ne, domethënë live-i. Pra, momentin që unë nuk do kuptoj më se çfarë muzike po më vjen, se është aq e bukur, aq e ndjeshme, e ka dhe emocionin, e ka dhe gjën,
0: sa që
1: ti
0: po.
1: E pa dallueshme sa që ti mund edhe të në thonjza të gënjesh, do fillosh sërish të zgjedhësh të shikosh live. Pra dua të ndjej, dua të shikoj kur ma bën aty live një performancë apo një vepër që ti e ke shkruar, dua të ma dhurosh, si më thënë, para syve. Dhe kam vështirësi që është një gjë që nuk do vdesi, është një gjë që është e pazëvendësueshme nga shumë gjëra që janë të zëvendësueshme sot. Kjo është një gjë që është dhe shpresoj, besoj që do mbetet e pa zëvendësueshme. Kështu që është e shenjtë gati, ha? Do të thënë, është e shenjtë, siç jemi ne tani live apo jo. Ja?
2: Po, është vërtet, është ai kërkimi i emocionit.
1: Nuk prekim dot asgjë, mund të bëjmë lloj-lloj gafash, lloj-lloj gjërash, por është tani dhe
0: kjo është edhe e bukur ai.
2: Po, është e bukur tani që e mendoj, se ma vura në mendje në këtë moment.
1: Do të thënë, unë çfarë do që të them apo juve tani, ne ton e dim që është kjo që do mbetet. Edhe kështu që është një moment sublim, është hyjnor, domethënë, edhe kam përshtypjen që edhe live-i këtë fuqi ka në rastin e koncerteve, po dhe në shfaqje të tjera. Kështu që për mua është jashtëzakonisht i rëndësishëm, është, kam përshtypjen, edhe e ardhmja e vetë muzikës.
0: Absolutisht. Kjo që po shohim tani në ekran është shfaqja në Stuttgart, në Gjermani. Nëse mund të gjejmë një moment.

0: E bukur është që në sallat, në koncertet, ata këndojnë të gjithë bashkë me ty. Më ti këndon as vetëm atje. Gjithë publiku këndon.
1: Bëhet e lehtë, bëhet e lehtë. Po mirë, pikërisht kjo është edhe kjo është e bukur, sepse që këndon publiku është edhe kjo një mundësi, po ta mendosh për publikun. Pra ne bëhemi një kor i madh edhe të gjithë janë të përfshirë. Është në të vërtetë fuqia e live-it është kjo. Edhe plus pastaj është fat i madh kur ti këndon. Unë këndoj shumë, se unë këndoj shumë, unë madje duhet ta rimendoj këtë gjë, se këndoj shumë gjatë, diku tek 2 orë 40 minuta është vetëm shfaqja ime, është dhe pastaj një opening act që dyshon tek diku 3 orë e pak e gjithë shfaqja. Zakonisht nëpër botë 1 orë 40, diçka e tillë, një orë gjysmë. Po un kam aq shumë këngë të tani që i do publiku sa që nuk di këtë heqje dhe këndoj diku tek 34 këngë. Po është fat i madh që të gjitha këto 34 këngë që ne këndojmë i këndon edhe publiku dhe ti je me të vërtet ku meriton të jesh ose where you belong, si thon anglisht, në kuptimin jen tamam në shtëpi. Edhe ndihesh shumë mirë, ndihesh shumë rehat.
2: Po shikoj edhe Miriam, edhe ajo një artiste fantastike, kështu që duhet të jetë pa diskutim një emocion shumë i madh të ndani skenën përveç jetës private. Po cila është kënga e preferuar e Miriam të albumit Rrënjët?
1: Të albumit. Kam përshtypjen që është tani nuk më kujtohet sakt 100%, po më duket se them që duhet të jetë Pianisti, ajo me piano. Që ka atë vibe-in e jugut. Ajo është e shumë faktikisht, sepse ndoshta hyn tek kënga, ndoshta është kënga më e veçantë e albumit, po Miriam i ka qenë shumë suportuese në këtë projekt dhe e ka dashur që në fillim. Madje ka qenë ndoshta më insistuese se unë që unë ta bëja si album këtë. Se Miriam është suport i jashtëzakonshëm në këtë rrugtimin tim, në të gjitha gjërat që shihen nga jashtë, ajo është kudo dhe mbas. Patjetër siç është edhe Olti që është menaxheri im, se ne kemi kështu një rreth të ngushtë për sa i përket piknisjes së projekteve. Është praktikisht Miriami dhe Olti. Por të ndajmë skenën bashkë është mbas kaq shumë viteve, neve kemi 19 vite bashkë.
2: Wow.
1: Nuk kemi lodhur, na pëlqen sa herë që jemi në skenë bashkë, edhe unë ndihem mirë, ndihem realisht mirë, edhe është de fat, është privilegj. Privilegj ndash edhe familjen, shtëpinë dhe përditshmërinë, por edhe skenën unë e shoh si privilegj. Dikush e shoh si presion, po unë e shoh si realisht.
0: Ja, është ti tani e di këtë gjë, se ju bëhet kaq shumë bashkë që të kesh një grua që të mbështetësh, është për një burr është
1: e jashtëzakonshme, është jetike, siç është edhe kundërta patjetër, nuk ka diskutim. Por në varësi të situatave dikush unë e thash në intervistë tjetër dikush, domethënë po hap krahat që të fluturoj. Tjetri duhet jetë aty
0: për të
1: dhënë një dorë për të marrë atë xhiron e parë, si i thon, ose mund edhe ta bëj të kundërtën, por realisht jeta është ndoshta me faza, patjetër që do kisha dëshirë në një moment të dytë tjetër të bëja unë një hap mbrapa dhe Miriami të bënte disa gjëra të saj të bukura, gjë që për momentin nuk e ndjen nevojën, është ndihet mirë, ndihet e plotësuar, e ka fokusin tek vetja, te familja, te fëmijët, tek një biznes i saj që e ka shumë për zemër. Por unë jam ai që më shumë insistoj dhe i them që okay, duhet të bësh diçka, duhet ndoshta të bësh një projekt bukur. Por Miriami është edhe rritur jashtë, edhe gjithmonë domethënë e ka patur pak të vështirë artistikisht, muzikalisht të përshtatet 100% me Shqipërinë që gjithsesi ka është Ballkan.
2: Është ndryshe, është shumë ndryshe, unë e di mirë.
0: Po në çdo rast.
2: Po dhe jam e sigurt që Miriam e din shumë mirë që në çdo rast do ishte njësoj si ajo mbështetës si numër 1.
1: Absolutisht
0: 100%. Më shumë në fund edhe fëmijët, ata vijnë nga një gen artistik, si nga mami, si nga babi. A ka, shikon, dallon tek ata dëshirë për muzikë, pasion për muzikë, talent?
1: Po, dhe me thënë, ata e duan muzikën, kjo është e rëndësishme, e duan artin në përgjithësi, janë natyra kreative, arti është i shëndetshëm, unë ja këshilloj çdo kujt, çdo fëmijë, çdo prindi, dhe të gjithë prindit e dinë në përgjithësi, dhe jo rastësisht i çojnë fëmijët në piano, në kanto, në teatr. Është shumë i shëndetshëm, është një gjë që të mban larg gjërave tjera që nuk janë të shëndetshme. Dhe unë në këtë pikë jam tani, jam një prind si të gjithë të tjerët, nuk e shoh veten më lart apo më poshtë, në kuptimin nuk ju bëj presion, i lë të kënaqen, i lë të eksplorojnë. Edhe unë i kësaj ide jam që nëse ti fëmijët i shtyn shumë atje ku ti ke dëshirë që ata të bëhen, ndoshta ju heq mundësinë që ata të eksplorojnë diku ku mund me të vërtet mund të shkëlqejnë. Kështu që fëmijët deri në farmoshë kam shtypin duhet të provojnë gjithçka. Ta lën këtë, të hidhen këtë, të bëjnë deri se është vërtet më vjen keq, dua të eksplorojnë derisa të gjejnë atë që me të vërtet.
0: Mendoj që është mënyra e dur, jo të jetosh pasionet e tua përmes tyre, por ti lësh ata të gjejnë pasionet e tyre, çfarë do të qofshin ato. Tani, dua të pyes pak për të ardhmen, një pyetje të fundit, në herën e fundit që ky stadium pati një koncert të ndin 25,000. 25,000 pjesëmarrës atje, 25,000 dëgjues edhe këngëtar se kënduar bashkë me ty. Ishte një rekord për Air Albania. Ke plane për koncerte së shpejti?
1: Në Tiranë është patjetër nevoja për të bërë një koncert. Unë nuk e di ende se si do shkoj për sa i përket Tiranës, që është le të themi epiqendra e muzikës në përgjithësi shqiptare. Ne do vazhdojmë turin Motiv. Turi Motiv vazhdon në shtator sërish. Ne në verë do kemi disa evente, le të themi pak më të zakonshme, disa festivale, sheshe që do jenë, organizime gjatë verës në përrethe, dhe në shtator rikthehemi në Zvicër me Motiv, pastaj në Suedi në tetor, në 2 tetor, në 11 shtator në Zvicër, 2 tetor në Suedi. Kemi ende dy data që jemi duke diskutuar për sa i përket datës dhe mundësisë së venjove që janë Vienna dhe New Yorku. New Yorku është më i rëndësishëm akoma. Duam shumë që të shkojmë në Amerikë. Unë atje kam një fanbase shumë të rëndësishëm, por është shumë punë, shumë e vështirë. Amerika është e vështirë dhe duhet bërë një gjë e bërë mirë, sepse përndryshe mund të çdoj rrugës, kështu që nuk dua që të ndodhi. Amerika është pak më e sikletshme, po do ndodhi. Kështu që këto janë planet. Në Tiranë shpresoj dhe them që ndoshta me turin e radhës ta nisim pikërisht këtu. Kjo do ishte më e drejtë, besoj, siç bëm me Motiv turin e radhës, që mund të jetë një projekt tjetër, ta nisim në Tiranë.
0: Bukuri. Shumë sukses Alban
2: Skënderi. Shumë sukses Alban.
1: Faleminderit shumë.
0: Ishte kënaqësi që kishim këtu. Alban Skënderi, zonë zotrin, nuk ka nevojë për prezantim, ne kthehemi shumë shpejt në Wake Up në Top Albania Radio.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karige ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

Center. Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Ju bie pika gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat Opticos e Dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron. Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
6: Okej, është 9:39 minuta në këtë moment, jemi drejt fundit. Ronaldo Sharka është në studio për të na prezantuar diçka rreth Live from Tirana për mëngjesin e sotëm. Mirëmëngjes, mirëseardhje.
7: Mirëmëngjesi dhe ditë sa më të mbarë, sa më të bukur. Sot do të kemi Marcelën në përputhje në program për të diskutuar pak për dashurinë, por edhe për të njohur pak ta të rinj që kërkojnë dashurinë në ekran, për te programit ku kërkojnë dashurinë, kështu që besoj do jetë një bisedë interesante.
8: Shumë mirë, po.
6: Bukur,
8: bukur, bukur.
6: Okej, kështu që dashuri në Ekran. Live from Tirana. Ndërkohë kemi të infitues të pyetjes së pamundur, Heidi Basi.
8: Patjetër, i fiton 100 euro nga Enzo Atini, numri që mbaron me 610. 1 milion të tilla blien çdo minutë në mbar globin. Flasim për shishat plastike blende.
6: 1 milion në minutë. Kështu që gjatë këtij programi mendohet
8: 3 orë, 60 herë.
6: 180 milion.

0: Shumë e bukur kjo.
1: Kjo quhet largi e ti.
0: Nga Aurora. Kur isha i vogël mund ta them këtë, e këndoja këtë këngë nga Vjenti. Pra nuk
1: nga Vjenti.
0: Për shumë vite me radhë derisa u rrita dhe kuptoja që jeta ime kishte qenë gënjeshtër. Dhe ishte largi e ti.
1: Largi e ti është kënga që e mbyll për sot. Ne ju urojmë një të njëjtë të mrekullueshme. Bye bye.
2: Bye bye, shihemi nesër.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Kjat, hej ustamurat.
10: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, punë baruar, dëgjoj ustamuratin e Kjat.
11: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
12: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këta.
13: Zimo, ha? Tu prish prape?
12: Leo, bur ma hoqit trunin.
13: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
12: Po e taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
13: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
12: Inda?
13: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
12: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
14: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
15: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet vetëm pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bistur me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
16: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
17: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
18: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
19: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
18: Po për të ngrënë?
19: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
18: Ah, sa mirë.
19: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
20: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: në një qytet që s'ndalet kur. Ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef. Shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga websajti i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona te kompleksi Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.
20: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me

0: 45.900 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: On FM, on your mobile, on digital radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Sot seansa plenare përfshin 10 interpelanca. Opozita kërkon praninë e kryeministrit Edi Rama për çështjet e migracionit, ndërsa interpelanca janë parashikuar edhe me disa ministra për temat e shëndetësisë, infrastrukturës, bujqësisë, arsimit dhe sigurisë. Në renditje dhe votimi i ndryshimeve në rregullorin e kuvendit, për të cilat palët u dakordsuan më herët. Në qytetin e Posaçme po mbahet seansa e radhës për gjyqjen e sterilizimit, ku për herë të parë ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj nuk qëndron në kafaz. Në sallë Beqaj ul në krah të avokatit të tij, i cili sot pritet të kërkojë pushimin e çështjes. Kjo sipas mbrojtjes ka cënuar të drejtën për mbrojtjen efektive. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se është i gatshëm të presë disa ditë për përgjigjen e Iranit ndaj propozimit më të fundit të Washingtonit që synon përfundimin e luftës, por paralajmëroi se situata mund të përshkallëzohet shpejt nëse Teherani nuk jep përgjigjet e duhura. I pyetur se sa gjatë është i gatshëm të presë, Trump deklaroi mund të jenë disa ditë, por gjithçka mund të ndodhë shumë shpejt. Më herët gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e diplomimit në Akademinë e Rojës Bregdetare të Shteteve të Bashkuara, Trump u shpreh se Amerika mund të kryejë sulme të tjera ndaj Iranit nëse negociatat dështojnë.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Po kjo është pitë që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Vë, wow, dajë rëkishë.
3: Masë është.

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
1: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
0: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
1: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
2: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania. O, që të haqë.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Shaggy and Jeremy. Lottery.

0: Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve dëgjues të dashur, mirë se keni ardhur në Live from Tirana dhe për ditën e sotme është e njëjtë data shënon 21 maj 2026. Unë jam Ronaldo Sharka dhe së bashku me mua është kolegu im Danko DJ. Do t'ju shoqërojmë deri në orën 12:00 për gati 2 orë të novijim. Do t'jemi live deri në mesditë në valët e Top Albania Radio, në radion më të madhe dhe më të dashur në vend, si dhe në platformën televizive të shqiptarëve në digital në kanalin numër 10 me audio dhe video. Jemi aty të dashur miq në TAR TV, në formatin televizion. Do të kemi tema shumë interesante, ngjarje shumë interesante, megjithëse kjo entje nuk ka nisur fort mirë pasi një viktimë është shënuar në Shkodër për shkak të një aksidenti dhe një person i cili është gjendur aty me biçikletë ka humbur jetën, siç e keni parë në mediat online, por keni dëgjuar edhe edicion informative. Ndërkohë sa kaq ne do mundohemi t'ju azbukurojmë ditën, megjithëse e entja sot në fakt nuk parashikohet të jetë me shumë diell, parashikohet të ketë shi, ndaj mbani çadrat me vete sepse ditën e sot me vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti, siç e thash, parashikohet të ketë alternimi kthjellimesh dhe vranësirash, të cilat her pas here pritën të jenë edhe të dendura. Rreshtet e shiut, që do të jenë në fakt me intensitet të ulët, parashikohen të jenë prezente që në orët e para të mëngjesit në juglindje të vendit, në orët e mesditës deri pasdite. Rreshtet e shiut parashikohen të jenë prezente në pjesën më të madhe të vendit, lokalisht shëngata afat shkurtra. Era do të fryjë me drejtim nga veri perëndimi në perëndim me shpejtësi mesatare 6 metra për sekond, e cila përgjat vijës bregdetare dhe zonave luginore pritet të fitojë shpejtësi deri në 14 metra për sekond. Ndërkohë, një personazh shumë interesant do të bashkohet në studio sot për një bisedë që besohet të jetë interesante. Do të flasim për dashurinë, por jo vetëm në program në Live from Tirana. Mundohemi që herë pas here të njohim njerëzit përtej. Vetëm pas pak unë do të zbuloj për ju shenjën më të privilegjuar nga yjet për ditën e sotme. Momentalisht Danko DJ na çon në muzikë të mirë.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Tik-tak, mos prit as pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 5

0: 25.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtati.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: From Tirana.

Rikthehemi sërish në program 10:20, është ora eksakte në këtë moment dhe ne do të shkojmë tashmë tek hapësira juaj e preferuar në këtë program për zbuluar shenjën e zodiakut, shenjën e horoskopit, e cila do të ketë më shumë fat për ditën e sotme. Dhe në këtë të enjtë të datës 21 maj 2026, shenja më me fat për sot është Demi. Për Demin sot është një ditë stabiliteti dhe lajmesh pozitive. Në punë, një përpjekje e jotja fillon të jap rezultat konkret. Në dashuri do të ndiheni më të sigurt emocionalisht dhe kjo afron njerëzit pranë teje. Për sa i përket financave, është moment i mirë për organizim dhe vendime praktike. Energjia juaj sot është e qetë dhe e qëndrueshme, ndërsa këshilla që universi ka për ju është kjo: mos e ndryshoj drejtimin vetëm nga presioni i të tjerëve. Shenja që do të ketë më pak fat për ditën e sotme është Ujori. Ujori sot mund të ndihet i lodhur mendërisht. Në punë do ndihen të shpërqendruar dhe mund t'ju pengojë të përfundoni gjërat siç duhet. Në dashuri do ndjeni distancë emocionale ose mungesë komunikimi. Për sa i përket financave, duhet të shmangni vendimet impulsive. Energjia juaj sot është e paqëndrueshme, ndërsa këshilla që universi ka për ju është kjo: mbaj gjërat të thjeshta sot, mos kaloni në ekzibicione apo gjëra kështu të përtej limiteve tuaja. Mirë, ne do të shkojmë tek një prej super këngëtareve më in të momentit, shumë seksi, shumë hot, shumë e nxehtë, përshkruajnë ato që komentojnë në platforma sociale, kanë fjalën as më pak, as më shumë për ato që numëron edhe pafundësisht koncerte dhe renditje të një pasnjëshme në The Top List, në Top Awards, e kanë fjalën për Gjensila Myrtezaj dhe kënga e saj më e re me titull Gjung.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
3: Në kohë Shqipëria ka shansë po të...
4: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
5: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Të 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
5: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.

0: Aka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Le Jorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.
2: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri. Nga

0: Prestige Home Center. Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
4: Oferta e pranverës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Radio që shijohet.

Mirë, rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, po dëgjoni live from Tirana në valët e Top Radio dhe kam tashmë një lajm shumë interesant për t'ju dhënë. Ma vendosin pak foton çuna për ju që po na ndiqni nëpërmjet kanalit numër 10 në digital, pra nuk jemi vetëm në radio, por jemi edhe në Tar TV. Foton e parkimit. Atëherë, 260.000 euro për një vend parkimi në qytetin e Romës. Një vend parkimi për 13 metra katror. Pran Piazza Navona në Romë është nxjerrë në shitje për një 260.000 euro, duke tërhequr vëmendjen dhe diskutimet e shumë njerëzve online. Nuk është një garazh privat, por një vend për makinë dhe motor brenda një godine rezidenciale. Edhe pse qendra historike e Romës njihet në fakt për mungesën e hapësirave të parkimit, kimi dhe çmimet shumë të larta, shumë persona e kanë konsideruar këtë shifër të egzageruar, sidomos pasi bëhet fjalë për një vend në garazh të përbashkët dhe jo një parkim privat, pra që mbyllet ajo gjëja me pult e kështu gjërash. Rasti tregon se sa shumë është shitur vlera hapësirave private në qytete turistike dhe sa i fort është bërë tregu i luksit edhe për nevojat të zakonshme si parkimi. Për disa, ky është thjesht rezultati i kërkesës së lartë në zonat ekskluzive. Për të tjerët është një shembull i mënyrës se si çmimet në qytete të mëdha po largohen gjithnjë e më shumë nga realiteti i përditshmërisë së shumë njerëzve. Tani që këta tanët do e lexojnë këtë lajmin, kam për ta çuar vendin e parkimit në Shqipëri, sa ti doj kokra qefi se kur ka vajtur thonë në Rom 260.000 euro, pse mos vjen në Tiranë? Po pra në Rom, jo në Tiranë. Jo në ecim në hapësirë muzikore dhe rikthehemi shpejt në live from Tirana.

0: në studion ton.
1: Zoti Sajmir Koreshi.
0: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seancë?
2: Ai jo thes do barroka siç.
0: Vërtet në për seancë apo zakonisht i qet?
2: Jo, kemi silencator, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.

Shuno gojlin ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më

0: Pagare nyo mai në të gjithë jetën GoTech Electronics.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flenë Magniflex.
3: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin. TV Top Radio.

Po lexoj një lajm në fakt që më pas kërka humbur në këtë paradite në Tiranë, njerëzit vazhdojnë të zihen për vende parkimi. Një 55 vjeçar është plagosur sot me thikë dhe ka përfunduar në spital. Po vitin 2026, 21 maj 2026 ne ende vazhdojmë zihemi për vende parkimi për motive kaq të dobta dhe kaq banale, gati. Gjaja ka ndodhur sot në 7:40 të mëngjesit në vendin e quajtur Nisharaku, ka raportuar Doriana Bezat për Top Channel, dhe shërbimet e policisë kanë shpallur në kërkim autorin e dëshuar duke vijuar kontrollet për kapjen e tij. Tmer. Gjithsesi, largojmë këtë lajm të këqij, vetëm pas pak do të jetë me ne në studio një konkurrente shumë interesante e këtij edicioni të programit të dashurisë Përputhen në Top Channel, një program që i cili synon të përputhën, të përputhë të rinjt duke i bërë ata të njëjtë dhe më pas me shpresën që mund të dashurohen. Marciela do të jetë pas pak me ne. Besoj e keni parë dhe e keni njohur çdo pasdite në ekranin e Top Media. Dhe do të diskutojmë në studio vetëm pas fleshit informativ të orës 11:00 me Doriana Laton dhe më pas i kthehemi shpejt në studio. Dai Dai është radhës nga Dirna Boy dhe Shakira, e cila është në një moshë të konsiderueshme dhe duket si 20 vjeçë.

0: Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për të. Top Radio, Top Gold, My Music, for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Le dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can.
3: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
4: Gjenkan!
1: Kids, follow me.
3: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
5: Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel.
6: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
3: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
1: They operate in the gray.
7: Show me what you got!
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total Low Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freskidhe radiatore maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për të.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Gjykata e Beratit sot saktoi arrest në burg për shtetasin Zamir Skënderi, autori plagosjes me armë zjarrit efektivit të policisë Arsen Toska mbrëmjen e 18 majit. Autori Skënderi, 45 vjeç, banues në Kosovë, u çua në ambientet e gjykatës së Beratit në masa të rrepta sigurie, seansa u mbajt me dyert të mbyllura. Një shpërthim me lëndë plazës u regjistrua në mëngjes në rril të Lezhës, sipas njoftimit policor eksploziv ishte vendosur në portën e jashtme të banesës në pronësi të Tom Çungut, ku prej më shumë se 20 vitesh nuk jeton njeri. Raportohen vetëm dëme materiale. Me një sër ceremonish, koncertesh dhe deklaratash nga zyrtarët e rrugës drejtbashkimit evropian, uniteti qytetar dhe forcimi institucioneve mbeten prioritetet kryesore, sot Malizi shënon 20 vjet nga referendumi i 2006-s, me të cilin riktheu pavarësinë shtetërore. Sot 20 vjet më vonë, sipas sondazheve të opinionit publik, idenë një mali të zi të pavarur e mbështesin rreth 70% e qytetarëve. Fushatën e atëhershme për pavarësi e udhëhoqi lideri i Partisë Demokratike të Socialistëve Milo Gjukanovic. Gjysori iranian njoftoi se sot ekzekutoi dy burra në kuadër të asaj që është përshkruar si një fushatë më e ashpër ekzekutimeve në kohën e konfliktit me Amerikën dhe Izraelin. Sipas agjencisë së lajmeve TASNI, me lidhur me Gardën Revolucionare Islamike, ata u akuzuan për formimin e një grupi me qëllim destabilizimin e sigurisë së Iranit dhe për antarësinë në një organizatë që autoritetet e kanë përshkruar si terroriste separatiste.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë bisliku?
4: Wow, diarrhea.
5: Mos u

0: Prestige Home Center.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriqi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
4: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Mirë, ju përshëndes nga pjesa e dytë Live from Tirana, 11:10 është ora eksakte në këto momente e 7 sekonda për të qenë preciz, e njëjtë 21 maj dhe siç u lajmëruam në krye të herës, na është bashkuar tashmë në studio Marcela Max, si e ka emrin e artit dhe që këto kohë ka qenë prezente çdo pasdite në ekranin Top Channel në formatin ku Gen Z-ja, kryesisht Gen Z, mundohet të gjejë dashurinë, jo gjithmonë është me rezultate pozitive,
1: por Gen Z.
0: Po pra, kryesisht tash Gen Z. E ti që si e Gen Z?
1: Shumica nuk janë Gen Z aty.
0: Vërtet? Ç'a jeni ju aty?
1: Shumica janë 30.
0: Vërtetë?
1: Po, mosha mesatare.
0: Interesante. Marcela, zonja dhe zotërinj, vjen sot në Live from Tirana, mirë se vjen e dashur.
1: Mirë se të gjeta.
0: Si e ti? Dashur. Si e ti?
1: Unë jam shumë mirë, po ti?
0: Unë më mirë s'kam qënë do një herë. Kështu që dhe unë jam shumë mirë. Si ka qënë kjo periodë për ty? Duan si, si do të përshkruaj ti jetën tënde në këtë fazë, vetën tënde në këtë fazë të jetës?
1: Shumë pyetje interesante, mund të përshkru, mund të jap shumë simbolika, por simbolika e parë që mund të them është si një tunel i errët, ku aty brënda çfarë nuk ndodhë, dhe me thënë, dhe ti transformohesh dhe ndryshon nga jashtë, nga brënda, dhe tani jam gati duke dalë, po filloj të shoh dritën.
0: Ka qenë një kaos, ka qenë një kaos.
1: Ti e di shumë mirë. Po, po, ti e di shumë mirë se si është kur kalon nga stadi një njeriu të panjohur tek fama, që të digjet qarku. Nuk e di nëse të zhdjegur ty qarku, po mua po.
0: Për të djegur jo, mbase se s'do isha këtu ku jam, po luhat e tensioni ka pasur.
1: Pikërisht, këtu e kam, do me thënë, kur them djegje qarku kuptoj, është burnout. Burnout.
0: Në kuptim metaforik. Beson të kjo burnout, është flitet shumë për burnout, edhe ma dhe përshkja një njëri shumë interesant në këto platforma sociale, i cili thosht se, ejo plak, nuk e nevoj për magnez, apo për këto pilulat që t'ju thonë, ju mbajnë të karikuar, ju mbajnë energji, ndoshta, keni lodhje mentale, keni nevoj të rikarikoni vete në forma natyrore, dhe është kjo faza burnout ku ti je i lodhur nga gjithçka dhe ke një lloj distancimi. Të kanë ndikuar pak përputhen?
1: Po, absolutisht. Përputhen, unë jam dedikuar shumë emisionit, pra ky emision ka qenë gjithçka nga jeta ime për 8 muaj rresht. Mendja gjithkohës aty. Dhe e kam shijuar maksimum, kam dhënë maksimumin tim. Dhe tani, normalisht që jam pak e reduktuar në energji, por do rikthehem.
0: Është pse qesh?
1: Jo, sepse e di që më pret një kapitull tjetër goxha intensiv që më duhet të hidhem tek kapitulli i muzikës. Kështu që do të jap pak kohë vetes të recharge. Edhe
0: Do të kalojmë për pak tek muzika. Ti e doje këtë vëmendjen? Pra, ishe konsciente për çfarë po bëje, të merr pjesë në format televiziv që vëmendjen detyrimisht e ka, pasaj të katapulton në formate tjera televizive. Pra, ishte qëllim i joti apo the një herë po e provoj?
1: Jo, kam qenë e vetëdijshme, ka qenë një hap që unë e kam nisur në fillim të 20-ave të mia dhe kam lënë për gjysmë. Dhe thash, okay, është koha që unë ta vazhdoj ndërtime. Dhe ishte një nga frikrat e mia më të mëdha, them drejtën, sepse unë duke qenë një shpirt i lirë gjatë gjithë jetës time, normalisht që doja të bëja gjithçka që doja unë pa mënjohur njëri. Dhe tani që e konsumova,
0: është shumë ka normale të bëj gjithçka çfarë dua unë pa mënjohur njëri.
1: Po, mund ta bësh e shtetit?
0: Vështirë shumë. Vështirë shumë, edhe në zonat që ti mendon që nuk ka shqiptar, do të dali një shqiptar. Shqiptarët janë kudo, çuditërisht, edhe ndonjëherë edhe maskohen, megjithëse janë kollaj të identifikueshëm, ti e kupton nga lëkura se si është një shqiptar.
1: Po çfarë mund bësh ti për shkak të çfarë do të pëlqente të bëje që mos të shiknin shqiptarët?
0: Çdo gjë, edhe duke ecur rrugës, edhe gjërat më bazike. Unë do doja të bëja pa më parë askush. Dhe më thënë, shumë njerëz që unë njoh më shkruajn me idenë që punojnë Top Channel edhe thon po e si mund të futem Big Brother, si mund të futem përputhen, duhet të bëjnë famshë, dhe gjithmonë bëj pyetje që a i ke bërë llogaritë mirë. Domethënë të mendoj që privatësia është një nga gjërat më të shtrenjta e më të shenjta në botë. Njerëzit nuk e kuptojnë, po dhe ajo ai shikimi që në fillim të shijon, në fillim të shijon kur ti ulesh në një ambient publik në një kafe që të gjithë kanë sytë nga ty, për mirë për keq nuk ka rëndësi kjo, kjo është një temë tjetër pastaj. Është energji që të lodh, ti e ndjen që je në vëmendjen e gjithë lokale aty dhe të lodh.

0: Do rikthehe koha më pas, do e merrje të njëjtin vendim?
1: Po, po, do ta merrje.
0: Do e merrje. Okej, okay. Interesante shumë. Kam shumë pyetje për të të bërë, që më vijnë të të bëj teksa të shoh. Është mënyra ime se si unë dua të zhvilloj intervistat dhe dua të njoh personazhet
1: përpos
0: asaj çfarë përfaqësojnë në programin reality apo në artin që bëjnë, por vetëm pas një hapësire të shkurtër marketingu dhe rikthehemi shumë shpejt në program, e cila Marcela tashmë për ju që na ndiqni në digital ka marrë një pozicion luftarak. Rikthehemi shpejt në program.

0: Evanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vinë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ka ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta.

0: Prezentet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik, gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Gjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU.

45.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë. From Tirana.

0: Rikthehemi sërish në program, vazhdojmë të jemi në studio me Marciela Max, e emër shumë interesant, jep maksimumin do të sot, apo? Pse? Gjithmonë,
1: është shkurtimi mbi emër tim, që rastësisht ka të bëjë.
0: A, pse si e ke mbi emrin ti?
1: S'ta them.
0: Pse?
1: Po më pëlqen të rishu diskrete.
0: Deri ku shkon diskreteti jot?
1: Deri te mbi emri.
0: Mirë, më pëlqen sinqeriteti. Për çfarë do të flasim tani? Çfarë ke qoftë flasim?
1: Çfarë kam unë që flasim?
0: Le ta bëjmë kështu sa të pa.
1: Për faktin që ti nuk më bën reply në Instagram.
0: Ta ripostova këtë storyn tani.
1: Po, tash i postem ke përball.
0: Po, për çfarë reply?
1: Kur të kam bërë një reply?
0: Ah, kështu në story.
1: Po, në story.
0: Okej. Okay.
1: Po, ti më bëre follow.
0: Aha.
1: Unë të bëra follow back. Okej. Okay? Pastaj ti po flisej për një tematik një ditë të caktuar, unë të replikova.
0: Okay.
1: Ti nuk më ktheve. Dhe më thash tangerliku këti. Kush e di çai duket vetja këti?
0: Është vërtet kjo gjë, është apo bën shaka?
1: Po, është vërtet. Më ke gjë ti mua në Instagram. Më ke parë gjë në Instagramin ton tani. Kohët e fundit.
0: Jo.
1: Po se pëse të kam hequr unë.
0: A, më ke bërë dhe remove?
1: Po sigurisht.
0: A, ti nuk janë këto njerëz që thjesht bën unfollow dhe të lë fansa. Janë sa që të heqin kështu dhe të lën. Po bëj remove.
1: Jo, s'kam nevojë për fansa.
0: Okej.
1: Kështu që
0: do të thënë tani për ta kuptuar praktikën, bëri reply mua në story dhe unë nuk të hap aty këtë mesazhin, ti më bëre unfollow pastaj?
1: Po, bëra unfollow dhe remove.
0: Edhe remove, pse kështu funksionon ti?
1: Po, sigurisht.
0: Po
1: për çfarë bëre follow?
0: Po sepse të pash një pas dite në top, tha shumë e simpatie kjo golca.
1: Tu duke interesante.
0: Mu duke interesante, prita derisa Megi të përmonte emri, të gjeta pastaj edhe të bëra follow.
1: Nesa, duhet të them që je më simpatik nga sa mendoja që ishe. Realisht, do me thënë, nuk e di pse kisha krijuar këtë idenë, sikur je shumë sarkastik, më bestiste ajo gjëja, po... Je i këndshëm.
0: Falenderoj.
1: Jo, mos më falendero.
0: Jo, të falenderoj vërtet. E di pse. Sepse është bukur kur i surprizon njerëzit në këtë formë. Se mund të ndodhë për shumë që dikush nga ekrani mund të duket shumë simpatik, edhe si karakter, po dhe si fizik, nga afër pastaj të zgjënjen. Me mua ndodhë kundërta dhe mua më shijon shumë kjo gjëja.
1: Unë mendoj që kemi shumë gjëra për të folur.
0: Në këtë program apo pas programit? Po mund ta vijojmë.
1: Po, mund ta vijojmë.
0: Po ku?
1: Do të çfarë do përputhemi ne?
0: Jo, atë do. Domethënë nuk jam tip që mund të përputhem kollaj, por mund të përqafohemi.
1: Bësh akaun, unë jam e lodhur nga përputhja, kam 8 muaj që përputhem, kështu që.
0: Ku do vijojmë bisedën?
1: Ku do e vijojmë? Po ti je moderatori.
0: Jo, pas programit. Them.
1: Ah.
0: Se unë jam tip që më vinë dhe bisedat në kafe.
1: Na vjen natyrale, në natyrë, nuk mund të përcaktojmë dot. Në natyrë.
0: Të pëlqen natyra?
1: Po varet se ku.
0: E zgjedhim.
1: Po në plazh jo, se ti se pas ke qenë në plazh.
0: Vapa më lodh.
1: Do më çosh në mal.
0: Në mal? Të pëlqen mali?
1: Jo.
0: Pse? Po mund të gjejmë për shembull prit. Gjejmë diçka të mesme, si quhet kjo zona këtu në Laç që ka atë plazhin, Laguna e
1: Patokut.
0: Aty është si më freskët, mund të ikim te Laguna e Patokut.
1: Kemë edhe liçenin si diçka të mesme.
0: Liçeni i Tiranës?
1: Këtu
0: ka shumë njerëz. Mbezisë njerëzit.
1: Ke të drejtë.
0: Liçeni i Kasharit? Ajo
1: që jam e famshme. Kasharit?
0: Po
1: pse atje s'ke njerëz?
0: Ka më pak atje.
1: Atje zakonisht shkohet me makina në dark, vonë.
0: Edhe ke makinë ti?
1: Ja.
0: Se unë makinën ti me kam servis.
1: Edhe unë e kam servis.
0: Ikim në këmp.
1: Deri në Kashar.
0: Deri në Kashar. Ose marim taksi deri të topi, nga topi pas e marim në këmp.
1: Unë jam suar të eci faktikisht, nuk jam suar me makinë, shu që...
0: Edhe unë eci.
1: Sa ecën? Më shumë se unë me takat nuk besu se ecën.
0: Ecën edhe me taka edhe ecën?
1: Po, mund të eci një orë e ca.
0: Interesante shumë, ka një kur 7 minuta Vetëm duke biseduar se çfarë do të bëjmë dhe ku do të shkojmë pas programit.
1: Po,
0: kthehemi pak në temë. Ke publikuar një projekt më të ri muzikor, do mund të mësh ti se si quhet kur një DJ, se ti për te përputhen edhe DJ prodhon muzikë, luan për vende të ndryshme, set muzikor quhet, është 40 ca minuta, një playlist në kanalin tënd në YouTube që ka po të njëjtin emër,
1: Marciela Max.
0: Më trego pak më shumë për këtë projektin, si po ecën, si e krijove, si e shpritur, edhe si është kjo lidhja jote me të krijuarit muzikë në mos më shqip ashtu. Të krijuarit muzikë në më intimidon. Të krijuarit muzikë si DJ.
1: Tani mos më intimido me gjëra jashtë teme. Atëherë.
0: Ha, dashur.
1: Ky është seti im i parë. Mezi e kam pritur faktikisht, është si një ëndër e realizuar. Seti është i zhanrit melodic house. Doja që në setin tim të parë mos të kisha një playlist shumë të fortë, zhurmuese, por doja të jepja pakës nga esenca e shpirtit tim. Dhe për këtë arsye kam zgjedhur këngë që kanë të japin atë ndjesinë zanave, fairy dust, ke parasysh magji,
0: fairy tale, kështu gjërash.
1: Po, sunset, sepse në përgjithësi un jam tip shumë i qetë, edhe pse s'dukam.
0: Okej.
1: Okay. Më pëlqen muzika e qetë.
0: Okej.
1: Okay. Edhe thash pse jo t'ia përcjell këtë gjë njerëzve.
0: Si po ecën, si cilësit kanë qenë komentet e atyre që kanë dëgjuar, kanë luajtur?
1: Deri tani është pëlqyer, po më kërkojnë që ta hedh në Spotify. Por sapo është publikuar normalisht do merrem edhe me.
0: Si e ka emrin video, do seti me çfarë emri mund ta gjeni në YouTube?
1: Enchanted Islands.
0: Interesante shumë.
1: Po, është bërë në Ksamil.
0: Okej. Okay.
1: Dhe është ajo magjia e
0: perëndimit aty,
1: e perëndimit
0: natyrës fantastike që është në Ksamil. Cili është maksimumi për një DJ? Pra, nëse për një moderator po e zëm është të kapi çfarë ka?
1: Jo,
0: shpirtra.
1: Më rëshkiti këmba.
0: Kujdes. Po thoya që nëse për një moderator maksimumi është të prezantojë në prime time spektakle ose për një gazetar është të kapi lajmin e fundit, për një DJ cili është maksimumi? Don çfarë synon ti të arrish në këtë profesion?
1: Për një DJ maksimumi është që të prodhoj vetë këngët e tij, pra të bëhet një producent.
0: Okej.
1: Okay. Kjo ka qenë ëndra ime që kam qenë 18 vjeç dhe kjo është arsyeja pse unë kam vazhduar muzikën, sepse dua të realizoj ëndrrën time për të bërë një producente. Pra dua e adhuroj atë ndjesinë që unë të krijoj atë frekuencën muzikore vet, të fus shpirtin tim aty brenda. Mm-hmm. Dhe normalisht maksimumi është kur je i ftuar në evente të mëdha botërore. Jo vetëm botërore, se ajo është top of the top.
0: Okay.
1: Por edhe kur je i ftuar në shtete të ndryshme, pse jo?
0: Okej, okay, të uroj shumë suksese. Të uroj shumë fat. Ato xheloze aty më përputhen, ndjen të motivojnë për këtë.
1: Të them të drejtën, unë nuk jam motivuar ndonjëherë nga xhelozët, sepse nuk i jap rëndësi, nuk pse duhet i bind unë ata që unë jam e madhe. Unë jam tashmë e madhe, ata le të ndihen si të duan, ata duhet punojnë me veten e tyre.
0: Ka shumë xheloza për putën?
1: Ka. Pak a shumë.
0: Okej. Okay. Mirë, ne do të shkëputemi për të se të çfarë do thoya?
1: Jo, hiç.
0: Okej. Okay. Se thash mos ikim frymëzimin më vonë, do të shkëputemi për pak reklamë dhe rikthehemi shpejt në program. Live from Tirana në Top Albania Radio.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
6: ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
10: Në kohë Shqipëria ka shansë po të...
11: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
12: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
13: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
14: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
15: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshesë vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
16: Tirana. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë sërish në Vale Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digital nga Ronaldo Sharka dhe Marcela Max, e cila është mikesha jonë e këtij programi për ditën e sotme, e cila po përkëdhel flokët. Pse i lidh ato flokët?
1: Ko. Pse duhet të ketë ndonjë arsye?
16: Po varet, duhet të pyesim ato që merr me gjuhën e trupit.
1: Po ndjen.
16: Çfarë do të thotë? Kur një gocë po luan me flokët e saj. Je bukur.
1: Po, edhe po ndihem se mund të jesh, po nuk ndihesh.
16: Po, kemi ditë plot që s'ndihemi, pastaj kemi ditë që ndihemi.
1: Po. Mund të ndihesh i bukur?
16: Sot jo, përballë teje. Po më eklipson ti edhe. Ndihem një hiç. Dgjoj, syti ke shumë të godet, ke lente apo i ke të tuat natyrale atë ngjyrën?
1: Jo, janë të mia.
16: Vërtet?
1: Po.
16: Beto.
1: Të mia janë, jam qorre.
16: Dhe më thënë, ke probleme shikimin. Se mund të prejnë njërës që...
1: Në gjuën jargon, quhet qorë.
16: Po, e ke shumë të bukur. Edhe, dhe më thënë, gati, e pa besueshme që mund të mos e kesh lente. Mund të fusë pak duart në sy?
1: Do më fusësh gishtin?
16: Gishtat, po, të shofë nëse të dalja e lentja?
1: Jo, se do më prishësh me kapë.
16: I ke të tuat, pra nuk ke asin loj... Gjoj e kësa për ndryshuar ngjyrën.
1: Po pse do vija lent, do
16: vija. E ke të trashëguar nga një person i familjes se është ngjyrë rrallë për te shakave.
1: Faleminderit. Familja ime faktikisht është e përbërë nga njerëz me sy boqell dhe jeshil. Askush nuk i ka kafe, kështu që. Po nuk do vija lente për të impresionuar ty gjithsesi.
0: Po këtë e di, se unë jam maskushi që të më impresionosh mua, po mund të kesh pjesë të outfitit tënd.
1: Sa modest.
0: Gjithmon.
1: Nuk të di e kaq modest.
0: Gjithmon. Çfarë do doje ti të bëje pas përputhen në aspektin televiziv? Interesante shumë mund të ishe mendoj gjithmonë, ajsa unë mendoj që marrë vesh nga media, në formatin Big Brother, që do vi shumë shpejt, besoj, edicioni 6. Do e doje ta provoje si eksperiencë, dhe nëse do e doje, çfarë do të sfidonte për të qenë aty, jo vetëm për të qenë në vëmendje që ti je Big Brother, po si rrugtim ai vetë si eksperiment?
1: Më pyesin vazhdimisht njerëzit nëse do futem në Big Brother, të them drejtën, nuk e kam idenë fare se çfarë do bëhet deri atëherë. Është një eksperiencë që për mua, domethënë, është kulmi i frikës time të qenurit e
0: kulmi adrenalinës.
1: Jo, frikës.
0: Po, frika është adrenalin.
1: Mirë, është një simbolik perceptimi tjetër. Unë në Big Brother ose futem dhe dal shpejt, sepse nuk e përballoj dot, ose do futem dhe do jem fituese. Domethënë, nuk mendoj që unë në Big Brother
0: nuk ka të mesme.
1: Mund të kem të mesme, jo.
0: Çfarë nuk njeh publiku nga ty? Ndihesh ndonjëherë keq kuptuar në përputhen?
1: Jo, nuk ndihem e keq kuptuar, sepse unë kam shfaqur të gjitha ngjyrat e mia në përputhen, bile do ta shihni edhe në episodet e ardhshme. Ideja është që përputhen ka është e fokusuar tek një aspekt.
0: Okay.
1: Që është aspekti sentimental dashuror. Pra njerëzit janë fokusuar tek kjo anë imja, te ana ime e çmendur, te çunat që merrem, merru me njërin, merru me tjetrin dhe normalisht më kanë futur në këtë kornizën e vajzës vajzës jo të mirë, le të themi.
0: Aty në program apo komentet?
1: Jo, po flas për publikun shqiptar, koncepton publikun shqiptar.
0: Të vret kjo gjë?
1: Jo, nuk më vret, po thjesht më bezdis ndonjëherë. Ke parasysh si miza që të vjen kështu
0: që se do të flesh.
1: Po. Unë sërish domethënë do isha vetvetja ime. Nuk mendoj që do e ndryshoja rrugtimin tim në përputhen. Më pëlqen që kam pasur
0: dukë dash. Ka një lloj paragjykimi. Kryesisht e paragjykimi ekziston për të gjithë njerëzit, pjesë më të madhe të atyre që dalin në media, por veçanërisht më vulnerabël janë gocat që marrin pjesë në përputhen, ëh, ka një lloj paragjykimi, një lloj kryzimi her pas here online për njerëz që guxojnë të dashurojnë publikisht, ëh.
1: Po.
0: Çfarë mendon për këtë?
1: E di çfarë më bën përshtypje, e kam thënë edhe në një intervistë tjetër që një vajzë si unë apo një vajzë si Dasina, le të themi, ne që kemi qenë më guximtarët në emision për t'u marrë me djem, jemi thjesht vajza normale jashtë shtetit. Kurse në Shqipëri jemi duke thyer tabu, jemi duke thyer atë mendsinë e shqiptarëve që jemi kaq
0: thua ti se këto çfarë nuk bëhet në Shqipëri.
1: Po pikërisht, prandaj jam unë kjo që jam, sepse e di çfarë bëhet edhe me njerëzit që janë të panjohur, edhe me njerëzit që kanë pasuri, edhe me njerëzit që s'kan pasuri, domethënë që të gjithë janë të degeneruar brenda katër mureve.
0: Ah, okay.
1: Dhe kjo është arsyeja pse s'duhet t'ja di. Unë thjesht nuk, domethënë, unë thjesht po përjetoj jetën, dua të
0: Po, e kuptoj. Kur thua janë të degeneruar brenda katër mureve, çfarë nuk kupton? Çfarë do të hamendësosh?
1: Seksi shturur, pra eksperienca të ndryshme seksuale, normalisht edhe drogra. A mos bëj si habitur. You know what I'm talking about. Kështu që edhe një kamarier e ke duke bërë këtë gjë, edhe një...
0: Pse kamarier s'ka të drejtë të bëjë?
1: Jo, s'po them, po flasë që nuk është se bëhet vetëm nga persona që janë publik. Të famë, shumë publik, apo njerëzit që kanë shumë para.
0: Po pra, mua më ka bërë gjithmonë përshtypje se vetë unë analizoj profilet Instagramit e këtyre që shajnë. Jo vetëm mua.

0: edhe ca bëj maksimumin tim, po është çike lodhshme dhe tjetosh, them drejtën.
1: Duhet një në fund.
0: Duhet një vdek në
1: fund. Pafundësia do ishte realisht e lodhshme, do kërkoni me zor të vdisin pastaj. Çfarë mendon për vdekjen ti?
0: Unë
1: kush mendon që qoftë sa më i largët momenti edhe që furduhet, kush mendon që mund të qante më shumë për ty? Vërtet mendon që mund të qanin njerëzit për ne në kohrat që jetojmë? Unë ja bëj gjithmonë vetes të pyetje, a do qante kush përveç si me mamas time për shembull ose vllajt?
0: Do qanin,
1: do qanin këto që komentojnë
0: në tas pilaf me qoftë.
1: Jo, këto që komentojnë Instagram e gjykojnë na kritikojnë. Kto a do qanin? Jo fare.
0: Jo fare.
1: E kupton?
0: Biles ata do bullizoni dhe do knaqni edhe kur.
1: Dhe këtu lidh pyetja, ja vlen ta vrasim mendjen se çfarë thon të tjerët?
0: Jo.
1: Jo. Shumë bukur. Të trëm plakja? Të e ke frik plakja?
0: Më shumë më trëm plakja se sa vdekja. E di pse?
1: Mm.
0: Sepse plakja të heq privilegjin e shumë kënaqësive që mund të kesh kur je i ri. Më së shumti energjia, që nuk ke energji të jetosh jetën. Po çe do jetën kur të bëhet monotone pastaj. Kur zdukesh i bukur në pasqyr. Kështu që
1: ka dhe aty një lloj bukurie, pse do qoftë energjia, është vakët, ti nuk ke. Kam përshkruar që jemi në të njëjtën linjë mendimi këtu. Edhe mua më shumë më trom ndonjëherë plakja, vetmia se sa vdekja. Është një autor shumë i bukur i cili thotë që vdekja është ajo që ne ishim përpara se të vinim në këtë jetë. Pra asgjë, as ndjenim, as kuptonim dhe ashtu besoj do të jetë edhe kjo pjesa tjetër.
0: Po e di çfarë mendoj?
1: Po.
0: Se pikërisht këtë temë kam menduar përpara se të vija këtu. Dhe mendoj që kjo lloj plakje që imagjinojmë ne është plakja e një njeriu me një ekonomi mesatare.
1: Mm-hmm.
0: Por në momentin që ti ke i siguron vetes një ekonomi shumë më shumë se sa mesatarja, momentin që shkon palestër, nuk e ndalon palestrën edhe kur je 50 vjeç etj. Nuk mendoj që këto kënaqësi do reduktonin apo energjia do reduktonte.
1: A do të bësh nën, të pëlqen ndjesia më mësis?
0: Është një ndjesi e panjohur për mua, them drejtën, nuk e kam pasur ndonjëherë. Për vetë se për qenin tim ose për kafshët e kam. Ndoshta nëse dashurojmë në një të ardhme, mund të bëhem nën.
1: Pse mund të bësh nën? Çfarë të bën të mendosh që dhe mund të mos e marrë si vendim?
0: Të them të drejtën, unë jam nga ata persona që e ka imagjinuar jetën e saj vetëm. Në sensin e mirë të fjalës, nuk e kam imagjinuar veten të martuar apo me fëmijë.
1: Okej.
0: Okay. Dhe rruga standarde që un kam për veten time është kjo, që un do realizoj ëndrat e mia, do jetoj jetën maksimum, do udhtoj etj. Pastaj, nëse një dikë aq të vlefshëm që mua më zbut dhe më bën të dashurohem dhe të kem dëshirë të kem një fëmijë, është jam e hapur ndaj kësaj gjëje. Por për mua kjo gjë është ansore. Është diçka ndryshe për një vajzë që s'pare dëgjon, po.
1: Okej.
0: Okay. Çka ke?
1: Po kuptoj që je vajzë interesante shumë.
0: Faleminderit.
1: Të njëja shumë pak. Ndjek shumë pak episode nga përputhen ose kur qëllojnë në shtëpi ose të sobëzën Instagrami dhe të gjithë ne kemi paragjykime tona në kokë për personajet dhe i e realisht vajzë interesante për mënyrë si mendon dhe ju gjithmonë është e nevojshme që ne të kuptohemi nga të tjerët. Të thua është diçka që të gjithë e din, dhe thot që nuk e thënë asgjë. Të thua është diçka pasaj që ngjall diskutime dhe zion perceptime të reja. Është mirë ta lëvizim ndonjëherë këtë popull të mendoj për te të zakonshmes. Edhe unë mundohem shpesh ta bëj në Live from Tirana këtë me të ftuarit e mi.
0: Të falenderoj, edhe ti e goxha interesant, edhe vërtet të kërkoj ndjes që të kam paragjykuar.
1: Ua, pasi lloj, sa si lloj ndjese, nuk më ke bër asgjë.
0: E di që
1: të gjithë ne kemi paragjykimet tona, të gjithë pa kemi paragjykimet tona.
0: Unë ndjeva të ta them.
1: Oh, faleminderit shumë. Për çfarë do të mbash mend nga kjo jetë?
0: Që kam qenë lirë dhe kam bërë çfarë më doi shpirti mua.
1: Mm-hmm.
0: Pas një lloj kufiri.
1: Mrekulli, Marcela, të falenderoj shumë që ishe në program.
0: Edhe unë
1: të shijova shumë intervistën dhe të uroj shumë suksese. Projektin më të ri të Marcelës

0: setin e saj motori muzikor si DJ, se Marcela është DJ për ju që nuk e dini, e gjeni në kanalin e saj zyrtar në YouTube edhe bëf shumë, shumë, si quhet, sa më shumë punë si DJ dhe jo vetëm.
1: Të falenderoj shumë edhe ty gjithashtu.
0: Edhe të uroj një të njëjtë të bukur në vazhdim. Ne kemi përfunduar, kemi mbërritur në fund të programit për ditën e sotme. I verbur nga dashuria mban titullin që mbyllim këtë program sot, kënduar nga një prej këngëtarëve tenore më fantastik që ne kemi, Kastrio Tusha. Është vërtet në fakt që njeriu mund të verbohet nga dashuria, por është mirë që ti hapi syt sa është në kohë. Ridëgjojmë nesër.
2: Fjallët që duhet nuk i tha, në jetë rrugët nga honda, djelin ma mbulua në ret,

0: Edi Baci.
1: Blendi.
0: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
0: Kosi për këngëtare.
1: Nuk e di, nuk e di.
0: Ka një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
1: Ne të dy.
0: Wake up.

Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.

0: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
5: You think you can recover it?
4: You know I can.
3: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
6: Gjenkan!
4: Kids, follow me.
3: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
7: Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel. Lick every step. 3, 2, 1.
3: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
4: They operate in the grey.
6: Show me what you got!
8: Enzo Atini tani edhe me kostet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
9: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
10: Radio që shijohet.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Borxhi i transparencës ul çmimin e shitjes me pakicë të naftës në 197 lek litri, ndërsa të benzinës në 186. Çmimet e caktuara nga bordi hynë në fuqi sot ora 13 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme. Socialistët dhe demokratët kanë arritur marrëveshje për ndryshimet në rregulloren e kuvendit që miratohen në seancën e sotme plenare. Palët rënë dakord mbi lëshimin reciproke që prekin debatet parlamentare, raportimin e institucioneve dhe mekanizmat e kontrollit të opozitës. Akuzohet për shpërdorim detyre arrestohet drejtori i MT-s Imar Dorian Hoxha. Gjykata e Beratit Lanëburg 45 vjeçarin Zamir Skënderi akuzuar për plagosjen e një efektivi gjatë transportimit drejt komisariatit Kuçov. Grabitja argjendaris në Kamës më 16 maj arrestohet njëri nga autorët 22 vjeç. Aksident me një viktimë në unazën perëndimore të Shkodrës, dy automjete u përplasën me shtyrë dhe goditën një person me biçikletë i cili humbi jetën. Sot nisi votimi me postë për qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit, procesi zgjat deri më 6 qershor në 22 shtete. Presidenti Trump tha se është i gatshëm të presë edhe disa ditë Iranin për një marrëveshje që synon të jap fund konfliktit. Trump shtoi se nëse nuk merr përgjigjen e duhur, situata mund të ketë kthesë të befte dhe se Shtetet e Bashkuara janë gati. Ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, un jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Vë, wow, dajë rëgishë.
4: Masu shi.

0: Edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të plakave dhe laminatit, në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
5: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
8: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.

0: si një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 5

0: 25.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Top Radio, TV, the next level.

0: Albania Radio. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Në studion ton,
2: zoti Sajmir Koreshi.
1: Në vend të fjalës seks, fjala seanc. Mungon shpesh në seanca?
3: Ai jo thes do barron nga çështja.
1: Vërtet në për seanca apo zakonisht e qet?
3: Jo, kam se lecetor, se na gjon plaka. E shalli bash me një place.
0: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
4: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, jemi.
0: Pardon my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
6: Shumë vam kjo pjesa e përputhen. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje edhe unë kthesh. S'kam thënë jo, do ta çoj tjetër në gjyq, do ta bëj unë këtë, thë më çfarë duash.
0: Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: dieta, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
0: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Shaggy and Jeremy. Lottery. Disc of the day. On top.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Trip Talk udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
2: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Top Albania.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
3: You think you can recover it?
2: You know I can.
1: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarshe.
4: Gjenkën!
2: Kids, follow me.
1: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
5: Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
6: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
1: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
2: They operate in the grey.
4: Someone with a gap!
0: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: Kelly.
8: Publiku vazhdon koçafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
7: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin. Ka bërë shumë buj.
8: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
7: ka
8: që
7: po shohim
8: ka më shumë divorce se sa celebrimi.

0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Bordi i transparencës saktoi çmimet e reja të karburantit në Shqipëri. Prej orës 13 nafta do të tregtohet me 197 lek për litër, 5 lek më pak se mbledhja e fundit e bordit. Ndërkohë çmimi i benzinës është saktuar 182 lek për litër, 2 lek më pak se vendimi i fundit i bordit. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Prej dy ditësh në gjirin e Vlorës po zhvillohet stërvitja Redoni Blu 2026 me temë rritja aftësive koordinuese dhe kompaktësimi i veprimeve të efektivave të anijeve në rast të ndotjeve detare në bashkëpunim me institucionet e tjera me interes në det në përgjigje ndaj një emergjence civile të shkaktuar nga ndotja detare. Një tjetër qëllim i stërvitjes Redoni Blu 2026 është forcimi i kapaciteteve për parandalimin e veprimtarive të palishme në hapësirën detare. Stërvitja po zhvillohet nga anijet e forcës luftarake detare në bashkëpunim me strukturat e Guardia di Finanza, duke simuluar situata të ndryshme emergjente që lidhen me ndotjen detare dhe sigurinë në det. Turqia është angazhuar të transportojë aktivistët e ndaluar nga Izraeli përmes fluturimeve të posaçme. Aktivistët do të transportohen nga Turkish Airlines, lajmin e konfirmoi ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan, i cili saktësoi se qeveria turke do të bëjë të mundur zhvendosjen e aktivistëve turq, por edhe të atyre nga vende të tjera.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asfolaime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo, ha, tu prish prape?
7: Leo, bur ma hoqi trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
7: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
8: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
12: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.
13: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
6: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
7: Ah,
6: ose tash përfill tradhtin.
7: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.

0: Atini, nga Enza Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.
1: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Eldis Arnjetin.
4: Un jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, domethënë, a e ndojmë dot këtë, a arrit dot këtë. She's gonna shi këng shumë vështirë për të punuar vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
3: Pra edhe ti ke një oktav shumë të gjerë, domethënë.
5: Back to the beginning. Çdo të njëjtë pas orës 22

0: Artist of the Day. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio.
2: Vendet e Bashkimit Evropian i kanë dhënë mesditën e sotme dritën jeshile për miratimin e raportit të IBAR-it për Shqipërinë, duke shënuar kështu një hap shumë të rëndësishëm në procesin e negociatave të anëtarësimit. Sipas procedurave të brendshme të Bashkimit Evropian, pas miratimit të IBAR, dosja i kalon në Koreper 2, Komitetin e përfaqësuesve të përhershëm të vendeve anëtare, ku do të bëhet edhe sankcionimi formal i mbajtjes së konferencës së 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ministri Ferit Hoxha ka dënuar me forcë pamjet e publikuara nga ministri izraelit Itamar Ben-Gvir, ku shfaqen aktivistët e flotiles humanitare Sumud duke cilësuar trajtimin e aktivistëve si poshtrues dhe të papranueshëm. Imazhet e publikuara nga ministri Itamar Ben-Gvir që tregojnë trajtimin poshtrues të aktivistëve të ndaluar të flotiles janë tronditëse dhe të papranueshme, është shprehur ai. Mëtej, ministri Hoxha në reagim tha se ka udhëzuar ambasadën tonë në Tel Aviv që të mbeten në kontakt dhe koordinim të ngushtë me autoritetet izraelite në mënyrë që të sigurohet që qytetarit tan t'i ofrohet ndihma e duhur konsulore sipas nevojës dhe në përputhje të plot me ligjin ndërkombëtar. Kancelari Gjerman Friedrich Merz ka propozuar një model të ri integrimi gradual në Bashkimin Evropian jo vetëm për Ukrainën, por edhe për vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë. Në një tjetër letër drejtuar presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidentit të Kipros Nikos Christodoulides, Merz kërkon zgjidhje inovative për të përshpejtuar zgjerimin e Bashkimit Evropian.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veli? Ew, çfarë pislikë. Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Mirë se vjen.
3: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, jemi.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
6: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
7: Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital. Pjesë e familjes.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Heidi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zëtë mrekullueshëm.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndo më. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7.
4: Tik-tak, mos pritas pak, në Neptun vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një verë plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU, me 51% ulje, e merë për 24.990 lek. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra, vjen me 51% ulje për 25.990 lek. Hajde, me 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtati.
5: Momenti kur çdo gjë rreth teje po shëmbet, por ti ndez radion

0: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të dark të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
1: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
6: Të gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga skushi
7: u bë dikushi.
8: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
6: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
8: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
9: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania.
10: O, që të hëtë.

da rrugamin e peza, si dhe në Shkodër lagja rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.

0: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Në studion ton
2: Zoti Sajmir Koreshi.
1: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
3: Ai jo, thes do barron nga çdo gjë.
1: Vërtet në për seanca apo zakonisht e qet?
3: Jo, kemi selektor, se na djon plaka. E shalli bash me një place.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere. Radio që shijohet.

0: disa i gjinyjet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Pansko, duket se ka dalë, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
2: Në kohë Shqipëria ka shansë po të...
3: Do të premte nga ora 18 deri në 20. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik. Gjatë gjithë muajit maj, shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
5: Oh, mirë se vjen.
6: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, jemi.
7: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: ritme të bukura sa ritme të
1: tona
0: bukura.
1: Tona duan vetëm këto ritme për të kërcyer edhe për të shjuar në maksimum. Përshëndetje David.
0: Përshëndetje Ksenia dhe pikërisht kjo do të ndodhi vetëm pas orës të edicionit lajmeve informative. Ne do të rikthehemi në një këngë për ty, kështu që qëndroni me ne.
1: Qëndroni me ne.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Baba i Ervis Martinajt ka dëshmuar sot në GJKO në procesin për të birin e tij. Mustafa Martinaj ka treguar se nuk ka qenë dakord që i biri të futej në biznesin e lojrave të fatit. Ndër të tjera ai thot se Ervis Martinaj ka jetuar me të në kurbin deri në ditën kur është zhdukur. SPA kërkon konfiskimin e 34 pasurive në total, nga aksionet në kompani të ndryshme te makinat si përfaqje të tëra tokash deri te llogaritë bankare me vlerë rreth 10 milionë euro, me akuzën se si janë përfituar nga aktiviteti kriminal. Drejtori e Kurudhës Shqiptare Ergyz Verdho është paraqitur këtë të enjtë në SPAK, lajmi konfirmohet nga Top Channel, pasi la ambientet e SPAK ai nuk pranoi të jepte prononcim për mediat. Deri më tani nuk dihet arsyeja pse Verdho u paraqit në prokurorinë e posaçme. GJKO ka shpallur të pafajshëm Sali Berishën dhe deputetët Flamur Noka, Edi Paloka e Luciano Boçi në çështjen penale të shpithjes të ngritur nga ish avokatja dhe hetuesja Valentina Teodorescu. Vendimi lidhet me ndryshimin e Teodorescut nga marrëdhënia avokat-klient në palën kundërshtare. Gjykata vendosi dhe gjithashtu që shpenzime gjyqësore të mbeten siç janë. Kundër vendimit mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve. Gjykata e apelit në Paris ka shpallur fajtor Air France dhe Airbus për vrasje të paqëllimshme në lidhje me rrëzimin e avionit të vitit 2009 mbi Oqeanin Atlantik, ku humbën jetën 228 persona. Hetimet tregojnë se avioni humbi kontrollin gjatë një stuje të fortë. Vendimi i apelit ndryshon nga i prillit 2023, kur kompanitë ishin liruar për mungesë prove. Tragjedia ka ngritur debate ndërkombëtare mbi përgjegjësinë e prodhuesve dhe linjave ajrore. Turqia ka ndërmarrë operacione speciale për lirimin e aktivistëve humanitarë të flotës Smut, të cilët u ndaluan nga forcat izraelite 48 orë më parë pranë bllokadës së Gazës. Tre avion të Turkish Airlines po i transportojnë drejt Turqisë, mes tyre edhe shqiptari Baki Goxhaj, i cili do të pritet në Stamboll nga konsullata shqiptare e më pas do të kthehet në Shqipëri. Lajmin e konfirmoi ministri i jashtëm turk Hakan Fidan.
3: Kjo është Top Albania Radio.
4: Shpit që farë të veri.
5: Iu, që farë pisliku.
4: Va, wow, dajë rikishe.
5: Mosu shqit.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Ui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Arus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
7: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkodër hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, Lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
8: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
10: This is the day. This is the day. Shaggy and Jeremy. Lottery.

Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të

0: Një ditë e bukur për t'ju ftuar të gjithëve të hapni radion edhe të ndiqni programin e preferencave. Unë jam Ksenja.
1: Përshëndetje, unë jam Davidi dhe mua më kishe marrë shumë malli për Ksenjen në transmetim.
0: Dhe mua më merë shumë malli për Davidin.
1: Po, hë, pra, pse nuk ka vendosur pak më shpesh në të dyve?
0: Ne na bën bashk, po kam përshtypjen për periudha festash, në të mira dhe në gëzime, na bën bashk.
1: Po çfarë feste sot apo ka dalë dielli?
0: Shiko, festa sot është që është e njëjtë dhe gjatë e njëjtës fillon fundjava. Dhe haqeli të zyrtarisht fundjavës.
1: Do më të njemi në prag të fundjavës që pritet të trokasi dhe kush e ditë çdo ndodhi në fundjavë. Pastaj se gjithmonë fundjava është për këto kujtimet e lezetshme, çudirat, në një gabim tek tuk, në një gotë më tepër. Çfarë nuk bën vaki në fundjavë?
0: Çfarë nuk bën vaki, e rëndësishme është që ju të tregoheni të kujdesshëm. Por mos u tregoni fare të kujdesshëm sa i takon preferencave muzikore që ju do të na sillni edhe ne do të transmetojmë sot, sepse presim shumë nga ju, por mbi gjitha do të kemi lëra, quiz edhe shumë informacione për të ndarë me ju.
1: Bukur, pa humbur kohë do të jemi më njëherë tek përshëndetja e shtëpisë. DJ XXL ndodhet në pultin e transmetimit për të na përshëndetur me Summer Funk nga Francesco Gabani. Mirëse erdhët në një këngë për ty.

0: Sa më ndojshëm Summer Fun nga Francesco Gabani. Përshëndetja e shtëpis kjo. Ndërkohë tani është rada juaj që të na kontaktoni për të rekomenduar këngën tuaj të zemrës. 069 20 47 299 për thirrje të drejtë për drejta live në emision, ose 069 44 288 73 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp.
1: Si e përshkruan ti Summer Funk? Unë e di si e përfituroj për vete.
0: Mësuaj.
1: Sikur jam në një plazh të hapur shumë i madh. Sikur kam shkuar aty në atë plazh me një makinë me xhama hapur edhe duke
0: dëgjuar
1: kabriolet.
0: Duke dëgjuar Rihanën me Down.
1: Me një shami në kokë. Po, duke dëgjuar Rihanën, duke pirë atë pije kështu, edhe duke mezi nuk lejon makinën në plazh, po jo më rrugës tash për shkuar në plazh. Çfarë do shkosh në plazh?
0: Tani në plazh ne nuk kemi nga këta që bëjmë hiking e kështu. Kështu që na duhet një çik komoditet, me thënë të drejtën, makina. Po mirë, deti si është? Si e përfituron ti detin? Të pastër me dalg.
1: Jo, jo, të pistë.
0: Të pistë me lashterik.
1: Jo. Është një ngjyrë e kaltër.
0: Ngjyrë e kaltër.
1: E kaltër, po, që vjen pak kështu si në boqeu.
0: Në nuanca gurka.
1: Gurkale, kësho. Dhe ne
0: bugur.
1: e kemi plazhin.
0: Ne kemi kësho. Dhe kjo është pikërisht pyetja e ditës. Cili është deti më i pastër në botë? Kjo është pyetja. Nxitoni të na kontaktoni. Të gjeni përgjigjen e saktë dhe të fitoni një kupon nga Enzo Attini.
1: Nxitoni, jemi shumë kurios për të mësuar se kush është deti më, cili është deti më i kaltër në botë. Nxitoni për të na dhënë përgjigjet tuaja dhe bjerini telefonit sepse ne më një herë do të përgjigjemi për të lidhur me ne në studio. Dhe Sardi na telefonon gjithashtu.
0: Na telefonon ai gjithashtu për një përshëndetje, në fakt që shkon për Klea, ndjekën pikërisht të këngë.

0: radio.
1: 3, 2, 1. Oferta e majt fillon në Komodita Home. Dyshek memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek memory 100% pambuk original. Merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Kelly,
4: publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
3: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bastin, ka bërë shumë buj.
4: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
3: që po shohim
4: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
1: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen me Maniflex.
7: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
8: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me

0: 25.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp. 069-24-28-873. Një këngë për ty.
4: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Një ndër himnet e të dashuruarve padyshim ishte Jay-Z dhe Beyoncé në Bonnie and Clyde, dhe mua më pëlqen shumë edhe këto description që bëjnë në për fotot ndryshme shumë çifte dhe vendosin pikërisht të termet Bonnie and Clyde.
1: Të termet dhe këtë këngë në fakt, duke sigur është janë nga këto dinamikat jo fort romantike si që jemi dëgjuar, si që jemi mësuar të dëgjojmë në fakt, por nga këto kështu partner në krim, lloj dinamike. Që është shumë e bukur në fakt. Mirë po, do të kalojmë tashmë tek një tjetër çift showbiz, sepse do të flasim për Elsie Hewitt, në fakt që është ish bashkëshortja e Pete Davidson. Ajo ka folur hapur për periudhën e vështirë që po kalon pas ndarjes nga aktori dhe komediani. Në fakt duhet treguar se po përballet pothuajse e vetme me përgjegjësitë e mëmësisë.
0: Ka qenë një video emocionale publikuar në TikTok në 16 maj ku modeli u shfaq e lodhur dhe e prekur teksa rrëfente sfidat e përditshme. Kam një bebe për të rritur dhe më duhet gjithashtu të punoj dhe të fitoj para, po e bëj vetë dhe është e vështirë, është shprehur ajo.
1: Elsi tregoi se nuk e kishte imagjinuar kurrë se do të mbante e vetë me gjithë barrën emocionale dhe detyrimet që sjell rritja e një fëmije të vogël, por megjithatë deklaratat e saj u kundërshtuan shpejt nga një burim pranë Pete Davidson, i cili pretendoi se komediani vazhdon të jetë aktiv në jetën e vajzës së tyre 5 muajshe të në fakt të quajtur Scotty Rose.
0: Por ai përgjigjet edhe për shpenzimet kryesore financiare, përfshirë edhe qiran dhe sigurime shëndetësore, por mesa duket nuk është e mjaftueshme. Ndoshta edhe vetmia, edhe mos gjetje pranë personit që ndoshta ajo ka dashur shumë, babai të fëmijës së saj, e ka bërë edhe më të vështirë të gjithë situatën në të cilën ajo ndodhet aktualisht.
1: Unë do të them diçka tani që shumë njerëz mund të më kritikojnë, por kam përshtypjen se në këtë raste në spektrin e çifteve të showbizit kanë përshtypjen se vajzat kanë pak tendencën që të viktimizohen. Pse e them këtë? Sepse Shakira për shkakun që ka dy fëmijë, patjetër që ka patur një periudhë shumë traumatike, le të themi, nga po e marr Shakirën si shembull konkret, ka patur një periudhë shumë traumatike, duke qenë që pikë e tradhtoi dhe u bë çështja publike. Mirë, po Shakira sot e kësaj dite kanë kaluar disa vjet,
0: ajo nuk është viktimizuar kur, do të thash.
1: Ajo vazhdon dhe e përmend për koncerte, duke thënë që unë jam nëna e vetme që merre me kalamajt e mi, duke hedhur poshtë edhe babain e tyre që nesër pas nesër mund të rriten, edhe nuk i tingëllon mirë si fjali, e më kupton?
0: Tani, unë nuk e shikoj si viktimizim, dhe më thënë këtë rast.
1: Po.
0: Ndërsa për Shakirën, edhe të Shakira më duket edhe pak egoizëm, okay, ndodhi tragjedia që u tradhtua, unë ndje edhe publikisht për më tepër.
1: Shumë, po.
0: Po, nuk mund të hajdesh asnjëherë poshtë babain e fëmijëve, si dhe shoft.
1: Pikërisht. Kjo është disi më...
0: Ndërsa në rastin e Pete Davidson, mendoj që edhe ai duhet të jetë pak më i kujdesshëm, sepse mua më duket si adoleshent pak problematik.
1: Po ka qenë Pete Davidson njihet që në prapasken, pavarësisht se imazhi i tij publik është komedian dhe është gallat, një person karizmatik e të tjerë, por në mediat veroz Pete Davidson është ndoshta playboy më i madh. Me Kim Kardashian, me Emily Ratajkowski, modelet Victoria's Secret, me Ariana Grande dhe me shumë aktore të tjera të showbizit dhe
0: domtar,
1: diçka ka ideal.
0: Një studim tregonte që gocat tërhiqen shumë edhe nga humori. Ndoshta humori është çelësi
1: arma e tij më e fortë
0: që bën për vetë edhe gocat, kështu që bën sens.
1: Kështu që ta ketë me jetë humorin, sepse kështu e paska çelësin e suksesit. Amor
0: veshuna, bëni humor.
1: Pete Davidson. Mirë, hidhemi tek Born to Die nga artisti Shabuzi. Është një përshëndetje kjo muzikore që do të shkojë për Cindy. Ne përshëndesim dhe këto ritmet përkasim vetëm ty, rikthehemi pas pak.

0: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rrugë të fikës.
5: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
6: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brand si qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Liliorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
7: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Një këngë pasion për ju.
9: Top.
8: Një këngë për ty.
9: Top Albania Radio.
8: Një këngë për ty.

0: Sapo ndoqem Free to Love, një bashkëpunim mes Duran Duran dhe Nile Rodgers. Një përshëndetje kjo për Silvion. Ndërkohë, hidhemi më një herë
1: tek
0: Silvio. Silvio, pra me këto ritme kaq të bukura.
1: Na tregon gjithmonë si era emrin e futbollistit Silvio?
0: Kush futbollist më?
1: Po ka futbollist më duket me emrin Silvia.
0: Oh.
1: Po u kse një që zbërmësh ka futbollist zjodhi që ta hipte si sugjerim.
0: Mirë, hidhemi sërish tek Kida, Elvana Gjata dhe DJ Gimion, Azuri Vapa, kjo është për Marisën.

0: Popò, hola.
1: Mamma mia, che favola.
0: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë.

0: Se ty të duket e parëndësishme tradhia dhe e pranon tradhin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
1: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Shëno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Një këngë për ty.
1: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

Ai, dai, sa po ndoqëm këngën zyrtare të kupës së botërorit në fakt nga Shakira dhe Burna Boy. Një përshëndetje muzikore, kjo është shkon për Orindën. Ndërkohë hidhemi tek Power of Stellar. Kjo është Black Lilies dhe me këtë këngë ne përshëndesim Tomin.

0: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi, u bë dikushi.
2: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, vipa.
1: E po, këtu si e në Miami, e aty ku një tabele shtrej më të thot mirë se erdhe në Tiron.
2: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesh, maj?
3: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Pas lajmit se Shqipëria mori sinjal pozitiv në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, Brukseli konfirmon zyrtarisht se drafti i qëndrimit të përbashkët të Bashkimit Evropian bazuar në raportin i barë është miratuar në Koela pas një kundërshtim nga shtetet antare.
3: Drafti i qëndrimit të përbashkët të përkohshëm të Bashkimit Evropian bazuar në IBAR u miratua nga Koela pas një kundërshtim të mëtejshëm nga shtetet antare.
2: Hapi radhës është kalimi i tij nesër pasdite për miratim të ambasadorët e BE-s në Koreper para se konferenca ndërqeveritare të konfirmohet zyrtarisht, thuhet në përgjigjen e Këshillit të Bashkimit Evropian.
3: Socialistët demokratët kanë arritur marrëveshje për ndryshime në rregulloren e kuvendit pas mbledhjes me dyert të mbyllura. Palët rënë dakord për disa lëshime reciproke që prekin debatet parlamentare, raportimin e institucioneve dhe mekanizmat e kontrollit të opozitës.
2: Në renditje është edhe votimi ndryshimeve në rregulloren e kuvendit për të cilat palët u dakordsuan më herët.
3: Ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, komentoi zhvillimet politike dhe reformën zgjedhore në vend. Diplomati francez vlerësoi rinisjen e punës në Komisionin Parlamentar, por theksoi se modeli zgjedhor dhe ndryshimet territoriale duhet të vendosen nga vetë shqiptarët.
1: Top Albania Radio.
2: Në interpelancën me Ministrin e Infrastrukturës Enea Karakaçi, deputeti socialist Erion Braçaj ngriti shqetësime për sigurinë në ndërtimet e reja dhe cilësinë e materialeve të përdorura. Deputeti ndaloi te pallati i djegur në Tiranë.
4: Në fakt, kushtet e sigurisë dhe mbrojtjes nga zjarri, veçanërisht kur është fakt që ngjarjet e rënda po na ndodhin në ndërtime të reja dhe shumë masive, bie gjithatë të kushtueshme për blerësit e tyre, po kthehen në një shqetësim serioz. Askush nuk ka folur, madje refuzojnë të flasin, të bëjnë veprime mos o Zot, hetime, po prap mos o Zot, për arsyet, mënyrën dhe faktorët që favorizuan përhapjen e zjarrit.
2: Ministri Karakaçi.
5: Nuk kam asnjë kompleks që të pranoj që nëse ndërtuesi apo kolaudatori apo mbikëqyrësi i punimeve në atë kompleks banimi apo në çdo kompleks tjetër banimi në Shqipëri kanë shkelur ligjin apo nuk kanë zbatuar ligjin, duhet të dënohen dhe duhet të merren masat përkatëse administrative apo ligjore karshi atyre.
2: Braçaj e kërkoi më shumë kontroll edhe për sistemin e kanalizimeve në kryeqytet.
4: Tirana po hyn në ditët, në javët edhe në muajt ku qel betejë. Unë nuk e kuptoj, çfarë ndalon autoritetet e zhvillimit të territorit në nivelin kombëtar, që kur miratojnë leje kompleksesh me mijëra metra katror ndërtim, miratojnë edhe detyrimin për të ndërtuar impiant të pastrimit të ujrave të ndotura brenda këtyre godinave apo komplekseve gjigande që po ndërtohen në këtë qytet.
5: Unë dua të theksoj faktin që në fakt seriozitetin dhe guximin Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e ka patur, përsa ko që ka miratuar aktin normativ nr. 8, që detyron gjitha subjektet me aktivitet ekonomik, si që janë dhe hotelerit, për të instaluar nën koston e tyre një impiant të trajtimit për këtë qëllim.
2: Ishin deputeti socialist Erion Braçaj dhe ministri Enea Karakaçi.
3: Bordi i Transparencës uli sërish çmimin e karburanteve në mbledhjen e sotme, u vendos që i shitjes me pakicë të mos jetë më shumë se 197 lek litri e me shumicë jo më tepër se 185. Sa i përket benzinës, litri nuk duhet të kalojë 186 lek e me shumicë jo më tepër se 174. Çmimet që po hyjnë në fuqi në orën 13 janë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj u deklarua i pafajshëm ndaj akuzave të SPAK-u, duke pretenduar se procedimi penal ndaj tij është shoqëruar me parregullsi procedurale dhe shkelje ligjore.
3: Beqaj renditi 16 parregullsi nga pengesat për njohjen me dosjen hetimore, mungesa e njoftimit të avokaturës së shtetit deri tek hetimet që i konsideron të kryera jashtë afateve ligjore.
2: Beqaj pretendoi se SPAK i ka kufizuar të drejtën për mbrojtje efektive, duke i dhënë vetëm një ditë kohë për të shqyrtuar rreth 700 volume të dosjes hetimore. Sipas Beqajit, hetimet për koncesionin kishin nisur vite më parë dhe ishin pushuar nga Prokuroria e Tiranës, çka sipas tij përbën një gjë të gjykuar.
3: Zjarri që para dy ditësh dogji tregun e ri të fruta perimeve në qytetin e Lushnjës nuk ishte aksidental nga një shkëndijë elektrike, por i qëllimshëm. Policia sot doli me njoftimin zyrtar, duke identifikuar si zjarrvënës një shtetas nga Durrësi, një person që ishte me të. Pasi ndezën zjarrin, ata u larguan nga vendngjarja.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka njoftuar se nga sot, 21 maj, ka filluar periudha e votimit përmes postës për qytetarët e Kosovës që janë regjistruar për të votuar nga jashtëvendit, ndërsa procesi do të zgjasë deri më 6 qershor 2026. Me postë për këtë zgjedhje pritet të votojnë rreth 105 mijë votues.
1: Lajme nga bota.
3: Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është i gatshëm të presë disa ditë për përgjigjen e Iranit ndaj propozimit më të fundit të Washingtonit që synon përfundimin e luftës, por paralajmëroi se situata mund të përshkallëzohet shpejt nëse Teherani nuk jep përgjigjet e duhura.
2: I pyetur se sa gjatë është i gatshëm të presë, Trump deklaroi: "Mund të jenë disa ditë, por gjithçka mund të ndodhë shumë shpejt." Më herët, gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e diplomimit në Akademinë e Rojes Bregdetare, Trump u shpreh se Shtetet e Bashkuara mund të kryejnë sulme të tjera ndaj Iranit nëse negociatat dështojnë.
3: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17:00.
3: Unë jam Erisela Doko.
2: Unë jam Erbi Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com. Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
6: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, dajë rikishe.
7: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asfolaime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam, që tani? Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
9: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërsisht të përditësuar, menaxhimeri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.

0: zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ballë për ballë me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
1: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cili model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, synimi,
2: interesi.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Unchained My Heart, sa pëndoshëm artistin ikonik të rrymës rock Joe Cocker. Një përshëndetje kjo që shkon për Vladimirin. Ndërkohë në çelje të pjesës së dytë, mua më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone. Ne në këtë pjesë të dytë të emisionit do të rikujtonim ndonjëherë kuicin për të gjithë ju, për të luajtur edhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Pyetja jonë i takon detit më të pastër në botë. Cili vend ka detin më të pastër në botë?
0: Nxitoni, nxitoni, nxitoni që të gjeni përgjigjen e saktë, mos e ChatGPT-osni, po thjesht
1: mund të themi që është afër nesh, nuk është shumë larg nesh, por do një ndim të vogël.
0: Nuk janë këto Maldive, Bora Bora, Hawaii etj.
1: Nuk shkojmë më larg.
0: Jemi më afër, jemi më afër, le të themi kështu. Për përgjigjen e saktë na kontaktoni në 069 2470299 për thirrje të drejtë për drejtë live në emision, ose për sa i përket preferencave tuaja muzikore 069 442873 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp. Ky është numri që duhet të drejtoheni.
1: Mirë, do të shkojmë pak tani tek një artiste e cila është një ndër artistet më të pëlqyera padyshim në botë, është seksi, sensuale, e talentuar.
0: Absolutisht që po.
1: Shumë artistike, di të bëj për vete një botë së tërë, dhe këngët e saj të bëjnë xhiron e globit në kohë rekord. Dhe po flas për Rosalia. Ne do të sjellim një ndër hitet e saj, është përzgjedhja që do të shkojë kësaj here për Griseldën. Fokurani ne sjellim tani në radio.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ishduka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Call Center. A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me

0: Për 25.900 lek, hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Je një klient pagamarës në BKT? Bli sot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të fatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod. Pardon, my friends.
3: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
4: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
5: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh. S'kam të në jonë, do t'a që e tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qatë duash.
2: Pardon, my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
6: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vin deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blia atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua.

0: ndronte e varur mbi sobën e kuzhinës së një gruaje të moshuar në Francë. Mm-hmm. Kjo pikturë në fakt rezultoi të ishte një vepër jashtëzakonisht shumë e rrallë e shekullit të 13.
1: Rritë.
0: Ja, rrimle.
1: Jo, ne, ndoshta edhe kemi patur piktura në shtëpi që mami na ka hedhë poshtë dhe s'kena marrë
0: veshje. Edhe kush e di sa do ishin vlerësuar.
1: Po kujtiet.
0: Dhe kush e di sa është vlerësuar edhe kjo në fakt.
1: Po familja e saj mendonte se ishte thjesht një ikonë e zakonshme dhe madje ishte shumë pranë të hidhej gjatë zhvendosjeje të shtëpisë së tyre, por kur kërkuan një vlerësim profesional, ekspertët zbuluan se bëhej fjalë për një vepër të një artisti të famshëm italian, në emër atëherë përpara rilindjes, nga i cili ekzistojnë vetëm rreth 15 vepra të njohura në botë.
0: Është artisti i famshëm italian në fakt Cimabue dhe kjo pikturë datuar rreth vitit 1280 u identifikua si pjesë e një serie të humbur që paraqiste skena nga pasioni i Krishtit dhe në vitin 2019 ajo pikturë u shit në Ankant për plot 24.2 milion euro.
1: Wow.
0: Dersa më pas në fakt u shpall edhe thesar kombëtar nga qeveria franceze patjetër.
1: Po, duhet të themi që pas kësaj fushatës së gjatë financimit vepra u ble dhe nga Luvri në Paris, ku tashmë do të ekspozohet pranë kryeveprave të tjera historike. Dhe çfarë u bë me këtë?
0: Çfarë u bë me këtë? Me këtë grua. Milionere.
1: Milionere?
0: Po, milionere patjetër, por derisa është shitur në Ankant. Është shitur në Ankant 24.2 milionë euro.
1: Nuk më beson njëri.
0: Po hë pra fat.
1: Jo, po punë, jo.
0: Po mirë, po kjo e moshuara tani. Kjo nuk ka dhe shumë vite. Po pse nuk na begenis edhe neve, na thotë që mbajeni ju se un nuk më duhen edhe për shumë gjatë ato milionat. Apo mos ka kështu familje që i trashkim.
1: Do të gruaja.
0: Po çfarë do të na japin neve në një gjë?
1: Neve po nuk na arrin rradha deri ne, kupton?
0: Nuk na arrin rradha.
1: Nuk na arrin, çështja është që të kemi dhe ne këtë fat ta manifestojmë.
0: Ora, unë do kontaktoj të moshuarën tani, do t'i them, më jep lekët e pikturës. Më jep lekët, do them, sepse unë ta bëra live në Top Albania Radio e dëgjoj një Shqipëri e tërë këtë live.
1: Di çfarë po mendoj unë, po mendoj mamin tim që hedh çdo gjë.
0: Po është. Po nuk duhet edhe në këtë rast ja vlerësohet piktura del që është e Michelangelo's nesër pas nesër. E kupton? Megjithatë një histori që duket si film nga një kuzhinë e zakonshme në një nga muzet më të famshme në botë pikërisht ka
1: piktura. Shikoni bonusin e detajit, shikoni një muret, shikoni një dyshemen, shikoni
0: një
1: ora gjyshi juaj, ai gjyshi juaj mund të ketë lënë ndonjë thes.
0: Mos ka ruajtur ndonjë stilolaps që ka shkruar Shakespeare-i ndonjë nga veprat e tij.
1: Arë, ndonjë arë, kështu i mirë fillt. Kuj djetë jetës?
0: Kuj djetë, kuj djetë?
1: Jeta është me plot surpriza.
0: Me plot surpriza. Mirë, hidhemi tek Drop the Pressure nga Milo. Është këngë vitit 2005. Kjo është do të na shoqërojë në këto momente si një përshëndetje muzikore që shkon për Martinën. Martina, aktorizme të takojnë vetëm ty.

0: Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Modeli më i ri frigoriferi TLG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dileorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
4: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo ha, tu prish prape?
4: Leo bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
4: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
5: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
6: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
7: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë të këtyë.

0: në studion ton.
1: Zoti Sajmir Koreshi.
0: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
2: Ai jo, thes do barron nga çdo gjë.
0: Vërtet në seancë apo zakonisht e qet?
2: Jo, kemi silencetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
2: Në kohë Shqipëria ka shans po të... Gol!
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20. 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Disa ishin yjet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
1: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
4: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
5: Power FM.
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Këshilli për mandatet dhe rregulloren ka miratuar me konsensus ndryshimet e rregullores. Mbledhja përfundoi pak momente më parë ndërsa pritet të kalohet për votim në seancë. Marrëveshja përmban lëshime nga të dyja palët. Majoranca ka tërhequr disa propozime që kufizonin kohën e debateve dhe mënyrën e raportimit nga institucionet, ndërsa opozita ka arritur të forcojë mekanizmat e kontrollit parlamentar. Ministria e Bujqësisë do të hapë më 25 maj aplikimet për skemën kombëtare të bujqësisë për këtë vit, duke u dhënë mundësi fermerëve për të përfituar mbështetje për baktit, bletarin apo edhe të mbjellat. Lajmi u dha nga ministri Andi Salla në kuvend gjatë një interpelance. Skema e këtij viti vjen me një fond prej 5.2 miliard lekësh, e cila synon financimin edhe të fermave të vogla. GKK ka shpallur fajtore ish kryetare në komanduar të bashkisë Tropoj Zyra Islamaj për korrupsion pasiv. Ajo është dënuar me 2 vite e 1 muaj burg, por dënimi është pezulluar dhe zëvendësuar me 2 vite shërbim prove. Gjykata i ndaloi gjithashtu ushtrimin e funksioneve publike për 5 vjet. Hetimet lidhen me dyshimet për ndërtimin e një ure pranë banesës së motrës së ish zyrtares. Bashkimi Evropian i ka dhënë dritën jeshile Shqipërisë për miratimin e IBAR-it duke shënuar një tjetër hap në procesin e integrimit evropian. Në kuvend, kreu i grupit parlamentar socialista Ulan Balla deklaroi se objektivi mbetet mbyllja e marrëveshjes së antarësimit deri në dhjetor të 2027-s. Sipas Ballës, Shqipëria po ecën sipas kalendarit të takurcuar me Brukselin, ndërsa gjatë muajve të fundit janë miratuar mbi 200 ligje të lidhura me procesin e integrimit. NASA po planifikon krijimin e një baze të përhershme në Hën në kuadër të programit Artemis me synimin për misione afatgjata dhe përgatitjen e udhëtimeve drejt Marsit. Baza pritet të ndërtohet në polin jugor të Hënës, ku besohet se ka rezervat ujë të ngrira të përdorshme për oksigjen dhe karburant. Plani do të prezantohet më 26 maj në Washington, ndërsa projekti parashikon 10 lëshime dhe ulje në sipërfaqen hënore.
6: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
8: Ua, po kjo është pi që farë të veri.
9: Iu, që farë pi sliku.
8: Ua, qaj e rikishe.
10: Masu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë këmishë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast. Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
7: This is the day. This got the day. Shaggy and Jeremy. Lottery.

0: Disc of the day. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: Jemi në këtë pjesë të tretë, miq, shndrojmë në shoqërimin e njëri tjetrit, edhe ndërsa ne do të sjellim pranë jush tani një lajm që ka të bëjë pikërisht me një studim që na sugjeron se ADN-ja mund të përmbajë gjurmë biologjike të stresit dhe traumës së fëmijërisë së babait edhe shumë vite më vonë.
2: Jo në ADN-n vetë në fakt, por në mënyrën se si ajo lexohet nga trupi. Shkencëtarë zbuluan se burrat që kishin përjetuar nivel të lartë stresi apo traume në fëmijëri kishin ndryshime të vogla biologjike në spermë, të njohura si shenja epigenetike. Këto nuk ndryshojnë gjenet patjetër, por mund të ndikojnë të mënyra si aktivizohen ose çaktivizohen ato.
1: Me fjalë të thjeshta, eksperiencat tona mund të lënë jehon biologjike në trup dhe shkencëtarët po studiojnë nëse një pjesë e kësaj mund të ndikojë edhe tek brezi tjetër. Por ka një por të rëndësishme. Studiuesit theksojnë se nuk do të thotë që trauma transmetohet automatikisht tek fëmijët. Studimi është ende në fazat e hershme dhe nevojiten shumë të përkërkime që të jepet një përfundim eksakt. Por sipas këtyre studimeve të hershme, duhet të tregojmë që po, mund të jetë edhe gjenetikisht e transmetueshme, pra stresi kronik tek një i rritur tek fëmia.
2: Edhe trauma dhe të gjitha dhimbjet në fakt duket se ky studim ka sugjeruar që lën një shenjë në kodin ton gjenetik dhe mund të transmetohen edhe tek fëmijët në fakt. Ndërkohë unë them ta çelim pak situatën
1: pa,
2: sepse do të ndjehim
1: nuk i duam as streset as traumat.
2: Do të ndjehim një përshëndetje nga Arli, i cili përshëndet djalin në saj, Borisin, është një çun i vogël në fakt, dhe do ta shoqërojmë me këtë këngë Rosé dhe Bruno Mars, është APT.

0: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
1: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
0: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
1: Migo, këtu që ka lukë për mbi atesme, ai?
2: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.

parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

Vin ditët me fat, për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me

0: 25.900 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtati.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
4: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
5: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
8: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
9: Një këngë a song for you. Top. Një këngë për ty.
10: Top Albania Radio.
9: Një këngë për ty.

0: Kjo ishte përshëndetja e Aurelës, apo ndoqëm Gjuma nga Gjensila, një këngë që mund të votoni si të preferuar në tuaj në topawards.topthischannel.tv. Dhe pa humbur kohë, bëjmë një falënderim shumë special edhe një mesazh në fakt për Digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive në Digital me finalet europiane, kampionatet që hyn në fazat vendimtare, si dhe një programacion të pasur me filma premiere, seriale hit dhe dokumentar fantastik. Gjatë gjithë këtij muaji shijoni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium Digital, pjesë e familjes.
1: Mirë, do të flasim pak tani për një lajm që i takon një radioje britanike që bën gabimisht Hatan.
0: Çka ndodhi?
1: Jo, po mendoja vetë. Ja, ne kemi bërë një gabim trashëgimi.
0: Neve i kërkuam të moshuarës lekët e ankandit të pikturës tani.
1: Jo, po kjo është ata.
0: Jo, kjo është gabim trashëgimi, me të drejtën.
1: Ishte shumë trashëgimi sepse kanë thënë që mbreti Charles ka ndruar jetë. Ka qenë një stacion radiofonik në Britaninë Madhe dhe ka kërkuar falje pasi njoftoi gabimisht se mbreti Charles III kishte ndruar jetë.
0: Radioja në fakt titulluar Radio Caroline me Selina Essex bëri të ditur në rrjetet sociale se njoftimi i pasaktë ishte transmetuar dje pas dite si pasojë një gabimi kompjuterik në studion e saj qendrore.
1: Dhe regjistrimi i transmetimeve të martës nga ora 13:58 deri në 17 nuk ishte i disponueshëm në faqen e internetit të radios dhe duket se ky gabim kompjuterik ka shkaktuar një gabim shumë të madh kësaj radioje.
0: Dhe e kupton ti si të themi ne ka ndruar jetë ku dëgjon se nuk dua të them ndonjë emër tani, po është shumë është përgjegjësi shumë e madhe që ti jesh në radio si fillim dhe është përgjegjësi akoma më e madhe
1: është përgjegjësi shumë e madhe që të shpërndash informacione të rreme mbi
0: çifte. Të shpërndash informacion sidomos për kokën e shtetit që është mbreti Charles III në këtë rast. Që
1: Britania është mbretëri, kështu që është si të themi ne për kryeministrin. Po. Kuptoni rëndësinë e çës. Mirë. Okej, okay, këtë e thamë.
0: Këtë e thamë, nuk bëm gafa.
1: Jemi.
0: Pa. Idemi tek that don't impress me live. Much. Neve nuk na bën shumë për shtypje, thot Shania Twain. Një përshëndetje kjo që shkon për Gloria, në ndjekim.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është kryuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.

0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute, e bën shtëpinë siç e ëndron.
2: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
3: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte, çmimi,
5: interesi.
6: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohëzgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
8: Një këngë për ty.
9: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: të dëgjuam Ajelo, një këngë italiane ish në shoqëroi tani si një përzgjedhje e Marias. Faleminderit shumë e dashur për sugjerimin tënd. E ndërsa tani do t'ju njohim me një vend krejtësisht largët, por që është i gjithë i jakut dhe mundet që të zhduket brenda 2 muajsh.
1: Në qytetin Harbin, në veri të Kinës, i ftohti ekstrem nuk e mbyll jetën. Përkundrazi, ai sjell në jetë një qytet të tërë të ndërtuar nga akulli, kur temperaturat bien në nivele shumë të ulta, nis ndërtimi i një parku gjigant akulli, që shndërrohet në një atraksion të plot dimëror në fakt.
0: Po, dhe duhet të themi që punimet fillojnë disa javë para hapjes së këtij festivali. Mira punëtor presin, transportojnë dhe vendosin mbloqe akulli në një proces të koordinuar me kujdes. Deri në fillim të janarit, zona shndërrohet në një park të madh akulli, ndërtuar me dijen se do të zgjasë vetëm rreth 8 javë.
1: Shumë interesante në fakt, shumë interesante që edhe kur kushtat atmosferike nuk janë ideale për të mundësuar një jetesë, le të themi, të qetë dhe të thjeshtë,
0: por Kina e bën këtë gjë.
1: Kina e bën sepse janë 100 vite përpara nesh, me thënë të drejtën, dhe krijojnë produkte që neve i marrim vite më vonë.
0: I marrim shumë vite më vonë. Kina mund të bëjë edhe një diell artificial.
1: Po, mund të krijoj,
0: jo më një qytet prej akulli që mund ta mbajë në kushte që mund të zgjasë deri në 2 apo 3 muaj, si një qytet ku vizitorët mund të vinë nga vende të ndryshme të botës edhe ta vizitojnë një qytet të tërë.
1: E kanë kthyer në atraksion turistik në fakt.
0: Për të parë vëmjet mundet edhe që të futen në fashion zyrtare të Albania Radios, pse ishte shumë i mrekullueshëm, ishte shumë i bukur në fakt, edhe më turojë shumë.
1: Muam u duk si një prallë e filmave Disney në fakt, më duk shumë si filmi Frozen ku jeton Elsa me Anën që janë motrat. Mu duk vërtet sikur e kanë risjell në një variant më realist të gjithat rrethant të bukur. Mirë, hidhemi tek Shimmer nga Meghan Trainor, është një përshëndetje kjo që shkon pikërisht për një vajzë që quhet Meghan në fakt.
0: Meghan.
1: Ajo duket se përshëndet veten, këto ritme janë për ty.

0: Super Cyberamit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU.

0: Edi Baci.
1: Blendi.
0: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
0: Kosi për këngëtare.
1: Nuk e di, nuk e di.
0: Ka një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
1: Ne të dy.
2: Wake up.

0: episod gjuam së bashku Dr. Dre na rikthen sërish në studio, por në përfundim të këtij emisioni për këtë ditë të enjte, duke ju ftuar edhe një herë që të bashkoheni sërish ditën e nesërme në orën 15 deri në orën 18 me muzikën më të bukur të sugjeruar nga ju.
1: Ne nuk largohemi dot pa falendëruar edhe Vodafone, pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
0: Faleminderit shumë që na ndoqët. Ne dëgjohemi nesër. Kaloni dhe bëni plane të bukura dhe
1: Miru dëgjofshin, Miru dëgjofshin, pacifat patjetër.

0: u mëndësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
4: pyetjes gjithmonë.
5: At the movies, çdo të premte ora 14.
6: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe profito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po shmang përballje në kuvend për shkak të aferave korruptive dhe akuzave për abuzim me fondet publike. Gjatë fjalës së tij nga foltorja e parlamentit në seancën plenare të sotme, Berisha kërkoi llogari nga drejtuesit e kuvendit dhe deputetët socialist për mungesat e vazhdueshme të Ramës, sidomos në rastet kur opozita ka kërkuar interpelanca. Ndërkohë kryeministri nuk ndodhet në Tiranë, teksa pas vizitës në Korenë e Jugut i është drejtuar Japonisë.
3: Top Albania Radio.
4: Izraeli ka deportuar të gjithë aktivistët e huaj që ndodheshin në bordin e flotijes humanitare për Gazën, e cila u ndalua nga marina izraelite teksa lundronte drejt enklavës palestineze. Lajmi vjen një ditë pas reagimeve ndërkombëtare të shkaktuara nga publikimi videove që tregonin aktivistët gjatë ndalimit të tyre. Sipas autoriteteve izraelite, rreth 430 anëtar të flotiljes globale Sumud, e përbërë nga afro 50 anije, u ndaluan pranë Kipros të hënën dhe më pas u transferuan me forcë në Izrael. Aktivistët u mbajtën në burgun Keqiot në jug të vendit, ndërsa mbrojtja ligjore për ta u sigurua nga grupi izraeliti të drejtave të njerëzit Adala. Pjesa e flotijes ishte dhe aktivisti shqiptar Baki Goxhaj. Karabinierët kanë arrestuar në Bolzano një tërish shqiptar i kapur në flagrancë gjatë kontrolleve kundër shpërndarjes së drogës. I dyshuari u ndalua pas një kontakti me tërinj të tjerë, njëri prej të cilëve u aratis me mbritjen e forcave ushtarake. Kontrolli personal dhe ai në banes çoi në sekuestrimin e 34 pakove me kokainë, të barabarta me rreth 160 doza, si dhe hashash për rreth 75 doza dhe një shumë parash që dyshohet se ishte përfituar nga aktiviteti paligjshëm.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Shia që s'ka ko.
6: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Plastic Home Center. Lubi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
3: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
4: Afshim, jemi.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.

0: Everyday. Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra ula, me kamerë ndezur. Dikush tjetër u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë se fudore në xhep për pushime. Një tjetër rrëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje.
2: Hej, dëgjues të Top Albania Radios, ne sapo kemi startuar emisionin ton të gosave She's on Air në frekuencën 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Le ta quajmë zyrtarisht të njëjtën, Entja e gocave. Jemi këtu me mua Huaidën, Rezen, Inën, Engjin dhe sot kemi dy vajzat të tjera si co-host, Nicole dhe Stelina.
3: Vlerë të theksuar se vajza do jenë bashkë me ne deri në fund të këtij sezoni. Kështu që vajza, mirë se
4: Faleminderit shumë.
2: Si po ndjeni?
5: Janë.
2: Direkt
3: gati jemi.
4: Ne shumë përgjigjemi edhe ne për një herë si ju. Nicole?
6: Yes, shumë të mirëpritura. Me vajzat gjithsesi jemi parë këtu në Top Albania Radio shumë shpesh, me Stelin patjetër edhe bashk, kështu që jam shumë me fat edhe ndjek shumë kënaqësi që jam këtu midis jush edhe që do jemi bashkë tani.
4: Mua më pëlqen shumë energjia pozitive dhe sa herë vin në radio unë ndjej shumë veçanërisht me ju gocat këtu dhe jam shumë e lumtur gjithashtu që këtë rrugtim do ta ndaj përveç me ju, por edhe me Nicolën që kohë fundi ka qenë një guximshme për hershme pothuajse dhe jemi miqësuar mjaftueshëm.
3: Direkt pyetja radhësisht si është raporti me ju të dyja pas Big Brother VIP?
4: Për fat të keq, në fakt nuk e ndam dot rrugtimin ton të Big Brotherit për një herë, por ne jemi takuar mjaftueshëm jashtë Big Brotherit sepse na kanë lidhur gjërimet mjaftueshëm herë dhe pas takimeve të shumta që kemi pasur kemi kuptuar që jemi një duo shumë e mirë.
6: Mendoj që me aq shpesh herë që ne jemi parë kemi arritur atë nivelin e konfidencës me njëra tjetrën, edhe për të folur diçka më shumë dhe për të ndarë edhe një mendim që ndoshta me disa ish banorë të tjerë nuk do i bëja se nuk e kemi pasur atë mundësinë dhe lidhjen, po me Stelin patjetër fal.
4: Dhe për post qefi të madh që kalojmë njëra tjetrën, kemi pasur edhe biseda shumë të forta. Kemi ndarë histori nga jeta jonë, kështu që i dim ja dy sekrete njëra tjetrës.
6: Mjaftueshëm.
2: Herë në fundit që ishte tutje ne keni qenë si të ftuara. A keni një emocion pak më ndryshe tani që jeni në bashkëmoderim? Ndjeni më të emocionuara?
6: Deri diku po. Është një emocion që tashmë e kam akoma këtu brenda vetvetes patjetër. Është një përgjegjësi shumë më e madhe, normale, është një ndjesi më e veçantë do thoja sepse ftuar mund të jesh kudo, po co-hosting ja vlen edhe ndjehet vetëm kështu me ju. Kështu që
4: a mund të bëni duart duke qenë Nicole?
6: Edhe për ju.
4: Me thënë të drejtën mua më ka dalë pak turpi kohët e fundit sepse edhe pse u bë pak
3: televizion, aty do kaloja.
4: Edhe pse u bë pak kohë, ka qenë shumë intensive dhe të them të drejtën ndiem shumë e çlirët, plus që do thoya këtë gjën që radioja është shumë friendly edhe ndiej gjithmonë rehat.
3: Si ishte ky kalimi nga një personazh në moderatore?
4: Të them të drejtën, së pari nuk e kam pritur të ndodhte kaq shpejt. Dhe unë e kam thënë gjithmonë, ndoshta dukem pak përsëritse, po faleminderit çdo personi që më dha mundësinë të isha në këtë mundësi që në këtë rast që jam në këtë pozicion që jam tani. Nuk po, me sa duhet po emocionoj.
3: Po, emocione vërtet.
4: Tani po, kur flas për këtë, sepse kur e kthej kohën mbrapa, nuk e besoj që ka ndodhur kaq shpejt. Kështu që realisht jam shumë e privilegjuar që më ka ndodhur gjithçka që më ka ndodhur në kaq kohë të shkurtër. Mendoj është jeta që doja të kisha. Kaq do ta përshkruaja unë, kështu që jam shumë e lumtur.
2: Të kemi parë shumë të guximshmit me aventurat e juaja dhe unë dua të di si është raporti yt me Edi Manushin. A është ai një mentor strikt, sa të ka ndihmuar ai në këtë rrugtim?
4: Të them të drejtën, nuk e kam pritur që do kisha këtë raport kaq të mirë që kam sot me Edin. Shumë falënderuese jashtë masë dhe atij që më dha mundësinë të kisha në dorë të guximshmit në një kohë kaq të shkurtër që unë shfaqesha në ekran. Për mua ishte gjithsesi shumë e madhe, por Të Guximshit është një emision që përpos unë si karakter e shijoj shumë sepse më pëlqejnë aventurat, natyra. Jam edhe pak e çmendur, do thoya, nëse keni parë të gjithë me makinën.
2: Sidomos me makina, po. Keni parë në timon një super shofer.
7: Faleminderit. Kurioze të di se të kam parë, të kam ndjekur shumë Të Guximshit, po intervista më e vështirë, personazhi më i vështirë.
4: Shikoj. I vështirë, mendoj që nuk ka ndonjë, por në fakt do veçoja dy si më të vështirët. Jo,
7: ka një, po ka dy.
4: Ka dy. Mm-hmm. E di pse? Tani ne kemi qeshur, në fakt ka qenë Stine njëri prej tyre, ne kemi qeshur.
7: Jam dakord.
3: E di sa keq më vjen që nuk e keni jetuar këtu Stine në radio.
4: Atë përderisa ti reagon në këtë mënyrë, mendoj që e po ha. Ka qenë pak e vështirë vetëm për faktin që Stine është super njëri jashtë kamerave. Pra ti mund t'ulesh të bësh super muhabet me Stinën, por kur fillon dhe ndizet ajo kamera dhe kur ai kupton që erdhi momenti ti, Stina shu, ha, erdhi momenti im, ja, ha, gjej një mënyrë pak më të mirë të ma bësh këtë, në sensin që unë po mundohesha edhe ta fusja pak në loj me çuna që ne kishim të ftuar, dhe i thoja çunave, e, më dimoni pak se ai sa herë që e shef që nizet kamera më hikën.
7: S'kam koment.
3: Stina është fjalë pak.
2: Po personazhi i dytë?
4: Personazhi i dytë do thoja është Arnoldi.
2: Arnoldi për Puthan.
3: Edhe Arnoldi ne kemi pasur këtu. Mund të ta kuptoj po prap vështirësinë.
4: Jo, ai është shumë i çlirë në bisedë, por ka diçka, situata në të cilën ai ndodheshe në momentin që unë e intervistova, pra diskutimi që ne patëm lidhur me shtatzaninë e partnerës së tij ishte pak e vështirë sepse nuk doja as atë ta vendosja në siklet, as partnerin që do e shihte atë, dhe patjetër edhe publiku, sepse duke qenë se është shumë temë delikate, nuk do doja asnjëherë që të kishte keq kuptime për atë çfarë ne po diskutonim. Kështu që tema të cilën po diskutonim ishte shumë delikate. Për këtë ka qenë pak e vështirë.
2: Po ndonjë personazh
3: doja, më fal, rreze se doja të mbetesha pak te kjo Arnoldit. Më pas partnerja e tij reagoi në Instagram
4: në fakt e kam parë, ma kanë thuar shumë njerëz se ka pasur një reagim në komente, mm-hmm. por dëgjoj. Ajo është puna jon. Mendoj se secila nga ne e kupton këtë gjë. Kjo është puna jon dhe nuk ka asnjëherë një tendencë të keqe nga ana jon, për vetë se ne të japim përgjigjen atyre pyetjeve që realisht publiku i ka. Kështu që ne nuk kemi tendencë as të nxjerrim dikë mirë dhe as dikë keq. Për ne e rëndësishme është veçanërisht këtë guximshmi, ajo që unë kam pak më shumë përgjegjësi, duke qenë se ne kalojmë 1 deri në 2 ditë me grupin, është shumë e rëndësishme që ne të kalojmë mirë dhe gjithë secili prej tyre të ndihet rehat. Por patjetër duhet
3: të jap taktika e të guximshme. E marrin, i mbajnë aty nga 2 ditë, i marrin me të mira që të jenë rehat dhe fat janë gjeni përgjigje
4: e ndërtojmë pas muri. Jo, thjesht është ajo që po thoja, ne duhet japim përgjigjet që kërkon publiku, njësoj siç kam qenë unë dikur që nëpër intervista më pyesnin dhe ka pasur mjaftueshëm pyetje të cilat ndoshta nuk do doja t'i japja përgjigje, por kur ti e kupton që përveç përballë që është intervistuesi duhet të kesh respekt për të, është respekti më i madh akoma edhe për publikun që pret përgjigje,
3: përgjigje
4: për ato çfarë ne hasim.
3: Do shohim se çfarë bisedash të tjera kemi për të bërë.
4: Qëndroni, qëndroni.
3: Publicitet.

0: biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mijëra klient çdo ditë. Një platform, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me

0: 25.000 900 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj Neptun, jeto më mirë shtatit.
1: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e ma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajim ton?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajde se babi ti ka rëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
4: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
6: She's on air në Top Albania Radio.
7: Jemi rikthyer në She's on air në Top Albania Radio, 100 FM dhe në kanalin 10 të Digital. Do fillojmë të diskutojmë pak vajza, t'ju prezantojmë një nga rubrikat tona të preferuara këtu në Shizonir janë thashë themet. Që ne gocat i kemi shumë qejf ç'është vërtet. Dhe mos ta lë të zgjatet më shumë kjo paranteza e
8: thashë themeve.
7: E thashë themeve, do filloj direkte me Eurovisionin, të cilët ne kemi dalë në vendin e 13 dhe Bullgaria doli fituese. E patë ndoshën të pak.
8: Un kam qenë në digjerimeve në fakt, por e kemi ndjekur ndërkohë që ne punonim, kishim një telefon që e shikonim live. Okay, patjetër gjithmonë ne shqiptarët duam gjithmonë e më lart, por mendoj që nuk është keq, ë? Nuk është keq.
7: Shikoj, un kisha një kështu për shembull, një qendrim dhe thash, kur neve vjet kënga që ne patëm me Shkodrën Elektronike, ishte një këngë e cila u bë shumë virale, të gjithë në botë po e pëlqenin pafund, paktën në Europa. Klikimet i kishin shumë të larta, gjithatë dhe kur ne nuk fituam vjet, këtë vit un thash, un kam hequr dorë, nuk jam
9: mendoj që një nga gjërat më të bukura është çdo vit në Eurovisionin ton ka shkuar këngë me mesazhe të forta edhe të paktën për shtetin dhe shoqërinë tonë, edhe mendoj që e shohim pak keq që arritja më e madhe është gjithmonë fitoria. Mendoj që ne atë për shtetin tonë kemi arritur dhe ti jeshi 13 i renditur është goxha mirë, sidomos në një fushë si muzika tani në Eurovision në fund të ditës.
10: Duhet vlerësu fakti që publiku gjithmonë e pret mirë këngën që japin,
9: sepse ka gjithmonë
8: vura redi për shkak pozitive on që zëri i shqiptarëve po arrin të shpërndahet kudo. Go Shqipe.
11: A e vë të re ju që në faqen e Instagramit të Eurovisionit në natën e dytë, kënga jon, kënga e Alisit ka qenë kënga më e klikuar nga të gjitha. Që do të thot, fituesi i publikut le ta themi që është Alis, sepse kënga e tij ka bërë jehon në mbar botën.
10: I bie që fituesi real mund ta quajmë është Alis,
11: ishte më e klikuar. Miliona klikime kishte, kështu që paktën për këtë
7: jemi
11: krenar.
7: Jemi patjetër. Ndërkohë, ne këtë fundjavë ishim pjesë e koncertit të Dafina Zeqirit, ku ajo ndau me publikun lajmin e saj të ëmbël që do të bëjë nën për herë të dytë.
8: A mund të bëj një parantezë? Më qelloi prapë digjerime se do isha atë.
7: Ne shihim. Neri do na lirosh ndonjëherë këtë gocë.
8: Të lutem pak mëshirë.
11: Koncerti faktikisht ishte fantastik. Kemi shiju me gocat pafund, kemi kërcyer, kemi qeshur, kemi parë performanca nga më të bukurat. Edhe trupa baletit ishte perfekt. Dhe lajmi më i bukur patjetër, Daskan tha të bëhet vëlla. Unë nuk performova vetëm, tha po veti dyti.
7: Ishte
9: ka gjetur një mënyrë shumë të bukur patjetër.
7: Dhe tha pastaj, un tha ju kam thënë, un do bëj bashkë me Krishnikun një skuadër futbolli.
12: Kështu që besoj se për për disa vite më vonë do vazhdojmë të dëgjojmë nga Dafina nga këto lloj lajmash.
8: Ti jam sinqert, un pash një video që kishte shpërndar Dafina që thonte që ka një surprizë gjatë koncertit dhe nuk e di pse kisha një lloj parandjenje, baby on the way.
12: Kishte pash mesazhe.
8: A mos e lisa telepatike që je?
9: Shtat zanit mbaj.
12: Disa bëhen me fëmijë të dytë, disa të tjerë ndahen. Sara Hoxha dhe Erik Fullani kemi vënë re që janë hequr nga Instagrami.
11: A kanë pasur vërtet diçka këta të dy bashkë?
12: E, një pikë pyetje më atë. Por kishte dalë një foto, të cilët ishin situash në të njëjtin pallat që bënin foton, kështu që se dim tani një pikë pyetje shumë e madhe. Ose duan të rikthejnë përsëri vëmendjen.
10: Janë tolora që bëjnë këto çiftet e famshëm. Nuk e din nëse mund t'i quajmë çift, por besoj se nuk janë ndar.
12: Nuk janë ndar. Bëjnë çik kështu për vëmendje.
9: Mendoj se ndoshta mund të kenë zgjedhur dhe thjesht janë më privat në atë gjë që ata kanë, duke qenë që ishte gjë publike dhe
10: mund të jetë një lëvizje e tyre e zhuar.
9: Janë, po, ama ndoshta nga ai moment kanë vendosur mos i japin më asnjë lloj shenje te publiku.
8: Ose si mos kanë ndikuar dhe ajo intervista
9: e Sarës. Ndoshta e ka një mirë bend, është e mirë menduar dhe ka një mendim më shumë peshë nga mbrapa.
10: Apo si mendon ju goca, mund të ketë pas ndikim edhe ajo intervista e Sarës me gocën ku përmendej edhe Ledri?
12: Po tani ai ashtu e gjeti, ç'është kjo? Pse duhet të xheloze për babain e fëmijës? Nuk janë. O Inxi, do të bëj një pyetje. Nëse un do të jepja aty 8000 euro, ç'do do bëje ti me 8000 euro të mia? Do ja jepi rezervën? Të qeruante apo ti prishte
10: rezervën? Ça të bëj unë?
8: Do më mbante me mirë besim.
12: Do të mbante rezia 8000 euro shën tim.
8: 8000 euro shën tonë.
12: Po ke vinën ku ja çoj shoqja?
9: Vërtet vajza, domethënë
10: i hungri për veç.
8: Ç'a ndodhi?
9: Shoqja e ngushtë për më tepër.
12: Po bra.
8: Wow.
9: Po ajo është më e vështirë.
12: Kjo është një nga lajmet që unë e kam parë në disa portale dhe thoja me vete, ore, a është vërtet kjo? Do me thëmë vërtet, mirë, okej, okay, kjo gjëja pas ka ndodhur, po pse pas ka dalë tani në internet kjo gjëja?
10: Kjo shumë kesh për Rivinën që mirë që humbi 8000 euro, po pa, humbi dhe shoqen. Shoqen,
9: ta ju ka ndodhur në fakt një herë.
8: Okej,
10: nuk mund të bëjmë sikur është një shifër e
8: vogël. Nuk mund të bëjmë sikur është një shifër e vogël, pa që të dhimbsen, por që gjëja që dëm më shumë është ta bëj shoqja e ngushtë, sepse nuk e pret. Do të thonë, të dëm patjetër kur të vjen aty ku ti nuk e pret. Mm-hmm. Dhe nga shoqja, un personalisht nuk do ta prisja fare mirë.
9: Ajo ka ndodhur ama ndonjëherë që
10: mos jepni lek, mos i lënë
9: përveç pjesës së lekut. Mendoj që ajo ka ndodhur ndonjëherë në një situatë e çuditshme me shoqërinë e ngushtë apo ndoshta edhe atë që thjesht e quani miqësi.
11: Po një histori çuditshme kemi sa duash, po varet.
10: Kam luar shumë nga ato që
9: nuk kam për ta.
10: Më fal Stelina se diçka të shkurt. Kam luar shumë që i marrin shoqet të dashurin, po jo lekët, se kisha luar ndonjëherë.
9: Shikoj tani me lekë, ONG,
11: leku ka më shumë rëndësi si dashuri duket.
8: Imagjino ti ti dashuri me lekë.
10: Dashuri ENG. Jo larg qoftë, në fund.
8: Unë fakt kam një histori me shoqen e ngushtë para shumë vitesh. Nëse mund t'ja u tregoj, më ka ndodhur me telefonin. Sapo kisha ndruar telefonin, ndërkohë kjo shoqja ime e ngushtë vinte shumë shpesh ke shtëpia. Kjo gjë ndodh diku nga koha e 9-vjeçares, mos gaboj, klasa e 8, klasa e 9. Sa kisha ndruar telefonin në shtëpi, domethënë një vjetër dhe kisha marrë të riun. Kishte ardhur shoqja ime e ngushtë, nuk e mendoj asnjëherë, vetëm të nesërmen më vjen, ajo nuk kishte telefon dhe më vjen të nesërmen me vrap në korridorin e shkollës.
12: Sa vjeç isha?
8: 14, ai bie 14 diçka
10: tjetër. Jo, se po mendoj Astelinën kaq.
8: Ajo unë dija që prindërit e saj nuk e lënin që ajo të kishte telefon dhe vjen të nesërmen me vrap në korridorin e shkollës, nga mbrapa e ndiqte ëma dhe më thotë mua të lutam, nëse të thotë gjë mami im për telefonin, ti do i thuash ja kam dhënë unë që të flasim bashkë. Dhe unë ngel kështu se nuk e kuptova, unë nuk e dija që ishte marr telefon, nuk e kisha vënë re. Dhe ndërkohë fillon pastaj më vjen mami i saj që më thotë, "Mfal, po pse ai jep telefonin ti shoqe, se nuk po dua të përmend emrin." Dhe këtë kam zgjedhur mos t'ia jap unë. Dhe unë isha kështu thash, më fal.
12: Mos e provoni këtë në shtëpi tuaj.
10: Saying sorry for something you didn't. Shikoj, shoqet e tregojnë veten shumë herë. Ata i largojnë,
8: ti filtrojmë shoqet që në klasën e 8.
10: Pa
8: arritë 8000 euro.
12: Patëm dyshime këtë javë që Brikena, jo këtë javë, po dy javët e fundit që Brikena dhe Mateo mund të kishin një shkëputje. Ja po të kulis kemi fjetur që
7: farë bën
10: edhe na munguan shumë për qafimet.
7: Kishin postuar një foto bashkë me tezën e Brikenës ku na treguan që ishin çdo gjë shumë mirë. U hodhe edhe një foto që kishin folur 7 orë në telefon.
10: Ajde morën zoti si qyr. Ata flisnin 7 orë në Big Brother.
7: Shumë e çuditshme.
12: Shikoj që nuk kanë
11: darë. Unë mendoj se ata po kalojnë adoleshencë të vonuar faktikisht, se të ndasë 7 orë në telefon.
7: E, në fakt kjo më duket shumë
11: adoleshencë nga mendja që
10: ta. Ose pse duhet ta postosh?
7: Ajo është.
9: Mendoj se është postime se sa të
7: fakti që shpenzojnë 7 orë duke folur. Që ti ke për t'ia treguar publikut që shikon se
12: nimi. Imagjinoni tani. Imagjinoni tani ende tu. I bien telefonit njëri tjetrit dhe lën thjesht 7 orë aty hapur, po s'flet asnjëri, thjesht për një screenshot.
10: Ka marrë një telefon nga ora 11 e darkë, të thonë, dhe kanë thjetë gjumë.
12: Po,
10: gjumë. Në mëgjes, janë kujtuar e ka fikë kështë.
12: Fantazia e jote.
7: A keni ndonjër në njërë në 7 orë me të dashërin duke folur?
11: Po jo, me të thua se shë të tepër tani.
10: A 7 minuta.
11: Njërë të ditët e sot la ka nevoj që të takohen, të flasin nga afër, të kalin eksperiencë me partnerit e tyre fizikisht, jo 7 orë nga telefonit.
9: Mirë, mendoj që justifikohet për faktin që janë distancë.
11: Po çfarë ndalon Tiranë në Prishtinë, Kosovë? Çfarë ndalon?
10: Distanca dhe
11: asgjë. Ato 3 orë bëjnë rrugë sa i bëren telefon.
10: Ja, 3 orë rrugë. E shtin me kamerë.
7: Unë mirë kuptoj deri tek fotoja. Pra të dash një foto bashk, po të ndash që ke folur 7 orë në telefon, është e tepër dhe realisht në këtë momentin që kishte shumë aludime sa ata të dy nuk ishin bashk, kjo duket thjesht një konfirmim nga natyrë që shikoj se ne jemi, nuk ishte e nevojshme.
12: Ore, shikoj diçka për Brikenën dhe Mateon, dhe në qoftë se flisni vetëm një orë në telefon ose edhe 30
10: minuta, është e pranueshme.
12: Ju besojmë.
10: Nuk ju gjykojmë.
12: Ju besojmë vërtet. Por qëndrojmë këthe nga Kosova, Gjesti ishte këtë fundjavë në Tiranë, mbajti një koncert në një nga klubet e Tiranës dhe i ndodhi një incident ku i fluturoi mikrofoni nga dora.
11: Shumë hiper aktiva e prandaj,
12: nuk ishte rri ajo që bën.
10: Por që është gjë që ndodh në një koncert, edhe nga Gjesti pritet.
9: Reagimi e kuptoj ndoshta për disa ishte pak jo i pritur, sepse kanë menduar që ndoshta ka qenë edhe një zënk me gimbon aty, që është në fakt duke i hapur që po ka qenë një incident edhe.
12: Po ne po zihemi tani me lloj të gjithë po zihemi me njëri tjetrin që vjen gjithë ditën.
10: Mua personalisht më duket thjesht si një lajm që shfrytëzohet, që shikoj se ka një krizë
9: identitetit, sikur mezi kanë pritur ndoshta diçka.
10: Se sa u pa me sy më kritik incidenti që ndodhi. Megjithatë nuk ka nevojë për shumë kritika
12: edhe aty. Diçka më kujtoa mua, nuk e di e keni parë atë videon e Cardi B që i gjuan dikush. Dhe mua më kujtoa ajo. Në dash ky shkriti nuk e bëri as me këtë lloj çmimi.
11: Mirë që u vran njëri, se ndoshta do ishin kthyer dhe Gjestit
12: pastaj. Aty u çmendën shkriti nga dora Gjestit e dora e atyre
11: që po ndihmojnë. Nuk u vran njëri, më rëndësishmja.
12: Vërtet. Kto ishin, kemi ndonjë të re kështu nga Juve për shembull?
10: Po bo, mua më duket se kam marrë
11: këtë video.
10: Po flasë të rrash e zekë,
12: të guximshmi, mësove na i gjëtë të ndash me ne, apo...
10: Jo, nga të guximshmi nuk para ka thashe theme nga ato që...
7: Disë ka më bëri për shtypje Stelinat e ti, që te dua të ftoj ciftin. Pse nuk do ftosh?
12: Mante,
7: po pse jo, mo, mante...
10: Do të kajë përgjigjen?
7: Po pra, pse?
10: Do presë shpak se tani do kalim në publicitet. Mua...

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e rinë.

0: Prestige Home Center.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Afshim, shihemi.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Dhe jemi në këthyrë sërish tani në Shizoner, në Top Albania Radio dhe në Digital, dhe kësaj radhe bashkuat me ne një eftuar shumë speciale dhe që është hera 2 që e kemi këtu, është Krusita.
1: Përshëndetje, goca.
0: Krusita, mirë se erdhe, nuk e di pse jura ka i shumë qetësia ju, se që marrë së më pushonit.
2: Unë nuk dua të flasë.
0: Ju ka trëmbur Krusita, më duke të herë në fundë.
2: Nuk dua të flasë, më duke sikur kudo që shkoj më ndjek Krusita.
1: Do të ndjek gjithmonë jam brava teje.
0: Krusita, si e njerë?
1: Që shumë mirë.
2: Je sigur?
1: Jam shumë mirë.
0: Krusita ta një është pjesë e juris në talent në shtëpi. Si po e përjeton si eksperiencë?
1: Është eksperiencë shumë e bukur. Kam qenë shumë e lumtur kur e mora këtë ofertë në fillim, edhe pranova me shumë kënaqësi, sepse është një gjë që unë e dua shumë. Muzika është një nga dashuritë mia më të mëdha, kështu që me shumë qejf e kam marr atë detyrën time aty.
0: Si e shtandash me dhe Bardhin dhe me Sidritin panelin?
1: Është krahasim vete, ta ndash me Sidritin që është një profesor, le të themi, edhe është shumë i përgatitur kur vjen puna për këtë pjesën e juris, po ashtu me Bardhin që është një super artist që ka suksese pafund, ka miliona klikime. Jam shumë happy që ndaj skenën me ta edhe atë panelin e se na përmendja skenë.
3: A është hera parë për ty në një panel jurie?
1: Po, është hera parë në një panel jurie.
3: Çfarë mendon se ke sjellti ndryshe në këtë juri në talent në shtëpi?
0: Si po e përjeton një herë?
1: Në që pëse po flisni për këto komentet që kanë ndodhur së fundi.
0: Do dalim
1: edhe të fundi.
0: Komente.
4: Jo, dhe marim në përgjithsi, fillim.
1: Shikon, në fillim ishte pak e vështirë, sepse doja atisha dhe e drejt, po nuk doja atisha e keqe. Por nuk mund t'i bëja do të dyja, sepse nëse doja atisha e drejt për drejt në aty që do thoja, të duhet isha pak e keqe në mënyrën se si do shprehesha.
2: Po, dhe si do të ishte drejt për drejt e keqe.
1: Po, deri diku,
0: me dëshirë jo të drejtë, po.
1: Po, me dëshirë jo, po thjesht shiko, është problemi është që aty vin konkurent që ndoshta nuk e kuptojnë, nuk kanë lidhje me muzikën, por halla, xhaja, daja të shtëpia i ka thënë që ti këndon shumë bukur dhe ne jemi aty për t'i ndihmuar, jo për t'i marrë në qafë, jo për t'i vrarë ëndrat askujt, se unë nuk jam askush që t'i vras ëndrat dikujt që do të provoj diçka, por në fund të ditës më takon t'i them që nuk je për këtë punë edhe pik.
0: A ndjesh e keq kuptuar nga publiku për shkak të komenteve që ndoshta ke marrë edhe ti dhe situatave që janë kriju aty?
1: Po, pa tjetër që po, se e the vetë për shkak të komenteve që ke marrë, pa tjetër që jam e kishë kuptuar nga publiku, ndoshta mënyra se si unë i them gjërat është pak e ashpër, po gjithsesi e kam thënë që ditën e parë që jam ulur në atë panel, nuk jam këtu për të zbukuruar asgjë nga ato që do them, ato çfarë do mendoj do ta them. Ndoshta në një mënyrë jo të mirë, por nëse e them në një mënyrë më të mirë, në fund të ditës jap shpresë dikujt që mbase s'është për këtë punë.
4: Fakti që ke të bësh me, okay, nuk janë të gjithë fëmijë, po një pjesë e mirë mund të jenë ende fëmijë, nuk janë akoma në atë moshën majorene ku mund të dinë edhe se si të përgjigjen apo ti kontrollojnë ato emocionet apo fjalët që ti mund t'i thuash. Të jep kjo një lloj përgjegjësie, besoj fakti që për të zgjedhur pak fjalët, për të qenë pak më ëmbël, se sa do është fmi.
1: Jo, po pa tjetër.
2: A nuk mendon që e ke të pru pak? Pak.
1: Ja një sekund, ti e mos tol fare ti.
2: A mund të më një gjë, pavarësisht që unë dhe Krusita kalojmë shumë kohë me njëra tjetrën, për shkak të angazhimeve shumë të mëdha që kemi pasur, unë nuk e kam pyetur dot Krusitën për gjithë të kaosin që ka ndodhur gjatë këtyre ditëve dhe po aq kurioze sa jeni ju, jam edhe unë, sepse realisht nuk kam asnjë lloj kontakti gjatë këtyre ditëve, kuptoj çka ka ndodhur. Si përfundove ti këtu?
1: Tani, që të vitë pyetja Inës, pa tjetër që po, unë mundohem të izgjedh fjalët, sidomos kur janë fmi, se ne e kemi moshën nga 14 e lartë, pavërsisht se kemi pas disa përjashtime, sepse janë shumë të talentuar, nuk mendoj që kam prekur ndo një fmi aty ku nuk i ka kontroluar dot emocionet, dhe nuk mendoj që kam ofenduar dikë, duke S'di, nuk e kam prek në asnjë pikë, domethënë ku përsa i përket pamjes apo gjërave të tilla,
2: nuk jam pjesëmarrës në asnjë koment.
1: Unë thjesht kam gjykuar performancën që ka sjell konkurrenti aty. Kam thënë
4: fakti që unë jam në backstage të Talent në shtëpi, mund të them një backstage timin, se vërtet vajza që ti i ke bërë komentin nga ana tjetër, kur ka dalë shkreta nga mbrapa, ishte kështu, të lutem mos më fol.
3: Kuptoj se nuk ke çënë vështirë patjetër.
1: U shpirt, qetëso, merre me qetësi, është okay.
4: Jo, absolutisht.
1: Prandaj unë drejtohem në këtë lloj
4: absolutisht që mua nuk më vjen mirë, unë edhe unë pash backstage-in si rall herë, sepse nuk zakonisht nuk hy që ta shoh çdo herë emisionin në YouTube pasi ka dalë
3: e parë.
4: Po. Këtë herë isha shumë kurioze ta dija çfarë kishte ndodhur në backstage. Mm-hmm. Realisht u ndjeva keq që e pash ashtu me lot në sy, por
3: gjithsesi, këtë momentin e backstage-it dhe që të hymë pak më me detaje, do të hymë pjesën tjetër, se për momentin kemi një hapësirë të vogël publicitare dhe do të zgjerojmë gjëra gjatë bashkë me gocat. Na ndiqni prapë.
5: Top Radio. Top Radio TV. The best music go.

Shënëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart. Përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe

0: Bli një palsyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atinin, të gjithë sytë tek ty.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Modeli miri frigoriferi LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Festa e Bajramit vjen me uljet dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Në Top Albania Radio.
2: Jemi live në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Vazhdon të na nderoj me prezencën e saj, Krusita. Që edhe pse është kaq energjike për momentin, ka kaluar disa ditë të vështira. Pikërisht, pra atë që ne po diskutonim pak më parë, komentet që ka marrë për komentet që ti ke dhënë.
3: Për flasjet me Julianin dhe Forestian.
4: Ne për shembull, kursita Julianin e kishim këtu në sezon e erë. Dhe Juliani tha një deklaratë shumë të fortë që madje kursita nuk di të këndoj më mirë se mua, tha.
5: Do ja vërtetoj unë, tha, që nuk di më mirë se ajo live.
4: Edhe këto ka
3: gjë, ndërkohë që ai as nuk këndonte, vetëm reponte.
5: Nuk, shikoj, nuk do të merrem fare më me këtë pjesën, të më drejton, sepse është bërë pak e tepër të jo po kshu, jo po ashtu, jo po s'di, jo po, okej, okay, nëse mendojnë që nuk di, it's okay për mua. Nuk do flas fare për atë pjesë.
6: Në këtë rast kur një konkurrent del në rastin ton në sezonere dhe të bën këtë deklaratë publike, ti e merr thjesht si pjesë të formatit apo?
5: Nuk më intereson fare.
6: E dëgjova të paktën?
5: Po tjetër që e dëgjova.
6: Po thjesht nuk intereson.
5: E kam bërë një deklaratë tjetër në Talent në shtëpi, thash nëse, e domethënë kam si thua shpjeguar këtë pjesë, prandaj nuk kam interes që ta prek përsëri si gjë.
3: Ndërkohë kemi pasur në Instagramin tënd një reagim për këto komentet, ku besoj se i ke thënë të gjitha. Ka ngelur ndonjë gjë?
5: Po mirë, ka akoma gjëra që mund të thuen. Thjesht unë nuk doja t'i japja më shumë zë situatës, sepse do dukej sigurisht unë preka shumë nga komentet që po sillin njerëzit.
3: Një reagim është një zë i situatës.
5: Në fakt, po nuk desha t'i japja më shumë se kaq. Në fakt, më tepër sesa unë, të them të drejtën, unë nuk është se jam prekur, maksimumi unë prekem 3 minuta e jam mësuar me këtë.

0: gjë edhe vazhdoi jetën, vazhdoi ditën, nuk është problem.
1: Tani përpos reagimeve të shikut që pjesa më të madhe të punës që kryhet nuk e din patjetër dhe kanë reagime që ndonjëherë janë edhe të pashpjeguara do thoja unë sepse realisht nuk e din se çfarë ndodh në realitet. Unë jam shumë kurioze me Julianën dhe Forestin, a ke pas mundësi të flasësh pas asaj që ka parë që publiku?
0: Jo, nuk kam pas mundësi të flas me asnjërin prej tyre dhe nuk besoj që do kem dot mundësi të flas diku. Po patjetër, pse jo?
2: Ose a ke diçka?
1: A ka diçka që do t'ja thuash live?
2: Po, të mirë.
3: Ta marrim që nga fillimi. Ti komentin të paktën në rastin e Forestës, komentin që bëre. Për te i komenteve të publikut, ty të duk sikur e te prove pak apo thjesht zëdhe të ishe me pak filtra?
0: Unë dua...
3: Dhe mendove se reagove në mënyrë sinqertë.
0: Unë dua ta sqaroj një herë mirë këtë pjesë. Unë pata shumë pritshmëri kur e dija që dy javë më parë që do këndoje kënga ime, diçka e tillë, nuk e dija nga kush konkurrente dhe nuk e kisha dëgjuar, edhe pata shumë pritshmëri sepse mendova që kur një konkurrente merr këtë riskun edhe të sjell një këngë të një antari që është në juri, do thotë që ka përgatitje shumë të mirë. Nuk është, ndoshta nuk është për atë punë, po siç ja tha edhe si dritjet e bardhi, po
4: edhe ti the që është goxha e vërtetë si këngë.
0: Po patjetër, po unë të pa minimalisht unë do kisha toleruar nëse aty do kishte gabime të tolerueshme, po nuk mund të thoja që ishte një performancë mirë kur ishte jashtë tempit, ishte jashtë tonalitetit, pothuajse në të gjithë këngën.
4: Me të gjithë reagimin tënd, mendon se mund të ishte pak ndoshta më e butë në mënyrën se si mund t'ia thoje, sepse besoj se pikët do ishin goxha të ashpra më vonë. Jo.
0: Jo. Jo, shumë
4: fat të shikimin edhe.
0: Shiko, unë mendoj që thjesht nuk është se desha unë ta prekja
3: Forestia
0: në atë çfarë i thash. Por realisht më duk sikur nuk i kushtoj fare rëndësi asaj gjës, edhe tha thjesht kjo ishte performanca shumë e mirë, tha, po ndërkohë që nuk ishte ashtu. Dhe nuk prita që vërtet ta merrte këngën dhe ta sillte në atë farë mënyre. Realisht u zgënjeva dhe u mërzita, jo pse un pash një gjë të keqe dhe thash aty shikoj se ti ishe shumë keq për shembull. Un thjesht u mërzita sepse prita një performancë shumë të mirë.
3: Po ti mendon që publiku e ka ngatruar pak sinqeritetin me ashpërsinë?
0: Po publiku mund ta ngatrojë sa të doj, un kështu jam,
1: do të them
0: atë çfarë un mendoj dhe
3: nëse ti do flisë vërtet çfarë do ndjeje, a mund të ishe më ashpër se aq?
1: Po, shumë.
0: Ndoshta edhe po. Unë, shiko, nuk është se unë aty flas çfarë nuk ndjej, unë çfarë ndjej flas. Por patjetër mundohem që të mos jem aq e ashpër saç mund të isha në një moment.
2: Po, duke marr parasysh me gjitha ndodhjet e fundit, a mendon se ka më pas ndikim kjo situatë që ndodhi në vijushmërinë e programit edhe pjesëmarrjes tonë te Talent në shtëpi, a do zbutesh?
3: A do të shohim ty si ajo pjesëtarja e jurisë që është ashpër e rrehtë dhe do kem frikë?
0: Po tani unë me sa shoh kshu jam
1: etiketuar,
0: kshu që nuk është se më bën më përshtypje si çfarë do që thuhet apo si do që të më shohin. Për mua është okay, unë do vazhdoj të mshoj mendimin tim gjithmonë, jo vetëm aty, por për çdo lloj gjëje në këtë jetë, në këtë botë, kështu që
1: si ta mendon që ke përjetuar keq këtë që sinqeritetin
0: tënd.
1: E po ke, kemi aftë të bëjë nga ato
4: pyetje. Hajde aty.
1: Përjetuar keq të gjithë këtë mënyrën se si publiku e ka marrë sinqeritetin tënd dhe kritikat e tua, të cilat janë plotësisht profesionale, por që ata e kanë marrë si kritika shumë të ashpra dhe të kanë gjykuar për mënyrën se si ti ke folur dhe ke dhënë mendimin tënd.
0: Unë e thash edhe pak më parë, përjetimi im zgjat vetëm 3 minuta dhe nuk është e
1: rëndësishme.
0: Çfarë më shqetëson është përjetimi familjes time, sepse ata normalisht e përjetojnë pak më tepër se unë, sepse është normal, edhe unë tisha, te fëmija im do ta përjetoja pak më tepër. Nuk më shqetëson fare, domethënë siç unë jap komentet e mia, njerëzit kanë drejt t'japin komentet e tyre. të thonë çfarë të duan në rjetë, por në të njëjtën kohë pranojnë edhe atë çfarë thuhet, sepse nuk është fair pastaj që un kryqëzohem gjatë gjithë kohës dhe pastaj të presin që un të mos reagoj apo flas tiem e mira botës.
4: Po, shiko, unë gjithmonë bëj një pyetje në backstage, është ajo e emocioneve. Dhe duke ditur nga gjatë backstage-et që Foresta si është dhënë një kohë gjatë për të bërë përgatitjen e këngës dhe të gjitha, a mendon se emocionet ndikuan tek ajo dhe nuk e nxori më të mirën e saj?
0: Po,
4: se mendoj, domethënë deri në një far pike mund të merret parasysh edhe kjo.
0: Jo, u shiko, unë mendoj o e ke ose ke talentin.
3: Në këtë rast besoj ishte për të vlerësuar guximin, por talenti nuk ishte për të vazhduar.
0: Po patjetër, unë vlerësova Forestian me 2 pikë, vetëm për iniciativën që kishte marrë te guximin. Ka pas performanca që i kam vlerësuar me 1 pikë, kam thënë s'dua t'ja pas 1 pikë. E kupton, nuk është se unë si thua që rëndova më shumë me pikët atë, të tre ne vlerësuam me nga 2 pikë.
1: Tash Krustita, do i tregosh atyre të gjithëve që të shohin si nga konkurrentët edhe ata që të shohin nga ekrani si këndohet në të vërtet. Jepi.
0: Unë nuk dua ta bëj më këtë gjën sepse pas sa komente që ishin kështu, jo po pse këndove ti tani pas asaj.
1: Pas ka ndikuar.
0: Pse kështu, pse ashtu?
1: A mund ta kemi një këngë të lutem, do të ndosh një këngë tjetër
2: diçka që ta mbyllim pjesën.
0: Unë sem të këndojmë një këngë të gjitha bashkë.
1: Me kënaqësi.
0: Çfarë këngë doni që të këndojmë? Mund ta vendosni.
1: Jo, a mund ta bëjmë kështu, të këndojmë gjitha bashkë dhe të na japin notën pastaj na çojë neve duke qenë.
0: Jo, shikoj si thotë, na çojë duke qenë në shtëpi, nuk është ky çëllimi.
3: Na dash dhe një
2: ditë. A moj shoqë, shoqë.
3: Nuk e ke pasur mundsinë ta japësh qoftë edhe sepse shumë gjëra merren dhe si sulme personale dhe thjesht në bazë të rrethanave dhe emocioneve që ndodhesh. Duke qenë që sot je këtu me ne, a do të dëshiroje të ndaje diçka që në ato momente nuk munde ose thjesht të doli nga mendja për ta shprehur?
0: Për performancat?
3: Për performancat, po. Për Julianin dhe për Forestian patjetër.
0: Shiko, nëse do Jo.
4: Unë zem këndoje dhe ke folur mjaftushëm. Dhe ne
0: nuk kam folur mjaftushëm sepse nuk më lart të flisja se më mbytet shumë
1: pyetje. Këndo, pra, këndo.
0: Ta këngë doni të
2: anything you
4: dua të dritë më pa jam.
0: E atë nuk.
3: Me fjalë të vogla të këndash.
4: Jo.
1: O them ti, a ke mos keni kështu një këngë që po e pjek edhe?
0: Po kam një këngë që po e pjek.
1: Ah, këtu pra.
0: Po,
2: zire nga fura.
1: Pak, shumë pak, shumë shum pak, të lutem. A mund ta kemi atë, të lutem.
0: Okej.
4: Okay. Ti mos bësh sikur se ke dëgjuar.
1: Po prandaj ne jemi në 4 orë të ditës.
4: Nuk erdhi kot.
0: Të lutem tani është shoqja ime ja urdhro.
2: Ja doli.
1: Krusi,
0: po ta këndoj bash. Pra meqenëse ti e dëgjon 24 orë.
1: Po ma kujto pak të lutem.
2: Ti edhe nuk e kishe treguar që do vije tani edhe këngën e bërë me plan të nxjerrë.
1: Ajo tash është unë filloj nga dalë dhe pasaj bam!
4: Disa shoshet marrin 8.000 euro, tjetrat në rrë për
1: pacientin. Absolutisht,
0: unë
1: i
0: më shokë,
1: Krustita gjithmonë jetë lartë më lartë, se
0: mërë
1: tonë. Mërë tonë. Jepi Krustita.

0: vend. Jeton të unë vrena.
1: Shumë nice.
2: Me si përisim ta kemi pjesë tonën këtë këngë. Kryesita ishte shumë kënaqësi që të kishim këtu.
1: Kënaqësia ishte ime. Faleminderit
2: shumë. Urojmë shumë suksese në vazhdim.
1: Faleminderit shumë.
2: Dhe shpresojmë të njerëzit të kuptojnë që sinqeriteti i bën mirë të tjerëve. Dhe pse jo ti jesh pak fare më ëmbël se mund?
1: Pak fare më ëmbël do ta marr parasysh këtë
2: patjetër.
3: Patjetër. Realitetin mban.
2: Po patjetër, patjetër. Un nuk po i thoja gënje, un po i thoja thjesht
1: nuk e bëj dot dhe sikur po do mbëlsohemi nga këtë jetutje meqense gjithë këto kritika
2: ishte shumë kënaqësi vërtet. Ne duhet të themi
1: shumë juve
2: dhe do të largohemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi pas pak.
0: Qëndroni me ne.

0: disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Pardon my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se nërit.
3: Shumë bam kjo pjesa e përputhet.
4: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh e thë. S'kam të ndojon, do t'a që e tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
1: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Albania Radio.
1: Pafshim.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Pas vizitës zyrtare në Seul, kryeministri Edi Rama viziton sot Japoninë. Tokyo e ka mirëpritur e dekoruar me flamurin kuqezi dhe atë japonez. Rama ka postuar disa foto në rrjetet sociale për të shënuar këtë moment. Vizita e cila do të vijojë deri më 23 maj, synon forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe zgjerimin e bashkëpunimit në fusha me interes të ndërsjellët. Rama do të zhvillojë takim dypalësh me kryeministrin e Japonisë, Sanae Takaichi, si dhe një vizitë kortezie me kryetarin e dhomës së përfaqësuesve, Eisuke Mori. Ai do të vizitojë gjithashtu Universitetin e Kombeve të Bashkuara në Tokyo, ku do t'i drejtohet pjesëmarrësve në një panel diskutimi me titull Rruga e Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, roli i Japonisë.
4: Top Albania Radio.
5: Kina i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të ndalojnë përdorimin e shtrëngimit dhe kërcënimeve kundër aleatit të saj Kubës, pasi Washingtoni paditi ish udhëheqësin Raul Castro për akuza për vrasje. Një gjykatë amerikane ka akuzuar ish presidentin 94-vjeçar për komplot për të vrarë shtetas amerikan gjatë rrëzimit të dy aeroplanëve në vitin 1996, incident që vrau 4 persona dhe nxiti tensione diplomatike mes Washingtonit dhe Ishullit të Karajibeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërkuar vazhdimisht të ushtrojë presion mbi Kubën dhe ka diskutuar hapur për mbysjen e regjimit të saj komunist.
4: Sport.
5: Ka përfunduar etapa e 4 të edicionit të 83 të rrethit ciklistik të Shqipërisë me një itinerar prej 153 km, është garanisi nga Vlora drejt tunelit të Llogaras i Marës, Qeparos, Kuçit dhe u rikthye sërish në Vlorë. Pas rreth 4 orësh gari, pari në finish mbriti ciklisti holandez Nils Rittmeier, i cili la pas grekun Burgas, ndërsa vendi i tretë i takoi holandezit Shuren. Nesër do të zhvillohet etapa e fundit me nisje nga Vlora, vijim drejt Lushnjës dhe kthim në Fier, aty ku do të jetë finishi i madh i këtij edicioni.
4: Kjo është Albania Radio.
6: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
7: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
6: Në arkitektur, baza është gjithçka.
8: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
6: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
9: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
6: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
10: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Çelësh shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Ofertë si askund tjetër, receta originale me 11 përbërës sekret, tani gati për të shijuar. Baket për 2 diel, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta, porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.

0: Përshëndetje dashur miq, rikthehemi këtu live në Top Albania Radio, në kanalin 10 dhe përshëndetje përsëri, të ftuar kemi Ervin Kurtin dhe Ergelta Totraj.
1: Përshëndetje Nikol, përshëndetje Goca. Sa energji diellore këtu tek juve. Kësaj mbave ta heqim
2: të. Kam më shumë se ke pasë mua.
1: Moj ti, unë me ty kam një reze, me këto është i djeli tërë.
3: Ne kemi më shumë reze dhe më shumë djelë se djela, po
4: ju e keni reze në
1: vetë. Ju e keni ato që të djegini. Nërsa djela është e që të ngra. Të ngra. Në më kam ma ti, më po zonë kam ma rojnë.
3: Ervini dhe Ergelta kanë ardhur me një super risi, histori suksesi. Mund ta quajmë këtë një mini gurr?
1: Patjetër, është diatim.
4: Është epilogu i gurrës popullore, erdhi si histori suksesi. Jam shumë e lumtur në fakt që këtë projekt po e ndaj me Ervinin dhe është
1: edhe manushi se është një nga ata persona që e do shumë gurrë popullore dhe sigurisht dimë të pak që ta mbyllnim kështu. Dhe krijuam këtë iden sepse ka shumë interes nga televizionistët, unë sapo jam këtu dhe nga Amerika dhe e ndiqni shumë gurrën. Edhe
4: kam marrë dhon mesazhe shumë nga njerëz që janë emigrantë dhe janë shumë të dashur me pjesën që ne promovojmë pjesën e vendit
3: tonë. Si lindi kjo ideja?
5: Meqë e ku që ka qenë në Amerikë, mund ta pyesim pak pse zgjodhët të mos ishte që në episodin e parë po ta lije për Amerikën, çfarë ndodhi Ervin?
1: Sepse ishte një gjë e planifikuar dhe nuk mund të hiqja dot dorë, rëndësish më që çdo gjë shkoi perfekt, në dua të sigurta, Manushi dhe Rigelda e qan, dhe ishte fantastike fare sepse u përsol tek televizionistit, ajo gjithë se me që e pyetet Ina, lindi si një nevojë që njerëzit kanë dëshirë të shohin në ekran gjëra që janë të pastra, të pa bëra pis me këto ornamente që ne shtojmë rrugës, edhe atë autentikën që dikur para shumë vite është ne e braktisëm, se donim të moderne, të upsi-tupsi, do t'i që dhe brezat e rinj, edhe gozat e reja, qunët e ri, e dun, apo jo, Rigelda,
4: kjo, pas të qunët dhe goza. Unë e shikoj edhe në përdishëpërin time, që me pyesin shumë për gurën popullore, që janë mosha ime, mosha ime. Në fakt, historia suksesit, erdi një ide shumë e bukur, normalisht që ka të bëj me gurën, që ka të bëj me pjesën e traditës, e vëndit, por një pikë kryesore që duhet ta theksojmë është për pjesën e... Çdo vend ka kohën e saj, pra çdo vend do përmendet dhe do kemi disa të ftuar që do jenë dhe histori frymëzimi nga ana tjetër.
1: Pra është dhamën e qytete. Pra nëse javën e kaluar ishim në Lezhë, të javë do të jemi në Berat, pas javën e tjetër do të jemi në Fushatë. Ne
3: me Lezhën.
1: Sepse Lezhë, nga që ka fituar para disa javësh, kanë shkuar në një panajir në
4: Poloni dhe kanë fituar shpimin e parë që na kanë bërë shumë krenar. Do të thonë nuk kanë bërë krenar vetëm Lezhën, por kanë bërë krenar gjithë Shqipërinë. Normalisht do ta saktoni me Lezhën.
1: Për 3 ditë ente ajo stenda e Lezhës atje në Poloni me lahut, me xhubletën, sepse
4: pjesa e artistike që i patur vetë gura popullore që të huajt e kanë dashuruar masivisht.
1: Po, e duan shumë
2: ta. Na tregoni pak si është ndërtuar një puntatë juaja. Do ketë konkurrencë midis qyteteve apo të ftuarve?
1: Jo, nuk do të ketë konkurrencë. Siç e tha Rigelda, ne do të përqendrohemi në 11 puntata janë në 11 qytete të ndryshme të Shqipërisë. Ne këtë javë do të jemi në Berat dhe zërë si kur ne dhe të asilin Beratin pa që nevoje për juve që të shkoni në Berat, por dhe tjetë një grep që juve kur të shqitni këtë puntat të shkoni dhe të dashuroni më shumë Beratin, dhe të shqitni në gjitha dimensione.
4: Në fakt nuk duam konkurencën për të reguar se cili vend del më mirë, gjithë se cili vend të regon të vetën e saj dhe beson që çdo puntat do të dashuroj publiku për atë që ka do jape.
2: Në 11 puntata kemi 11
1: qytete.
2: A ka qenë vështirë për zgjedhja e qyteteve nga ana juaj?
1: Po, pa fund, sepse janë mbi 30 sa qytete dhe po jemi mundu që të mbyllim në rang krahine ose dhe historitë e suksesit që të kenë edhe një lloj vizibiliteti dhe një lloj peshe për televizionistët dhe paralelisht televizionistët të kuptojnë edhe se ku duhet të flenë dhe ku duhet të hanë dhe si duhet ta shijojnë muzikën, të kuptojnë për shkakun dhe vlerën e kostumit popullor apo edhe një fyll apo një element, të cilën ato shkarzi e shohin duke ecur në kaldrëmët për shkakun të një qyteti, po ndërkohë duke parë këtë program, ato japin vlerë se thotë, shikoj çfarë histori fshihet nga mbrapa.
2: Po, patjetër.
3: Pikërisht doja të dija
1: si do. Edhe Rigelda dhe juve të gjitha shkoni të bëni foto të bukura.
3: Si do funksionoj 100% e gjithë gjëja? Pra çfarë do ndjekim ne nga histori suksesi?
1: do të ndiqni më së pari një herë cilat janë institucionet kulturore dhe historike për të vizituar. Pra, nëse ju shkoni në Lezhë, ku duhet shkoni të vizitoni, çfarë duhet të vizitoni edhe çfarë duhet merrni me veten mbasi i vizitoni këto, se janë dhe shumë për shumë destinacione të cilat më parë ne nuk i kemi ditur ose nuk i kemi dhënë peshë ose janë ristrukturuar. Okay. Së dytë pastaj do shkojmë ke specialiteti i Rigelës që është gatimi, flim për shembull. La tregoj Rigelda.
4: Ne kemi bërë te gurra popullore, tashmë kjo fjalia ime është bërë hit në çdo puntat të gurrës dhe publiku i dashuron këto flitë edhe normalisht do ta sjellim në histori suksesi. Pastaj ne do kapim edhe me intervista që janë shumë interesante. Për shembull, tek puntata e parë që kishim me Lezhën, duhet theksuar që për shembull basketbolli që e kishim vetë procesi sportiv i Besnitës fitoi çmimin e parë dhe janë disa gjëra që janë zinxhir për ti për
1: një histori suksesi. Tek të rinjt.
4: Tek të rinjt.
1: Domethënë, nuk ka vetëm kulturë, nuk ka vetëm traditë, nuk ka vetëm kulinari, po ka dhe histori të njerëzve të cilët për te pjesës tyre personale që kanë ngritur një biznes ose një supermarket, por shërben shumë për komunitet. Për të çuar përpara jo vetëm traditën, por edhe kulturën, edhe një lloj simbolike të asaj që ne kemi, se logjika e njeriu nuk është vetëm të ha, të pi, të ri dhe të flej, po çfarë i lë një kulturë, çfarë i lë një komuniteti, çfarë i lë, domethënë që punson shumë njerëz apo që shumë turist vijnë dhe krenohen, është shumë e rëndësishme shërbimi.
3: Pra, nëse ti shkon në një aventurë, unë dua të marr vesh akoma më shumë gjëra nga ju dhe se çfarë do të ketë brenda historisë së suksesit. Do të largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi pas pak.

0: 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Edi Baci.
3: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj, këndoj.
3: Jo, jo. Jo, asë gjëtë, thjesht ishte kështu.
2: Kose për këngëtare?
3: Nuk e di.
2: Ke një zëtë mrekullues.
3: Shumë.
2: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
3: Ne të dy.
0: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
4: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Modeli më i ri frigoriferi LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Në Top Albania Radio.
5: Dhe jemi rikthyer sërish këtu në Shizon Air, Top Albania Radio, frekuenca 100 FM dhe kanali 10 në Digital. Jemi duke folur për këtë rubrikën më të re të diellës histori suksesi. Ervin, kam pyetjen drejt e drejt për ty. Çfarë bën një histori? Histori suksesi.
6: Që të ketë impakt në publik dhe mbi të gjitha njerëzve që t'u ndryshoj jeta dhe që të jetë përtej pjesës personale. Kjo është pjesa që e bën një histori të bukur
5: dhe
6: edhe përmbledhje. Këto
5: janë mëse të merituara.
6: Edhe që e ka bërë me tjerës ato që sonë orën 5 të mëngjesit, edhe flet deri natën vonë dhe mbi të gjitha mendon që njerëzit kënaqen edhe që gjen atë pjesën që nuk e gjen dot në shtëpi.
5: Rigelda, ta bëjm pak më interesante situatën. Je në
6: krah. Ishim interesante deri tani.
5: Do ta bëjm pak më disa
6: kurse. Ata bëjnë.
5: Ja, ja, ja. Do të çej kjo pyetje, çaj ka ina. Shiko,
6: mos bëj as vani Rigelda.
5: Vërtet os të kap dot të pasti mua. Pyetje, gjose do të pëlqej. Do të pëlqej shumë. Je krah Ed Manushit dhe Ervin Kurti. Do më japësh nga tre fjalë, të cilat i cilësojnë të dy këta.
7: Atëherë, të tre fjalë që janë të përbashkëta për të dy.
5: Ja, jo, do tre
6: për Manushin, tre për
5: Ervin.
7: Do
5: vetë
7: Ervini.
5: Shive, Ervini ti pëlqen.
6: Jo, mund edhe të më shash. S'është problem, pasi ku je ti.
7: Si mund të çaj ty ku ti je çuni më punëtor që nga mëjohur deri
6: më tash.
5: Po, po, po.
7: Për Ervin, i buqeshur dhe shumë pozitiv.
6: Po.
7: Ndërsa për Manushin mund të them që është lider, i komunikueshëm. Dhe një dëgjues shumë i mirë.
5: Po. Mundua të rikthem pak te Season Topi Rigenta, sa të ka ndryshuar ty fitoria.
7: Më ka ndryshuar jetën, mund të them Season Topi. Normalisht është një program që unë e kam shumë për zemër. Nga Season Topi jam sot këtu krah Ervinit dhe Manushit, që mund të them janë të dy punëtor, nëse do të më pyesni dhe një.
6: Po lëni më neve, po flit sikur eksperiencën. që dolin mbas sezon topit sepse janë vajzat të cilat
3: kanë bërë pak mundje madhe.
7: Jo, jo, fare, sezon topit përbijes më ka mësuar të kundërtën që një vajzë me këmbë në tokë duhet të jetë fituese. Edhe pas të sezon topit tashmë që ka filluar, gocat ishin zjarr.
8: A ke ndonjë rënd që të ngjason me veten, e gjën veten sadopak?
7: Ose a ke ndonjë të preferuar deri tani?
6: Mos e thuaj. Mos e thuaj ndikon.
3: Jo, nuk përmendim emër. Thjesht se ata ka përsyri dikon.
7: Ka disa vajza që mendoj që do bëjnë më të mirën në sezon top. Të paktën flas nga impakti i parë.
9: Dentersi si të zhdukur puntata e parë këtij edicioni.
7: Është më dukur shumë bukur, ka polemika, ka filluar pak më zjarr se ç'duhet me debatin,
9: më shumë më herët.
7: Unë e marr pak nga vetja, duke qenë se jam pak e kontraktuar nga debate dhe këtë kam thënë dhe kam treguar kudo.
6: Ska gjë, se ke shoqe, është Nicole. Nicole është për shembull që nuk do debat, do vetëm shpaqje, gjë të bukur.
8: Sipas te Rigelda, çka i duhet një vajze që të jetë realisht sezon top?
7: Sezon topi në fakt për post pamjes, për post aparencës tregon se çfarë duhet të ketë një grua në përgjithësi. Komponentet që t'jesh on top për mua është zyrtësia, bukuria dhe finesa. Mendoj që këto gjë duhet ta tregojnë të gjitha vajzat, duke përfshirë të gjithë pjesën e logjikës dhe emocionale të një vajze.
6: Duhet të jenë vetja, duhet të jenë natyrale, se është mbushur me gjitha perfeksionizëm. Ne kemi parë shumë dhe në rrjetet sociale që fiton shumë popularitet fotot, sidomos juve një herë që i qani fotot e rrjeteve sociale, po ti bëni fotot me telefon dhe ti jeni pak dhe flu, marrin më shumë like dhe komente sesa fotot e bëra profesionale.
3: Ka filluar të pëlqejnë gjërat e tjera.
6: Ka filluar të pëlqejnë gjërat e tjera edhe storyt. Nëse ti hedh, unë e shoh për shkakun kur hedh foto story që janë pak serioze dhe këto nuk marrin shumë like ose reactions. Kur bëj kështu budalla ato që bën në formatin tim, se do të mund dal, se unë jam më crazy se. Njerëzit kënaqen sepse shohin aty një gjë që nuk e shohin.
8: Janë lovë nga e përdishmëria të tyre që e kanë e
3: thjesht. Letë rikthehemi edhe një herë te histori suksesit. Unë dua të di, jam shumë kurioze për Rigeldon. Si shkuan xhirimet e para me qytetin e Lezhës? Dhe a pati diçka që të surprizoi ty?
7: Jo, kanë shkuar shumë mirë. Në fakt, normalisht Lezhë është një qytet që unë e kam afër zemrës, normalisht që do shkonte mirë duke qenë se jam edhe afër zonës. Mund të them që kur shkova në studio me panairin që kishin zhvilluar dhe organizuar Lezhë, më ka pëlqyer mersi shumë dhe me zor prisa që të dilte të dielën për ta parë dhe publiku.
8: Rigelda dhe Ervin, kjo pyetje që do bësh kom për të dy ju. Atëherë vajzat e sezon topit i that topikat kryesore, çfarë i duhet, bukuri, pozitivitet. Më thoni nga një gabim që nuk duhet të bëjnë vajzat këtë vit. Rigelda, ke bërë ndonjë gabim?
3: Në këshill.
8: Jo këshill, gabim. Çfarë gabimi nuk duhet të bëjnë këtë vit vajzat në këtë sezon?
6: Po thua për në ekran apo dhe në bashkëtesën që bën me njëri tjetrin?
3: Në të gjithë.
8: Në tërësi,
3: gjithësinë e pjesëmarrjes e
6: ekipit. Një nga pikat më të rëndësishme, Rigelda merr koti që ta godasë
7: këtë.
6: Mi thuaj.
7: E kam gati.
6: Thuaj.
7: Dua shumë që të jetë pikë e fortë komunikimi, jo për çdo fjali që hidhet, të kapet dhe të kthehet në debat. Të ruaj qetësia dhe tregojnë vetveten. Kjo është.
6: E, në vijim, e, pasi që në tjetën logjik. Po, në vijim të asaj që tha Rigelda, do doja shumë që vajzat, sepse këto svetohet pasaj edhe në ekran, do doja që të kishin një lloj harmonie me njëra tjetën, sepse duhet të gojnë woman power, sepse ne themi gjithmonë që vajzat dhe feminizmi është një kaos shumë rëndësishme, por ama, po të hapësh rrjetet sociale, urrejtja më e madhe është mes vajzave, me komenteve
7: këto. Shumë kam që e kam parë dhe të vajzat e sezon topi që kam ardhur këtu për të fituar dhe për të dhënë shoqëri. A kam si dhe ta fitosh dhe të zësh që
3: mund të jap dhe unë një këshill.
6: Është shumë rëndësishme kjo pjesa.
3: Është këshill që besoj se çdo vajzë e sezon topit duhet ta ketë dhe shpresoj të më ndjekin dhe ta mbajnë vath në vesh, duhet ta shijojnë pafund këtë rrugtim, sepse është një rrugtim i cili fluturon aq shpejt sa besoj se të gjithave ne që kemi qenë pjesëmarrëse na mungon edhe themi sikur ta kishim shijuar pak më shumë.
6: E di se është bërë një sik kështu, rezi më fal ta them edhe këtë është shumë rëndësishme. Më përpara kemi lexuar në për këto romanet e këto dhe thoshim që shijoni procesin se ndonjëherë përfundimi nuk ka rëndësi. Thoshën ç'është ky? Pse procesi është vetëm luftë, shko këtij, shko andej. A do ti që kur mbaron një projekt, ajo që të vjen ndërmend është gjithë procesi, kujtimet, kush kon për shkakun e këto resortet edhe rri dy neta tjetër. Po ti mbledhësh bash nuk blidhesh më.
7: Po dhe nga subkonsciencia e njerëzve, domethënë mund të jetë pyetja e parë si e përjetove çmimin e parë, pastaj pyetjet e tjera janë, cilat janë momentet më burrë,
6: çfarë
7: bën mend dhe këto të tjera.
6: Shoj ky projekt.
7: Gjen akoma më shumë kohë për t'i treguar.
8: Faktikisht është viti. Duhesh doja të kthesh atë Rigelda nga që e ka më të freskët fitoren edhe.
6: Është ende në fuqi.
8: Të dia çfarë është ndonjë nga momentet apo eksperjenca që kishe në Season Top që akoma të emocionon kur e kujton.
7: Kam shumë në fakt. Season Topi për mua ka qenë emocion që nga putata e parë deri te fundit. Normalisht janë disa pika, por ajo që më emocionon më shumë normalisht edhe tani duke parë në të sociale, një ndërtor është pjesa e fitores. Domethënë pjesa që është të thënë emri, që
9: finalizon. Patjetër që ti je fituese, por për vajzat që nuk mundën të kishin fitore ose nuk do mundën të fitojnë në këtë edicion, por kanë ndrapo aq të mëdha sa ti që fitove edicionin e kaluar. Do kishe edhe një këshill për ato të cilat
8: një mesazh të jetin? Në fakt është më vështirë të mbash lojën e thonë se sa ti është fitor, sepse unë e fitova, por dhe dita ta mbaj
9: për gurën,
7: sot po bëj historinë e suksesit dhe këtë, domethënë gura ndoshta mund të ishte një shtys nga Season Topi, por historia e suksesit ishte shtys nga gura popullore, që do thotë vin gjëra zinxhir. Normalisht për vajzat që nuk e kanë fituar, unë një ndërto kam patur Engjin që ka qenë shoqja ime në Season Topi dhe sot Engji po shkëlqen tek Season Air.
6: Domethënë morën vesh ju jeni më shoqja.
7: Që do të thotë.
6: A vetë pesa gazetime.
7: Shumë në shtetë, nga cmoj dhe unë pa kemi një dasëm këtë verë, për shumbull, kene informacion për të nga treguar?
6: Ja një dy dasëma, njëra është bërë publike, tjetëra...
7: Tjetëra koma, jo që ti bëdë mund e rrinje.
6: Jo, të shqit një fotot.
7: Dhe të shqit një histori suksesit.
6: Në pasaj duke më shumë në dasëm.
7: A, du ta kemi tek histori suksesit?
9: Pa tjetër.
7: Shiko, shiko.
6: Dija, disha ndodhi një, do them një dasët i një personajit të famshën që ku bë dasma e pa, shkova dhe hova qokën. Ku martu për të dytën, i dhe dija, unë do vi, po nuk të herma që jo dhe... Është vërtet. Po normal është shokë e madhe, më kupton nuk ja dil tek dot.
7: Po çka ka marrë robi martohet sa herë do vet, po jo.
6: Jo, ata nuk e bën që ne tu hedhim lek, po puna është. Po, jo, jo, po nuk shko dot
7: çfarë. Erdhi të ta vezi vetëm dasëm time.
6: Po. Me do të nisim, do të bëjmë gjitha ato se din ti kurse ja to vallë, ata ti vetëm martohu një herë. Sa herë smartu Rigelta?
7: Po më kërkoni nuse, çdo vend më kërkon të nuse dhe Ervini që qeshte pastaj.
6: Po gjithsesi ti akoma ke gjetur njeriun.
7: Tani,
8: atë nuk e di. Mund të prishoj dasmën, ju lutem, meqense më keni.
6: Ë Mistelina Gorila, a një?
8: Keni identifikuar sot si vajza që ka bër namin duke i bër pyetje pikante të gjithë ftuarve që ka pasur në të gutimin.
6: Oh.
8: Kështu që Ervin nuk mund të më shpëtosh. Tani, janë zbuluar dy nga juria e Season Topit. Niko dhe Francesca.
6: Bon.
8: Kush mendon ti që janë mund të jetë më i egri, në
9: më
8: i rrept?
6: Niko patjetër se ka treguar. Niko ka pas bërë një program që ishte kështu si policë dhe ka qenë më i egër, zbuturin çik Niko tani. Unë kam dhe shok edhe vetëm se Niko ka diçka, nëse të kritikon, do thotë që kritika e tij duhet marr parasysh se ka konstruktive, nuk e ka se dëgjoj, se ka antar jurie që e bën atë vetëm për sensacion. Po e disa e fyen një vajzë se un kam bër vet pjesën para disa sezoneve.
7: Edhe tek sezoni im, që në puntatën e parë
6: në juri, kam qenë për kujdes.
7: Dikush tjetër që ka qenë në juri në sezonin e Rigeltës ka qenë Sara Gjordeni, e cila këtë vit është moderatore e Season Top. Juren sukses e njerë. Si e shihni në këtë rol Sarën të dy bashk?
6: Sara do shumë televizionin, Sara do shumë të bukurën, tek puntata e parë që kemi qenë duke zgjeruar në Durrës, Sara erdhi, takoi stafin, ishte interesuar, donte që të kuptonte se si funksiononin vajzat me njëra tjetrën, donte të kuptonte se si ishin të ndërtuara karakteret e secilës, sepse kjo të jep shumë, domethënë mundësi, pra terreni të jep mundësi që në studio ti shkëlqesh dhe të dish se ku është njëra dhe ku është tjetra. Kështu që fakti që ajo bën më dëshirë,
7: Sara ka një lloj patosi në sytë e saj kur flet për Season Topin, nuk kam patur shumë marrëdhënie, por kam kuptuar që e dashuron Season Topin dhe kjo është shumë e rëndësishme.
6: Që gjithë bashkë do shkëlqejnë.
7: E sa të ëmbëlljeni ju dhe mua më vjen shumë keq që më duhet të them miru pa. Nuk e njem duket e rëvidin.
6: S'më ke parti mua. Shumë
7: para kamera dhe është ëmbël këtë.
6: S'më ke di parë ju me nerva.
7: Të drejtën të kam parë me nerva.
6: Edhe nuk jam, nuk duroj.
7: Të kam parë, po je i mirë dhe pastaj vjen dhe thua, për zotin se isha shumë i ngarkuar, ma bëj halla.
6: Po di pse, më përpara nuk e kuptoja këtë gjë, po tani duke komunikuar me shumë njerëz se ndjej që ndonjëherë të bën konteksti që të bësh me nerva, po jo njeriu dhe zot më i marr. Duhet të mësh deri në 10 që gjë, nuk po ja them sepse do ta lëndoj tjetrin.
7: Që edhe në fund të gjithë. Por Ervin Kurtit është që këshillën të jetë në mënyrën më të bukur.
9: Këshilla që na duhet.
6: Është shumë e rëndësishme, mos e hapësh
7: ta. Konfirmoj.
8: gjitha.
6: Faleminderit shumë.
9: Faleminderit.
6: Faleminderit suksese. Do të falenderoja shumë jo për shok, po për ndjesi, edhe producentit Edi Manushi, do të falenderoja shumë edhe gjithë stafin i cili qëndron pas këtyre ideve që ne kemi, sepse pa dëshirën e tyre dhe pa vullnetin e tyre, se nuk është vetëm ideja, do punë konkrete çdo javë, të mesh me të ftuarit, me rekuizitet që janë aty, dalë shumë bukur regjisorin, postproduksionin,
8: kryesore se çfarë duhet ka,
6: jeta e cila rregullon gjithë të pjesën atë dorën e fundit, pra është gjithë stafi, ne vetëm thjesht dalim, por edhe bashkëpunëtorë që i kemi në gjithë qytetet. Shumë faleminderit të gjithëve.
9: Se ne tham, falës apo dal kështu si publicitetun, por ne tham që ti na jep këshilla shumë të mira. Ti këto kohë të fundit nëpër Instagram të kemi parë çikse të lënduar.
6: Lënduar? Jo, zemra ime.
9: Ja, jep këto këshilla vetes apo vetëm neve?
6: Unë këshillat ja kam dhënë vetes, edhe tani këto në Instagram janë vetëm thjesht reflektime të asaj që unë dua të kem si filozofi, po lëndimet e mia nuk janë më në Instagram.
9: Ju dua shumë.
6: Unë jam fokusuar tek puna tani.
9: Jeni shumë të mirë,
8: fokusuar tek puna.
6: Shumë dashuri. Faleminderit shumë dhe juve goca, suksese dhe keep going, në sepse she's on air, unë shoh shumë vërdall me këto video pikante që ndiqen në rrjetet sociale, kështu që keep going, edhe më vjen shumë mirë që janë 6 vajza, të cilat funksionojnë shumë mirë me njëra tjetrën.
5: Faleminderit. Ishte kënaqësi, mezi po presim mirësi që do sillni me qytetet e tjera dhe për ju dëgjues të dashur, ne do vazhdojmë sërish, do flasim për Shizon Top 7. Na ndiqni.
10: That's why I chose you.
11: Sjev me radio dhe dhun. Sjev Top Radio.
10: Mama, I chose good.
12: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe profito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
2: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
3: Afshim, jemi.
4: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
5: Ah,
4: ose tash përfill tradhtin.
5: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
6: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
7: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
8: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë e shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte, çmimi,
8: interesi.
9: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lek në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Mirë se vini këtu në Shizon Air, dëgjues të dashur, në frekuencën 100.5 të Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital për ju që doni të kënaqni dhe syrin, jo vetëm veshët. Vazhdojmë bisedën. Këtu kemi të ftuara dy vajza që për fat të keq rrugtimi i tyre në Shizon Top përfundoi, janë dy të eliminuara të Shizon Top 7, Elfrida dhe Klara. Si ndjeni vajza?
1: Përshëndetje njerëz, si jeni?
2: Mirë.
3: Përshëndetje vajza.
1: Si ndihemi? Ta filloj unë?
3: Patjetër.
1: Oh, faleminderit. Atëherë, si çdo eksperiencë ka një fillim dhe ka një fund. Normal që u mërzita pak se doja që rrugtimi im patjetër të zgjaste, për këtë arsye u futa në fund të ditës. Dhe mendoj se mora një mësim nga gabimi që bona. Nuk është se shfaqja totalisht veten se
4: çfarë gabimi bën ti.
1: Nuk shfaqja totalisht veten se kush un jam. Dhe për këtë u mërzita më së shumti.
2: Pa shfaqur nga vetja e jota.
1: Gjithçka.
2: Po ja, bon po të jap hapësirën momentalisht, do të tregosh nga vetja jote çfarë nuk mundet ta tregoje atje.
1: Patjetër. Mua si fillim më kapi ankthi për pjesën që apo të komentet. Kjo domethënë ishte fatale për mua në një moment të caktuar. Edhe sado që mundohesha për shkakun që tregoja veten tim aty, thjesht thoja, po sikur të komentojmë keq, po sikur kjo të bëhet keq, dhe unë thjesht ngjeca totalisht. Pastaj nuk tregova anën time lozonjare, anën time të fortë, anën time guximtare. Çfarë do lloj ngjyre që un kam?
3: Mendoj që ndonë më të mirë.
4: Talentet e tua, se ti me sa dëgjova kishe dhe zë për muzikë bashkë me Elfridën.
3: E drejt.
4: Ja tham dhe gocave që më duke se ju keni ngatruar aplikimin, duhet të aplikoni tek talent në shtëpi. Do shta vitin tjetër, provo për sëri.
1: Se jo.
4: Se jo, po.
3: Kam përshtypjen që ana lozonjare aty duhet të jetë shumë e fortë e gjithë gocave, pra duhet të tregojnë më të mirën nga vetja, po duhet të futen në lojë, duhet të përfshihen në lojë dhe mbase kjo ka qenë që
4: pse nuk u përfshive ti që ditën e parë aty nis loja, sa hy, sa futesh te vila.
5: Ja, shife Indi, nis
4: lozonjare.
2: Un kam një perceptim tjetër për lozonjaren se këtu është lozonjare.
3: Cili ka qenë synimi i lojë?
4: Që si e thotë Indi, nuk eliminohet askush.
1: Synimi i lojës
4: është të gjitha.
1: Që të shikoj vetën time derisa ku arrija unë dhe pastaj të kënaqesha.
4: Elfrida
1: vetë që fitores që çdo konkurrent aty shkon për të për ta marrë. Rëndësi ka që unë të kënaqem dhe në jetën time unë të kem sa më shumë eksperjenca. Domethënë jo thjesht të ngjesh në një vend dhe të shikoj të tjerë teksa lëvizje. Jo, ti më ajo që zhvilloj jetën time gjatë gjithë kohës dhe nëse këtu mbaroj, po ka shumë
3: ka shumë mundësi të tjera
5: kampora aty. Për ka sa zgjatje, çfarë ka shërbyer më shumë kjo experience?
1: Për të mos pasur frikë më nga asgjë, për të treguar, shiko, unë jam këtu, unë jam e fortë dhe unë mund të arrij çdo gjë. Ta dua veten time, okay, unë e dua veten time kështu siç jam realisht, por ta dua edhe më shumë në anën time emocionale. Po.
2: Elfrida, ti ku mendon se gabove?
3: Mendoj që gabova pak tek zgjedhja e fustanit në fund, por që gjithsesi është diçka që mbase është mendim edhe personal.
1: Mendon se një fustan mund të prishë kaq shumë punë?
3: Jo vetëm fustani, patjetër, është edhe natyra ime që nuk del dot nga vetja. Pra un jam Frida në një natyrë pak më të qetë, pak më
2: shëndet.
1: Fjalë vërtet.
3: E kam edhe anën tim lozonjare brenda vetes, por që nuk jam e rezervuar.
4: Goca, kam një pyetje. Më fal Oreze. Mendon se ndonjëra nga gocat e tjera e meritonte të eliminoj para jush?
3: Po,
4: po tjetër që po.
5: Këtu duhet të vitesha dhe unë. A ju duket i padrejt eliminimi ndaj juve apo e
1: pastaj jep një emër në engjit?
4: Po, emrat e gocave që mendoni se duhet eliminoheshi para jush.
1: Faktikisht se nuk jam mbaj mend, po mbaj mend që ishte një, domethënë, kishte vesur një bluzë leopardi.
4: Ata që
1: nuk jam mbaj mend emrin realisht.
0: Mos ishte ajo vajza që tha un jam vërtet jam 1.56 po pikërisht ajo. Kam vetë besim.
1: Ajo që ishte ajo.
3: Ajo Lana vibes, Lana Delay vibes.
1: Shikoj, nuk dua të jem paragjykuese apo thjesht për shpërmendimin tim. Tani më fal, një gjatësi jo se ç'duhet. Në shumë aspekte, a gjatë ishte anë
0: 1.55.
4: Po ti sa je, Klara?
1: Unë jam 1.63, nuk po them se unë jam në një gjatësi më vogël, unë jam diçka e mesme në fund të ditës.
4: Por mirë, ajo që ajo nuk punon me nga gocat, po
5: është një arsye pse e mbajti atë në lojë.
2: Pse mendon ti se unë nominove nga gocat?
3: Tani kjo mendoj që është pak edhe mendim personal i gocave se
4: tjetër po ndërsitë çfarë ndjen.
3: Kemë qenë aty 20
2: ca goca. Pra ju mendoni se është i padrejtë eliminimi.
1: Siga, mua më ndodhi diçka, të flasim pa filtre tani.
5: Ashtu.
1: Pre paskenave, mua më erdhën gocat dhe u sa më rriti, sa më dhe emër shpirt, e di, dhe realisht unë mora shumë kështu po se me gocat.
5: Është një kompeticion. Duhet ta dish se gjithmonë je duke u mundu dhe je duke luftu që ti ta fitosh atë.
1: Po, por që ishte eksperjenca
4: ime. Ti manipulove me kamera
1: dhe unë nuk e kisha fare ide.
4: Do se ti je manipuluar, ato të
5: kanë bërë arsye.
4: Të hoqën. Po vajza gjithsesi unë mendoj se pema me fruta gjuhet me gur, kështu që vazhdo.
2: Wow, a mendoni se
4: deri që më duhet pema me kokra bam gur.
2: Le enzi
4: fishpa. Më gjelën pa fjalë.
2: Pa tekst jemi.
4: Mendoni që eliminimi ka qenë komplet i padrejt apo deri diku në një moment aty e keni pritur që mund të thuhet dhe emri juaj së shpejti?
1: Jo, nuk e prita në asnjë moment që mund të thosh emrin im, sepse tash mendova. Po, mendova disa emra të gocave të tjera e para dhe e dyta. Unë nuk prita që eliminimi do bëshë nga goca, sepse po pretendoja realisht që të kishte ndonjë uri. Që të vendoste një
2: eliminimin pak nuk u bë nga gocat dhe ju dolët në sfidë.
1: Po, u bën nga gocat, po,
2: edhe
1: po. Mirë, ndoshta dhe ajo që
2: na e ndjen. Po, ndoshta edhe ajo. Mendon që ka qenë disi e pritur në çfarë ti përjetove aty?
1: Patjetër
2: edhe për ty, Elfrida.
1: Ndryshe nga gocat e tjera, unë u eliminova thjesht se kisha tre ngjyra në veshjen time. Domethënë, nuk fliste as pak për karakterin tim, as për stilin, as thjesht tre ngjyra dhe më duk shumë
2: si pëlqenin ngjyrat gocave.
5: Po në çështë fotografi,
1: në fotografi, te fotografi po.
3: Fotoja me pjesën e fustanit që unë kisha të bëhej tek pjesa e pishinës. Mirë, po unë kisha mendim time.
5: Po në qoftë se do të jepë
1: një mendim. Edhe ndonjëherë mendja ka gabim,
5: ëh. Tash modelingu nuk është industri shumë e thjeshtë, dhe meqense jemi këtu, unë doja të dija nga vajzat, a keni menduar veçanërisht pasi u eliminua, ta keni menduar në një moment që shikoj se kjo nuk ishte për mua, ndoshta ishte një tentativë që nuk duhet të kisha bërë fare.
3: Për mua nuk është hera e parë që marr pjesë në shooting, në modeling edhe

0: të bësh. Unë e kuptoj që është një konkurrencë, por në fund të ditës çdo kush ka riskun e vet dhe ka shkuar aty për të dhënë më të mirën e vet, jo për të vënë gishtin dikujt dhe për t'i thënë, "Shiko, ti bën apo jo?" Në atë lloj mënyrë shumë arrogante mendoj unë. Dhe unë kur nuk mund të sillem me një gocë aq arrogante. Dhe më mirë, nëse do ktheja kohën pas, më mirë do zgjidhej që mos shkoja në atë vend që të kisha këtë qasje me gocat, sesa të bëja atë gjë.
1: Po, ne bëjshim këtu tani duke folur për qytetin.
0: Po, patjetër.
1: Bukur, kështu që mendoj që është një vendim shumë i mirë që çdo goca aty jashtë duhet ja japi vetes dhe ta përjetojnë në më të bukur.
0: Po, patjetër. Unë e thash edhe tek pjesa kur po filmohesha që sigurisht kushdo që ta provojë është eksperiencë. Fakti që unë e kalova tani unë mora një mësim nga ajo.
1: Kjo është më mirë,
2: ashtu që marrë të paktën zemërishim aty dhe ka shumë goca që ndoshta do donin që të ishin fiksa aty ku ne ishim.
3: Shumë bukur. Edhe me këtë mesazhin që ti sapo dhe ne do të kalojmë pak në publicitet dhe bisedën do ta vijojmë më pas.
1: Si shihet?
3: Na shihni.
0: Pa.

0: Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral. Deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
5: She's on air në Top Albania Radio.
6: Rikthehemi sërish në She's on air në Top Albania Radio dhe në Digital dhe tani në pjesën e fundit jemi sërish bashkë me vajzat tona të She's on Topit dhe duam të dim pak më shumë se si ishte eksperjenca e tyre, edhe pasi puntata e parë vetë se doli në transmetim doja të dija si ishin komentet e njerëzve, a ju shkruaj të njerëz, si e pritën shoqëria, familja.
7: Të flasë është bëtë flasë?
8: Unë një herë nuk e dija që kisha ka shumë njërë.
7: Se lëmë të flasë. Jo, më fillohë, nuk pësoj.
8: Do flasëm që të dija bashkë. Po e njësur. Unë realisht kam marrë komente nga më pozitivet, nga më të bukura dhe nuk e kam pritur që kam kaq shumë njerëz rreth vetes që mua më duan edhe më vlerësojnë për atë fritën që jam. Edhe kur kam parë storyt edhe gjërat që unë kam hedhur në Instagram, kanë qenë që gjithë wow, sa mirë, edhe njerëz që ishin zhdukur, domethënë nga
9: ishi të shkruajë
8: për diçka.
10: Shumë entuziast kur të pan aty, po kur e morën vesh u largove.
6: Njerëz që thanë që ju duhet të vazhdonit, nuk duhet të ndalni këtë rutinë.
8: Po, kisha edhe shumë nga këta persona. Dhe mua më shumë më vjen keq për këta persona që donin të më shihnin mua dhe thanë që ne do e shohim spektaklin sepse tani ti aty, por që më vjen shumë keq. Do rikthehem.
7: Ja blen të di që pjesën time, pjesa shoqërisë, po patjetër që kam pasur një mbështetje shumë të madhe nga shoqëria, pavarësisht se nuk është si

0: postuar, por që fisi i mua më ka bërë hasha.
1: Wow, pse moj?
0: Nga bërë hasa. Ça do ti aty? Domethënë, unë realisht nuk e kam treguar përveç mamit, nuk e kam treguar
1: asgjë që do futam.
0: Po unë jam zonë 2 javë me mamin për të bërë aplikimin dhe për të futur. Derisa e mora aprovimin dhe askush në fisin nuk e dinte. Domethënë, thjesht
1: po kur të pan, çfarë të thon?
0: Kan marr mamin direkt me telefon. Po Klara, ç'o do aty?
2: Dhe nuk kishte
1: ana ata, domethënë se
0: jo, nuk e gëzuan.
1: Jo, u gëzuan kur u eliminove ti, besoj.
3: Jo, ata i tan.
0: Ja,
3: ka bën me një
4: dytë fut.
3: E di po kjo kuloze on për mamin që ka bër 2 javë luftë për të futur
0: të
3: eliminuar me
0: fare.
3: Ti mami si sa thot të gjithë neve, atë thash se po ta them mos më besoni ti në
2: ato zgjyra.
0: Televizioni nuk është i lehtë.
5: Un jam kurioze për një gjë tjetër. Pse nuk donin familjarët e tu, po dhe mami, pse u desh 2 javë që të bëje debate, domethënë ku ishte sikleti?
0: Mami im ka ndëruar gjithmonë atë gosin që të bëhet një doktoresh, një politikane.
1: Po ja, bësh doktoresh.
0: Po për çështje që ndruz, unë nuk i dua.
1: Ne kemi shembullin këtu, mund të bësh edhe doktoresh dhe të ndjekësh
0: televizionin. Realisht mua më pëlqen shumë profesioni jot, por jo për mua. Domethënë nuk kam marrë që në moshën 16 vjeç këtu për atë lice. Për atë lice që unë jam një artiste. Jo për këtë gjë, dhe mami është kundra kësaj.
3: Pas tentativës në Shizon Top, cilat janë planet e dy gocave që kemi këtu?
0: Të vi këtu te jo.
1: Dhe para,
0: më mirë, këtu te ne 6 janë. Kë do ishe ti për të ardhur ti?
1: Kë do ishe nga ne, jam kurioz.
2: Pa mos e ikni vetëm me dëshirë.
3: Mos u kurse.
0: Ku ke marrë këtë?
2: O, më besa.
1: Tani me shpatën dorë, ju me ne.
2: Mos
1: u kurse. Kë do ishe ti dhe do futesh ti? Nga ne të 6-ta këtu. Një emër.
3: Mos u kurse, po ta them disa herë.
1: 3-2-1, ku ajo të mbaroj?
2: Ku ajo të mbaroj?
1: Ma thua emrin.
2: Stelina.
1: Stelina.
3: Oh! Stelina ka dhe titën e parë të punës.
1: Stelina. Unë shkoj që ma
3: me titën e parë.
1: Eliminimin në ditën e parë.
3: Atëherë se
0: imi. Jo, nuk kam më fillu të filloj imi.
1: Jo.
0: Cecilia ka esencën e vetë të mrena dhe unë do vitë tjep esencën tina.
1: Kjara, di për jashtë.
0: E pëse si e një për jashtë. Do
1: ma thua që
2: e mi të kësatë. Nga
0: Big Brother. Nga Big Brother. Nga Big Brother. Nga Big Brother. Pse ti Elfrida zgjodhe Stelinën?
2: Mami më ka shumë gjan Stelinën edhe e si
0: ta çoj në shtëpi Stelinën.
3: Ka xhelozi. Tu ka xhelozi, e kupton, do të thot mami. Mami
2: mbështesin gocat e tyre.
3: Mami Elfridës të lutem mos më duaj mos më bëj hiç gabim.
1: Jam kurioz. Prit,
0: i një sekond.
1: Nëse nuk ka dhe emrin ti. Kjo prit.
0: Po sepse ju kam që të gjitha shumë gjan,
1: do të thotë se ka gjan këtu me gocë.
0: Ku ka gjan?
1: Me të ikë në bushë të
0: fotosh.
1: Ja, ja pse u eliminove.
3: Kjo është arsyeja që u eliminove.
1: Po ecë me të mendje në këto gjëra të tjera jetë. Kë do eliminosh nga ne? Që të futesh ti?
0: Mua.
1: Po
0: pse do ta heqësh engine? Mendon se mund ta zvendçosh më së miri? Pse jo? Mendon se mund, jo pse jo?
1: Jo pse jo, s'ka pse jo këtu, po jo.
0: E jo, nuk e kam treguar akoma vetëm se ton jam e ftuar këtu, por që nuk ngacmon vetëm ti, di dhe unë të ngacmë shumë
2: rëndë. Po njerëzve.
3: A u mërzite që fut një gocë në Shizon Top me libër në duar?
0: Ua, engine, vërtet.
1: Dhe komentova, i thash që dhe ti jo
0: se pash komentin. Më
1: bëri dhe follow gota, edhe ti jo i li thash me aksesor, si aksesor e mbajt. Mbajtja, se më emocionoi
0: libri.
3: Nuk e prisë bëj.
0: Duhet të ndihesh mirë se jam frymzuar nga
1: ti. Patjetër,
3: ke influencë në gjithë botën, në Shizon Top
2: ndonjëherë.
1: Gocat e Shizon Topit më ndjekin se i kam parë nëpër story, më bëjnë follow, më bëjnë komente, edhe unë po i ndjek, më pëlqen shumë.
0: Fakt, edhe mua ka bërë përshtypje, nuk po e them kush, por një nga vajzat e Shizon Topit që është konkurrente këtë sezon, më ka pas shkruar kohë më parë që të kam ndjekur shumë, dua të vazhdoj të un për mjeksi, çfarë sugjerimi më jep, edhe kemi pasur një bisedë të ngrohtë me njëra tjetrën dhe më bëj qefi që ishte pjesë se Shizon Top 7.
3: Gota shumë cute, po këtu është momenti Klarës dhe Elfridës, edhe unë jam shumë kurioze të di kush janë gocat konkurrentet e Shizon Topit me të cilat ju mund të zgjidhni të mos kishit kontakt asnjëherë dhe kush mund t'ju ketë qëndruar më shumë afër pas eliminimit tuaj.
2: Veç ta dija se kush e ka shkruar atë emrin tim, sa është i vështirë, por e s'mbaj mend.
3: A ke një dyshim?
2: Jo, nuk kam dyshim.
1: Kusa, pse aq fake ishin gjitha dhe të mira
4: për një plan? Po, për mua ishin që gjitha shumë fake realisht. Po, shumë fake, domethënë, ishin ato vinin t'i jepnin moral, shikoj mos ke emocione, mos dhe për vetë po dridheshin e para.
1: Po, ndoshta të kanë dashur të mirën.
4: Po, po. Sa vetë diskutim. Shumë të mirë. Dhe pjesë, më fal, dhe pjesën që është e ceka para prakisht pak më parë ishte që o shpirt zemër e di edhe këtë jo emër dhe masi u bë eliminimi ju mbushën syt me lodë dhe sa nuk e meritoje ti më fal ku shumë zgjodhi mu si hika
1: pas të kanë gjithë ajo shiqa
3: po pra do shta ajo tjetra kështë zidhur e në frida
4: atë gjitha
3: gota biseda ishte shumë e konçme kam jo shumë kejshë goca të duhet të për cilë jepi
1: duke kënduar ju lutem
3: wow po
1: do e këndojmë bashkë
2: vetëm se unë jam tek liriket edhe
1: atë që po e këndojë në
4: atë vendi
1: atë duam a e di dhe ti Klara ata bënin bashkë
4: po po jo atë që të kanë telefonin dhe jo
3: po mirë pak nga të dyja
4: tjetër me thënë drejtë
1: okay pak nga të dyja
4: radha e fytyrës.

0: Ja pse tham që duhet të ikte në talent në shtëpi.
1: Faleminderit Klara dhe Elfrida.
2: Diçka nga Klara.
1: Ashtu ë?
2: Po.
1: Atëherë falenderoj në momentin
2: e padrejtë, po mos këndon edhe Klara.
3: Çamë të këndoj, on çamë të këndoj.
2: Si si mendon
1: ta këndoj atë? Po. E para.
4: Noizi me 30.
1: Ja. Integration semafori.

0: Enzima së mërzi se nuk ta ze vendin.
1: Shumë shumë suksese. Ne do të largohemi, do shihemi sërish të njëjtën tjetër me këtë super energji. Ne ju lëm sot. Miru pafshem.
2: La radio. La radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
5: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
1: Flash në Top Albania Radio. Ecuria e Shqipërisë, varianti final i draftit i dakordsuar mes shteteve anëtare në Koela, është dukshëm më i ashpër dhe më politik sesa drafti i fillestar i Komisionit Evropian. Varianti final vendos fokusin jo më te progresi i Shqipërisë, por te kushtet konkrete që duhet të përmbushen për mbylljen e kapitullit të parë që lidhet me themelet e shtetit të së drejtës. Shtetet anëtare kanë forcuar ndjeshëm gjuhën për korrupsionin dhe funksionimin e institucioneve të drejtësisë. Për të parë, SPAK përmendet specifikisht në dokument dhe shoqërohet me shqetësimin për sulme të shtuara dhe shqetësuese, përfshirë dhe në nivelet larta politike. Dëshmëritë parlamentare në proceset hetimore të SPAK-ut evidentohen veçanërisht në draftin final, së bashku me domosdoshmërinë për të respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese, duke i referuar këtu indirekt imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, të cilën majoranca e mbrojti me forcën e kartonëve.
2: Top Albania Radio.
1: Bordi i transparencës uli sërish çmimin e karburanteve në mbledhjen e sotme, u vendos që çmimi i shitjes me pakicë të mos jetë më shumë se 197 lek litri e me shumicë më tepër se 185. Sa i përket benzinës, litri nuk duhet të kalojë 186 lek e me shumicë më tepër se 174. Çmimet janë të blefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Air France dhe Airbus janë shpallur fajtor për vrasje nga pakujdesia lidhur me aksidentin e error të vitit 2009, në të cilin humbri jetën 228 persona. Gjykata e apelit në Paris e shpalli kompaninë aerore dhe prodhuesin e avionëve fajtor për vrasje korporative nga pakujdesia për incidentin, që të cilit fluturimi AF447 mes Rio de Janeiro dhe Parisit urzua në Oqeanin Atlantik. Avioni humbi kontrollin gjatë një stuhie dhe ran ujë, duke vrarë të gjithë personat në bord.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë pislikë?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektulo i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me

0: 25.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Bam bam bila bam bam bam bam bila bam bam.
2: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
1: Bam bam e ja te bila bam bam.
2: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj.
1: Vetëm
2: 6 ditë. Çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Bam bam Billa bam bam.
3: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Pemën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
4: Zimo hë, tu prish prapë?
3: Leo burr ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mertime.
3: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
4: Po Gzim, haj di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim etj etj.
3: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borx. Inda, ne jemi kudo.
5: Kjat, hej ustamurat.
6: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, punë baruar, dëgjoj ustamuratin e Kjat.
7: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
8: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
9: This is the day. This got the day.
10: Shaggy and Jeremy. Lottery.

0: Mirë mbroma të gjithëve dhe mirë se vini në një tjetër episod të jashtëzakonshëm të Lancho.
1: Mezi po presim në fakt që të dëgjojmë pikërisht këngët e përzjedhura në këtë super playlist të Lancho's që kanë të bëjnë me më të reja dhe më të fundit për sa i përket muzikës. Ndërkohë mirë mbroma Ermasia.
0: Mirë mbroma Sofi, na kishte marr mballi me dhënë të drejtën se ne takohemi vetëm një herë në javë, por sigurohemi që të paktën në këtë një herë të jetë çdo gjë perfekte, të jetë çdo gjë shumë e rrjedhshme. Nuk e di, thjesht që të jetë një proces shumë i bukur.
1: Gjithashtu, të shpresojmë shumë që ky episod i mbrëmjes së sotme t'ju ketë ngelur thellë e thellë në mendje, dhe gjithashtu të jetë një intro e lezetshme për mbrëmjen tuaj, kudo që do shkoni, targetojeni në maksimum e gjithmonë kënaqeni dhe merrni më të mirën çdo momenti.
0: Argëtimi është kryefjala e kësaj mbrëmje, pikërisht pse ne do ta nisim edhe me himnin e Kupës së Botës së futbollit për këtë vit, është bashkëpunim me Shakira dhe Burna Boy. Dai dai, mirë se erdhët në Lancho.

0: Let's go!
1: Radio Ceshikohet.
2: Top Radio.
3: YouTube.
2: YouTube.
3: The top,
2: top, top Channel.
1: Melody TV. Top Radio.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: sa po ndoshëm Anything Goes nga artistja Kalina Zanders, dhe në këto minuta të para të programit, një ndër misionet tona kryesore është patjetër t'ju njohim me temat që do të kemi në fokus sonte. Duke e nisur me Madonën, e cila ka patur një mesazh thumbues pas deklaratës së Charlie XCX se pista e kërcimit sipas saj ka vdekur.
1: Gjithashtu do të flasim për grupin legjendar Aqua që njihen për hitin e tyre Barbie Girl, të cilët do të ndahen pas 3 dekadash.
0: Me thënë të drejtën, pas 3 dekadash kur ke një kohë aq gjatë bashkë është pak e vështirë që të ndahesh. Mirpo Olivia Rodrigo nga ana tjetër ka thënë se The Cure është një nga këngët më të mira që ajo ka bërë ndonjëherë.
1: Këngëtarja Rage gjithashtu ka hyrë në historinë e Guinness World Records, mirpo se për çfarë do ta zbulojmë vetëm pas pak.
0: Ndërkohë Machine Gun Kelly dhe Young Blood përplasen publikisht pas miqësisë së tyre të dikurshme.
1: Dhe gjithashtu në fund do të flasim edhe për Spice Girls, të cilat janë në diskutim për të rikthyer sërish.
0: Bukur, ku hidhemi tani sof?
1: Në ritmet e këngës italiane është Gaia, të cilën do ta dëgjojmë tani me hitin e saj më të fundit, Bossa Nostra.

Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me

0: 25.000 900 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
3: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më trafton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
4: Ah,
3: ose ta shpërfill trafthin.
4: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tracia dhe e pranon tracin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
2: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
5: The best. Lancho.

0: sabonoshën Put Your Love On Me nga Clapton, Sea Girls dhe Henry Camomile, direkte për të hedhur tek tema e parë e mbrëmjes e cila ka të bëjë me legjendën Madonna, që duket se ka reaguar ndaj deklaratës së fundit të artistes Charlie XCX, e cila në këngën e saj të re titulluar Rock Music thotë se Dance Floor ka vdekur pra pista e kërcimit.
1: Pak ditë pas debutimit që kënga krijoi online, Madonna publikoi në Instagram disa foto me atmosferë disco dhe shkroi: "Nëse pista juaj e kërcimit duket e vdekur, ndoshta po luani muzikën e gabuar."
0: Postimi u interpretua më një herë nga fansa si një përgjigje direkte ndaj Charlie XCX, sidomos pasi Madonna po përgatitet të publikojë në korrik albumin Confessions of a Dance Floor 2, vazhdimin e projektit të saj legjendar i cili kishte pjesën e parë.
1: Nga ana tjetër, Charlie tha se reagimet ndaj këngës së saj i kujtojnë debatet që kishte në vitin më parë me projektet eksperimentale të PC Music. Këngëtare shtoi gjithashtu se në vitin 2026 është gjithnjë më e vështirë të shprehësh hapur mendimet dhe emocionet në art, pa u gjykuar menjëherë online. Kjo është shumë e vërtetë.
0: Nëse ka qenë një thumbi drejtë për drejtë, ne këtë nuk e dim, por ja do ta zbulojmë.
1: Tani do të shkojmë bak te artistja Arisa me Rugiada.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Best. Lancho.

apo ndryshën grupi muzikor Larry me hitin e tyre më të fundit që mban titullin Cabin Fever dhe ju jeni në frekuencat e Top Albana Radios duke dëgjuar sigurisht emisionin Lunch. Dhe pa humbur kohë do të shkojmë tani te Power of Stellar me hitin më të fundit Black Lilies na shoqëron.

Kesha me këngën e saj më të fundit Origami, e njohur për hitet si TikTok, Da Young dhe Timber. Ajo në fakt ka një karrierë shumë të gjerë dhe ne tashmë hidhemi tek Like Li, e cila vjen me këngën e saj më të fundit Happy Now, e njohur për superhitin I Follow Rivers. Ne ndërkohë do të rikthehemi në pjesën e dytë të lançës për shpallur klasifikimin e mbrëmjes.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Kelly. Publiku vazhdon po qafon atë

0: mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bashkë shumë buj.
0: Veshë të bënim diçka të veçantë me Tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim,
0: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
2: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: TV Top Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Sot klasat shqiptare kanë 10.000 nxënës më pak. Numri total i të regjistruarve në të gjitha nivelet arsimore ka zbritur nga 349.827 nxënës në vitin 2023-2024 në 339.807 gjatë vitit 2024-2025. Një shifër që nuk flet vetëm për bankat bosh, por për emigrimin, rënjen e lindjeve dhe pasigurinë për të ardhmen. Rënja vjetore vërehet që nga kopshtet 1.2%, cikli fillor 3.34%, ose thënë ndryshe rreth 4.700 zënës, duke pësuar edhe rënje të ndjeshme tek ai i arsimit bazë me 2.35%. Në vitin që lan pas, gjimnaze 2.79% dhe shkollat profesionale regjistruan mbi 2.000 zënës më pak, ndërsa të gjithë faktorët vinë shkak pasoj, emigracioni mbetet kryesori. Qeveria e re e Hungarisë, udhëhequr nga Peter Magyar, ka propozuar një ndryshim kushtetues që synon të kufizojë mandatin e kryeministrit në maksimumi 8 vite, një masë që në praktik do të pengonte rikthimin e Viktor Orban në krye të qeverisë. Projekt amendamenti u dorëzua këtë të mërkur pak më shumë se një javë pas formimit të kabinetit të ri dhe përfaqëson hapin e parë të qeverisë së Magyar për të ndryshuar kushtetutën. Një djalë 13 vjeçar u vra më herët sot në rripin e Gazës, ndërsa banorët në zonë raportuan për rritje të përsëritur të urdhrave të evakuimit në pritje të bombardimeve nga forcat armatosura izraelite. Sipas informacioneve nga zyrtarët e shëndetësisë të raportuara nga agjencia e lajmeve Reuters, një djalë 13 vjeçar u vra dhe disa persona u flagosën kur një dron izraelit hodhi një granat në Beit Lahia.
0: Kjo është Top Albania Radio. Disa ishin yjet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
2: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
3: Pardon my friends.
4: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
5: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
6: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthehesh atë. S'kam të ndoje, do ta çoj tjetër në gjyq, do ta bëj unë këtë, se më çfarë duash.
3: Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
7: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
8: Hey, ustamurat.
9: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo ustamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjo ustamuratin e CAD.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O vitez!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
11: Ovita!
10: cilësi në 4 stin.
8: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
8: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

Jeni sërish në shoqërinë e Lançës në këtë pjesë të dytë të emisionit dhe tani më për të ndarë me ju klasifikimin ditor që i dagon Mbretërisë së Bashkuar. Në vendin e 5 këtë javë renditet një nga himnet më të mëdha të popit global, është Michael Jackson me Beat It.

0: Radio.
1: Eldisar Njetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është një këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtartët me range-in asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
0: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Muzika më e re. Sancho.

0: në fakt do të kalojmë në një lajm shumë interesant që ka të bëjë me Olivia Rodrigo, e cila ka zbuluar se kënga e saj e re titulluar The Cure, që publikohet këtë të premte, është jo vetëm e preferuara e saj në albumin e ri, por edhe një këngë, një nga këngët më të dashura që ka krijuar ndonjëherë.
1: Artisti andau lajmin në Instagram ku tregoi entuziazmin për publikimin e këngës, e cila do të jetë singli i dytë nga albumi You Seem So Pretty Sad for a Sad Girl So for a Girl So in Love. Edhe njëherë You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, pas këngës Drop Dead.
0: Olivia ka treguar se albumi i ri është shumë personal dhe i frymzuar nga përjetimet e saj në marrëdhënien e parë serioze romantike. Sipas saj, projekti eksploron emocione si xhelozia, mungesa dhe pasiguria që shpesh shoqërojnë dashurinë.
1: Këngëtarja tha gjithashtu se këtë herë ka dashur të shkruajë këngë dashurie ndryshe nga më parë, duke pranuar se është më vështirë të shkruash për lumturinë sesa për zemrën e thyer.
0: Ndërsa albumi i ri i saj do të publikohet më 12 qershor.
1: Mezi po presim këtë album, sidomos edhe me titullin që kishte, si është shumë i lezetshëm. Okej, tani do shkojmë tek Becky G. E pa, në fakt është një ndër hitet e saj më të fundit.

më pranë emocioneve të bukura edhe momenteve që të gjithë ne i shijojmë me këngën e tij më të fundit që mban titullin Summer Funk dhe ju po e dëgjoni të transmetuar në frekuencat e Top Albania Radios. Të tani pa humbur kohë, shkojmë tek një super bashkëpunim më i fundit fakt midis Leoni dhe Marcus dhe Martinez. Këtë këngë mban titullin Moonlight.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Talk udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Muzika më e re. Sancho.

0: po do që Male del Tomé nga artisti italian Fulminacci për të kaluar tashmë tek grupi legjendar danezo-norvegjez Aqua, i njohur në mbar botën për hitin Barbie Girl, të cilët kanë njoftuar ndarjen pas më shumë se 3 dekadash në skenën muzikore. Lajmi ka surprizuar fansat që janë rritur me muzikën e tyre energjike dhe stilin unik pop të viteve 90.
1: Antarët e grupit kanë bërë të ditur se nuk do të vazhdojnë më performancat live, duke konsideruar këtë si fundin e një epoke shumë të rëndësishme për ta. Ata falënderuan publikun për mbështetjen dhe dashurinë e vazhdueshme gjatë gjithë karrierës së tyre.
0: Barbie Girl mbetet një nga këngët më ikonike të muzikës pop dhe vazhdon të dëgohet edhe sot, duke u kthyer në simbol të kulturës pop të viteve 90. Suksesi i grupit nuk u ndal vetëm te kjo këngë, pasi Aqua solli edhe shumë projekte të tjera që u pëlqyen nga publiku.
1: Megjithëse grupi po ndahet, muzika dhe ndikimi i tyre do të mbeten pjesë e memorisë sonë, brez pas brezi. Tani do të shkojmë tek Martin Garrix dhe Ed Sheeran, Repeat It, në ndjekim.

0: dhe artistes britanike certifikata për të arriti historike në industrinë e muzikës, më shumë nominime në një vit të vetëm në Brit Awards, megjithëse 7 si dhe më shumë fitore në një edicion të vetëm të Brit Awards, ku ajo mori 6 çmime në ceremoninë e vitit 2024.
1: Suksesi i saj në këtë ceremoni erdhi pas një periudhe ku ajo dominoi shortlistën me albumin e saj debutues My 21st Century Blues, duke u nominuar në kategori kryesore si Album of the Year, Song of the Year, Artist of the Year, Best Pop Act, Best R&B Act dhe Best New Artist.
0: Përfaqësuesit e Guinness World Records e përshkruajnë këtë arritje si një moment të jashtëzakonshëm për muzikën britanike, duke theksuar se është veçanërisht domethënëse që ky ndërrim, ju drejtua pikërisht The O2, ku fansat në fakt po festojnë muzikën. Tani do të shkojmë tek një super bashkëpunim midis Shaggy dhe Jeremiah Lottery, ne ju përshëndesim të gjithëve.

0: dëgjojmë Absolution nga Switchfoot, duke përmbyllur këtë super episod të suksesshëm të Lancho.
1: Shpresojmë shumë që t'ju kenë kaluar sa më bukur me rinën dhe muzikës që po ju shoqëronin. Ne do rikthehemi sërish nesër.
0: Rikthehemi nesër, ju kalofshi sa më bukur.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në luginën e
1: pyetjes gjithmonë.
2: At the movies, çdo të premte ora 14.
3: Heidi Baci.
0: Blendi.
3: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
0: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
3: Kosi për këngëtare.
0: Nuk e di.
3: Ka një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
0: Ne të dy.

0: Play. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 22. Pas lajmit se Shqipëria mori sinjal pozitiv në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, Brukseli konfirmon zyrtarisht se drafti i qëndrimit të përbashkët të BE-s, bazuar në raportin IBAR, është miratuar në Koela, pa asnjë kundërshtim nga shtetet antare. Drafti i qëndrimit të përbashkët të përkohshëm të BE-s bazuar në IBAR u miratua në Koela pas një kundërshtim të mëtejshëm nga shtetet antare. Hapi i radhës është kalimi i tij nesër pasdite për miratim të ambasadorëve të BE-s në Koriper, para se konferenca ndërqeveritare të konfirmohet zyrtarisht, thuhet në përgjigjen e Këshillit të Bashkimit Evropian. Socialistët dhe demokratët kanë arritur marrëveshje për ndryshimet në rregulloren e kuvendit të miratuara me 100 vota pro. Pas mbledhjes me dyert të mbyllura palët rënë dakord për disa lëshime reciproke që prekin debatet parlamentare, raportimin e institucioneve dhe mekanizmat e kontrollit të opozitës. Në renditë është edhe votimi i ndryshimeve në rregulloren e kuvendit, për të cilat palët u dakorduan më herët. Ambasadori i OSBE-s në Shqipëri Michel Taran komentoi zhvillimet politike dhe reformën zgjedhore në vend. Diplomati francez vlerësoi rinisjen e punës në komisionin parlamentar, por theksoi se modeli zgjedhor dhe ndryshimet territoriale duhet të vendosen nga vetë shqiptarët.
0: Top Albania Radio.
1: Në interpelancën me ministrin e infrastrukturës Enea Karakaçi, deputeti socialist Erjon Braçe ngriti shqetësime për sigurinë, ndërtimet e reja dhe cilësinë e materialeve të përdorura. Deputeti ndaloi te pallati i djegur në Tiranë.
2: Në fakt, kushtet e sigurisë dhe mbrojtjes nga zjarri, veçanërisht kur është fakt që ngjarjet e rënda po na ndodhin në ndërtime të reja dhe shumë masive, mbi gjithat kushtueshme për blerësit e tyre, po kthehen në një shqetësim serioz. Askush nuk ka folur, madje refuzojnë të flasin, të bëjnë veprime mos o Zot. Hetime, po prap mos o Zot, për arsyet, mënyrën dhe faktorët që favorizuan për hapjen e zjarrit.
1: Ministri Karakaçi.
3: Nuk kam asnjë kompleks që të pranoj që nëse ndërtuesi apo kolaudatori apo mbikëqyrësi i punimeve në atë kompleks banimi apo në çdo kompleks tjetër banimi në Shqipëri kanë shkelur ligjin apo nuk kanë zbatuar ligjin, duhet të dënohen dhe duhet të merren masat përkatëse administrative apo ligjore. Karshi atyre.
1: Braçe kërkoi më shumë kontrolle edhe për sistemin e kanalizimeve në kryeqytet.
2: Tirana po hyn në ditët, në javët edhe në muajt ku qel betejë. Unë nuk e kuptoj çfarë ndalon autoritetet e zhvillimit të territorit në nivelin kombëtar që kur miratojnë leje kompleksesh me mijëra metra katror ndërtim, miratojnë edhe detyrimin për të ndërtuar impiant të pastrimit të ujërave të ndotura brënda këtyre godinave apo komplekseve gjigande që po ndërtohen në këtë qytet.
3: Unë dua të theksoj faktin që në fakt seriozitetin dhe guximin Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e ka patur për sa kohë që ka miratuar aktin normativ nr. 8 që detyron gjitha subjektet me aktivitet ekonomik siç janë dhe hotelerit për të instaluar nën koston e tyre një impiant të trajtimit për këtë qëllim.
1: Ishin deputeti socialist Erjon Braçe dhe ministri Enea Karakaçi. Bordi i transparencës uli sërish shmimin e karburanteve. Në mbledhjen e sotme u vendos që i shitjes me pakicë të mos jetë më shumë se 197 lek litri për naftën e më shumicë jo më tepër se 185. Sa i përket benzinës, litri nuk duhet të kalojë 186 lek me shumicë dhe jo më tepër se 174 me pakicë. Çmimet që hyjnë në fuqi në orën 13 janë të vlefshme deri në mbledhjen e radhës.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqe u deklarua i pafajshëm ndaj akuzave të SPAK-u duke pretenduar se procedimi penal ndaj tij është shoqëruar me parregullsi procedurale dhe shkelje ligjore. Beqe e renditi 16 parregullsi nga pengesat për njohjen me dosjen e timore, mungesa e njoftimit të avokaturës së shtetit deri te hetimet që i konsideron të kryera jashtë afateve ligjore. Zjarri që ra para dy ditëve e dogji 3 gunë e ri të frutaperimeve në qytetin e Lushnjës nuk ishte aksidental nga një shkëndijë elektrike, por i qëllimshëm. Policia sot doli me njoftim zyrtar duke identifikuar si zjarrvënës një shtetas nga Durrësia, një person që ishte me të pasintes në zjarrin, ata u larguan nga vendngjarja.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka njoftuar se nga sot 21 maj ka filluar periudha e votimit përmes postës për qytetarët kosovarë që janë regjistruar për të votuar nga jashtë vendit, ndërsa procesi do të zgjasë deri më 6 qershor 2026. Me postë për këto zgjedhje pritet të votojnë rreth 105.000 votues.
0: Lajme nga bota.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është i gatshëm të presë disa ditë për përgjigjen e Iranit ndaj propozimit më të fundit të Washingtonit që synon përfundimin e luftës, por paralajmëroi se situata mund të përshkallëzohet shpejt nëse Teherani nuk jep përgjigjet e duhura. I pyetur se sa gjatë është i gatshëm të presë, Trump deklaroi mund të jenë disa ditë, por gjithçka mund të ndodhë shumë shpejt. Më herët gjatë felimit të tij në ceremoninë e diplomimit në Akademinë e Rojes Bregdetare, Trump u shpreh se SBA-t mund të kryejnë sulme të tjera ndaj Iranit nëse negociatat dështojnë. Ndërkaq, Kina i ka bërë thirrje SBA-s të ndaloj përdorimin e shtrëngimit dhe kërcënimeve kundër aleatit të saj Kubës, pasi Washingtoni paditi ishte udhëheqësin Raul Castro për akuza për vrasje. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thanë.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Top Radio.
5: What's next?
4: TV.
0: Back to the beginning. Mundësohet nga Jack Daniels.
6: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
7: Për të kuptuar ku po shkon, kujto nga erdhe.

0: Ju përshëndes të gjithëve ashtu sikur se zakonisht do të ende pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albani Radio dhe në kanalin 10 në Digital në Tar TV. Për të gjithë ata që e humbasin premierën e programit, ju kujtoj që ai është i aksesueshëm në kanalin zyrtar të Top Albani Radios në YouTube më njëherë të nesërmen e transmetimit premier. Ju e dini që ky është një kthim pas në kohë dhe në fakt me kthimin pas në kohë të personazheve të njohur të jetës publike në vend, unë kam një Back to the Beginning edhe të kohës time, edhe të raporteve të mia, sepse siç e dini, këtu duhet me pasi marrëdhënie personale për të kthyer pas në kohë. Për kujtimet, duhet më shumë se një njeri, ashtu si kundër për tangon, duhen dy persona ta kërcejnë. Duhet të ketë qenë fundi i vitit 2008, ndoshta fillimi i vitit 2009, kur krejt rastësisht me miqtë të përbashkët në dëshira të reja për të provuar gjëra të reja. Jo nga ato gjërat e reja që mendoni ju, si edhe me risk, përvoja të reja. Më folën për një angazhim që po quhej rinia aktive. Unë i kam qëndruar gjithmonë larg politikës, nuk kam pasur asnjëherë qeft me atë, sepse gjithmonë e kam menduar si një fushë e cila të skllavëron edhe njerëzit të cilët kanë lindur për të qenë të lirë, e i qëndrojnë larg. Por rinia aktive ishte një organizëm të rinj, të cilët me forcë, me dëshirë, me vullnet, me njohje, me network, kanë bërë gjëra shumë të bukura. Unë uroj kujtime të paharrueshme nga takimet në komunitetin rom, në disa familje të cilat nuk e dinin sa vjeç ishin, për shkak se ishin të paregjistruar në certifikata familjare, disa punë vërtet shumë të bukura. Dhe nuk e besoja dot, isha xheloze në kuptimin e mirë të fjalës, që më themeluesi i rinisë aktive në atë kohë, Drita Mbroka, më i vogël se unë, po kishte këtë mësymje suksesi dhe unë isha thjesht pjesë e këtij suksesi, por jo se kisha ndonjë merit të veçantë në themelim. Derisa më vonë erdhi Akademia Elita Politike, nga një panel intervistimi për studentët e të ardhmes në akademi, duke qenë lektore për disa vite me radhë dhe ruaj dhe aty kujtime të jashtëzakonshme. Djali i vogël ose jo i vogël, po i ri me ëndra të mëdha, Drita Mbroka është në studio me mua. Përshëndetje, mirë se erdhe.
1: Mirë se qej, faleminderit ftesën.
0: Shkove edhe ti kështu larg në kujtimet e
1: 2009-s? Shumë, e vërtet.
0: Unë kam qenë shumë e vogël, ti ke qenë edhe më i vogël.
1: E vërtet, e vërtet. Jo që kur erdhi ftesa atë po mendoja, u ktheva në kohë.
0: Drita, cili ka qenë njeri i familjes tënde ose i të afërm edhe tu që i ka pëlqyer projektori, pra i ka pëlqyer vëmendja, i ka pëlqyer komunikimi, apo dole ti ashtu me si unë, edhe unë ashtu kam dalë. Unë edhe prindit, familja ime, vllai, motra nuk kam fare qef projektorin.
1: Unë në fakt e askush edhe unë. Askush edhe unë, pavarësisht mami është marr pak me angazhime, me angazhime shoqërim, mund themi, në vitet e saj të rinis, po askush nuk ka qenë në ekran ose që mund të ketë qenë aktiv. Kështu që mendoj se te familja ime jam i pari, te familja ime vogël,
0: te familja jote e vogël.
1: Te familja tek fisim pas e kam, ë, kam Yorkin që është portokallia. Yorke Broka. Apo dhe individë të tjerë që janë jashtë sot dhe që merren qoftë me letërsi, qoftë me botime apo me në fusha, mund të themi deri diku publike.
0: Kur do të tek të merreshe me veprimtari publike?
1: E di, në fakt është histori shumë interesante. Kur jam në shkollë të mesme, i kanë Amerikë, i kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Isha te masa i vogël, 18 vjeç, edhe ishte një histori e veçantë, atje më pëlqeu shumë jeta në fakt. Ishte një shoqëri e lirë, ato partë që bëheshin nëpër shtëpi, marketingu, bota si jetoi biznesi, ishte diçka komplet ndryshe. Ndryshe edhe nga sot, jo më
0: në asaj
1: kohe. Dhe mua më pëlqeu shumë. Dhe kisha disa ftesa, kisha ftesa nga çunitezës, biles dhe konsul jam pas amerikane këtu, Kurika, tha ne po ta japim vizën, po bëmi përjashtim, sepse në këtë moshë nuk japim vizë, por më tha, nëse ti do të studiosh, mos e thyej këtë vizë, ajde këtu s'do ta japun vizë për studiuar në Amerikë. Unë nuk kisha kërkuar asgjë në atë kohë. Por jeta më pëlqeu shumë. Dhe në fakt kur u ktheva, i vura disa kushte vetes. Thash, ose do ikin në Amerikë për të studiuar, për të punuar, për të jetuar, ose do kthehem në Shqipëri dhe do angazhohem fuqimisht në shoqëri.
0: Do sjell një model të asaj jetës atje këtu.
1: Do sjell një lloj modeli të asaj jetës atje këtu. Dhe në fakt atë bëra. Mundova u angazhova, pak u futat në fillim fare në fresh.
0: Sigurisht, një strukturë e gatshme që të mëson. Një
1: strukturë e gatshme dhe shumë e madhe në atë kohë. Dhe më pas, mund themi që organizata më e madhe, apo nisma më e madhe, ka qenë forumi i reaktive, që ne kemi qenë bashkë në atë forum, ku që ditën e parë të saj, pati një mbështetje shumë të madhe, hapja në Pallatin e Sporteve, Asta Rusi në atë kohë, qindra e mira individë, jo vetëm ditën e parë, por në të gjithë vëmëtarinë e saj, me aktivitete nga më të ndryshmet kulturore, sociale, deri te protestat, projektet, programet e tjera, etj. Ky ka qenë fillimi, mund të themi. Ktu filloi gjithçka. Më pas gjithçka vazhdoi me 10 aktivitete në fusha të ndryshme, mund të themi.
0: E di çfarë më vjen keq, mamo, vjen keq që nismat për rinin, sa do të suksesshme që të jenë, sa do të bukura që të jenë, vjen një moment që në këtë vend vdesin. Pra, nëse nuk e mban dritani që e themeloj, që tani ndoshta duhet të merret me diçka tjetër, se mund të bërë burr dhe nuk është më çuni asaj kohe. Nuk trashëgohet dot. Çfarë e pengon në optikën tënde një të ri të marrë angazhime, sepse nëse nuk merr angazhime, nuk kërkon dot llogari, është në gjithmonë i përdorshëm në fushat elektorale, e të tjera si këto.
1: Në fakt janë disa arsye për mendimin tim. Së pari, këtu çdo strukturë lidhet me individin. Kjo është ndër pikat problematike që ne kemi.
0: Identifikohet me
1: individin. Në partit, organizatat, shoqatat, ku diun, biznese,
0: çdo entitet.
1: Fatkesisht, ndryshe sa ndodh jashtë. Jashtë nuk ndodh, sepse jashtë një institucion.
0: Është brendi. Çfarë si ka kush e pajson?
1: Për një 4 vjeçar mund të kemi një strukturë, për një 4 vjeçar ka një strukturë tjetër, individët ndryshojnë, figura ndryshojnë, por ama brendi dhe filozofia ngjeret e njëjtë. Edhe ai vazhdon me 10 vite, i kam shumë qejf. Pra në Shqipëri problemi para është ky. E dyta ka një problem tjetër që ndoshta vjen nga komunizmi, që pjesët vullnetare janë zbehur shumë dhe shihen ndoshta si
0: reminiscenca të së kaluarës.
1: Dal kohë. Si pikë e dytë. Dhe e treta pastaj është që sot është shumë paraja. Dhe gjithkush shef gjithçka për para, dhe janë erguar pak nga kjo pjesa vullnetare. Këto janë tre pikat kryesore, mendoj
0: që. E cila, patjetër që shikoj, çdo mund duhet shpërblyer, po kur ti je i ri dhe je i paaft, ta kuptosh një herë së pari a mundesh ta bësh një gjë. Dhe nëse nuk e provon vullnetarisht, që edhe nëse gabon, nuk ka kosto të jashtëzakonshme që lidhen me financat. Edhe pastaj ti mëson nëse do të bësh këtë dhe a mundesh ta bësh, sepse ne po dalim nga bankat e shkollës me 10-ta, gjithë dhe kur vjen puna, përvoja e punës është një përvojë krejt tjetër me përvojën e studimeve. Kështu që më vjen keq sepse duket sikur kanë vdekur ëndrat e dëshirës.
1: Gjithmonë është provoni, futuni orë edhe voluntarisht. Jepni kohën tuaj se merrin këmbim shumë saq. Provoja është shumë e rëndësishme sot. Rrjeti është diçka që sot nuk ka të shitur e të bler. Rrjeti sot është një ndër fuqitë më të mëdha mund të kemi në botë. Provoja që ti merr në çdo fushë caktuar. Provoni sa më shumë fusha dhe pastaj caktoni, mund të themi atë që doni të bëni në jetën tuaj. Do caktoni hartën e jetës tuaj. Po provuar ti nuk mund të caktosh asgjë.
0: Unë kam dhënë të ketë dita politike me mira orë leksione. Unë jam mësuar që njerëzit të më identifikojnë për shkak të radios ose televizionit në rrugë. Ta dinë që kjo është ajo kozeta e televizionit. Por një nga kënaqësitë më të mëdha, sigurisht nuk i mbajmë të gjithë, ne kemi qarkulluar me qindra studentë për çdo vit.
1: Mira.
0: Por nuk e ke idenë çfarë lloj lumturie është për mua dhe si është puna e energjisë më larg se përpara disa ditësh në një aktivitet të jetës së natës, më del dikush në mes të errësirës së dritave dhe të thotë zysha sa u kënaqa kur të pash. U përpoqja ta identifikoj, po sigurisht nuk e mbajta mend, po ne kemi qenë tek elita. Pra pavarësisht se nuk është ky fokusi publik, ti përsëri lë kujtime ndërton marrëdhënie, aq shumë certifikata sa janë firmosur, aq shumë njerëz sa kanë ardhur. Marketing, menaxhim, komunikim, administrim publik, nuk di sa pafund. Por edhe kjo për një kohë të gjatë bëri ciklin e vet, drejtan.
1: Në fakt e 12 vjet u bën.
0: Çfarë kërcënoi këtë? Konkurenca apo cikli i kryer tashmë?
1: Jo, unë mendoj që rritet të vazhdoj. Unë nuk do jemë në kryet e elitës.
0: Apo ja, kjo problemi identifikimit të individit.
1: Unë nuk do jemë në kryet e elitës, sepse për mua u kryet cikli, për mua personalisht. Po mendoj se Elita ka qenë, jo mendoj, po ka qenë shkolla e parë ose akademia e parë profesionale në Shqipëri. Dhe sot që kemi disa muaj që nuk kemi hapur kurse. Dhe ka kërkesë pafund nga individ të ndryshëm, të cilët po kërkojnë të jenë pjesë, ndoshta edhe ata të cilët kanë qenë për të rikthyer.
0: Për një modul tjetër, për një kurs tjetër.
1: Ka një alumni mbi 20,000 individë, është universitetet dhe sot nuk e kanë këta alumni, jo më akademitë profesionale. Patjetër që secila ka një cikël, por unë mendoj që çdo strukturë duhet të ketë një ndryshim në brendësi. Dhe ne prandaj kemi marrë kohën për elitën që të bëjmë një ndryshim të madh, të vihet një dikush tjetër në kryet e elitës, që në fakt akoma nuk është se e kam zgjedhur, por që duhet të jetë dikush që është me botë, me dëshirë, me atë forcën që jep për ta realizuar. Unë do të rishem. Dhe Elita të vazhdoj me jetën e saj. Pasaj të shofim. Unë do jem aty gjithmonë për t'i dhënë ato idetë mia, për t'i dhënë ato atë suportin, etj. Por normalisht një individ, unë mendoj që ka një cikël, dhe cikli maksimal është 12 vjet afërsisht në një strukturë apo në një, dhe ti pastaj mund të triqesh dhe të shohësh gjëra të tjera apo të japësh kontributin në forma të tjera.
0: Ora, Rama, i bëri 12 vjet apo është rrugës? Ti jap një shkëputje të shkurtër bisedës me drejtë

0: Jemi në Top Albania Radio për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në frekuencat tona. Ju falenderoj për zgjedhjen më optimale të mundshme që keni bërë duke na ndjekur. Un jam Kozeta Kurti, vin në këtë transmetim çdo të enjte. Pak pas orës 22 deri në orën 23, Dritan Broka, pedagog dhe themeluesi Elita Politika është me mua. Kur po flisim për titrat e Dritanit, ne kemi një hall të përbashkët Dritan. Edhe mua kur më ftojnë ndonjëherë në studio më thon si ta vë titrën dhe them pavarësisht se un mund të bëj shumë gjëra, jam producente, përkthej libra, jap mësim. Besoj që të gjitha këto kanë ardhur si pasojë e formimit tim në komunikim dhe media, edhe them që e mbaj shumë në kontroll titullin gazetar. Ti Dritan kush je më shumë?
1: Është problem në fakt, kjo dhe unë kam të problem. Në këto vite në fakt kam provuar të gjitha, shumë gjëra, dhe unë. Sot kam bërë një libër, që këtë vit, këtë viti ka vënë emrin viti i librit dhe një nisme të re në fakt, që ne, unë jam një ndër pjesëtarët e bordit, themelus, jam i deleguar, Akademia Masonike Universale, në fakt një strukturë cila është shtatorizuar dhe punon për favor të loxhës masonike shqiptare.
0: Pse kemi ne?
1: Po ne kemi, dhe ky është viti 15, mund të themi jubileu që ne do festojmë këtë vit, dhe për këtë arsye po organizohet edhe një akademi, që është Akademia Masonike Universale, ku do ketë një qasje apo edhe një komunikim loxha apo masonët shqiptar, mund të themi me të gjithë pjesën tjetër të shoqërisë, do ketë ftuar patjetër mason nga gjithë bota, kryesisht edhe nga Italia, sepse ne kemi kontakt shumë të mirë me loxhën masonike italiane. Kjo është ajo, dhe ky është viti i këtyre dy gjërave të mund të themi të mëdha. Unë tërë vite kam bërë shumë gjëra. Bires dhe libri, kur po realizonim këtë libër, nuk jam autor, por unë kam baruar përveç të tjera, shkam baruar dhe për një deg pak të veçantë që është past life regression. Që këtu Shqipëri nuk është shumë e rrahur, po më shumë është e hapur në Zvicër, Amerikën, në këto shtetet e zhvilluara, dhe na doni një libër në fakt.
0: Ta shpjegojmë pak për audiencën.
1: Past life regression është një deg e cila nërmjet hipnozës.
0: Past life një që këtu.
1: Past life, nërmjet hipnozës, ne regresojmë individët për arsye të ndryshme. Kjo përdoret edhe për shërim, mund përdoret edhe për çështje të caktuara, por un jam fokusuar te një pjesë tjetër, te past life regression, pra te jeta e shkuar. Dhe ndërmjet regressionit, ne individin i ndryshojmë valët dhe e kalon pas në kohë. Dikush është 30 vjeç, kalon 25, 20. Këtë që po bëjmë këtu, ne kalim në kohë, ne bëjmë ndërmjet valëve, në gjumë. Në një formë mund të themi gjumë, sepse është një val alfa që nuk është as gjumi.
0: Është
1: një val ndërmjet gjumit dhe të qenit suar. Dhe ne
0: ne kam provuar të drejtat dhe nuk është se jam shumë
1: nuk është se dhe libri që
0: ka. Më pëlqen jeta që kam pasur në të shkuarën,
1: okay.
0: Që ti je me sinqert, thuhet që un kam qenë pianiste në të shkuarën. Wow. Dhe kjo shpjegon shumë çka edhe faktin që më pëlqen muzika, edhe unë as vetë nuk e kuptoj pse më pëlqen aq shumë muzika dhe pse jam dedikuar aq shumë, po e frikshme ishte për shkakun që ti të shkosh dhe se un deri në pyetjet që më janë bërë për vitin 2-1,
1: pa po,
0: i mbaj mend. Unë jam pyetur edhe për shkollën fillore si
1: po,
0: ke pas
1: po.
0: Pastaj.
1: Dhe ti nxjerr gjithçka po.
0: Pastaj s'mbaj fantazia.
1: Kur futesh në këtë val, ti dhe kthehesh në kohë, ti kthehesh sikur je në atë kohë, në moshën 10, 15, 8, 5, 4, 3, 2 deri te barku i mamas. Dhe bilis mban mend gjëra që sot ndoshta patjetër nuk i mban mend kërcuar. Dhe pastaj Afri ka një gjë të veçantë që kur kalon 0, ne të kalojmë për 8-0s. Dhe aty pastaj biles dhe personaliteti individit shpesher ndryshon. Dhe ka patur raste që individ ndryshon ka ndajnë me gjutë mësuar.
0: Okay.
1: Po nga kjo, do mëtëra i nuk e dinda atë gjuhë, po them gjuhën greke, dhe ka hyrë në hipnoz dhe kur doli e flisë greqisht. Pra, diska te për e veçantë. Dhe nga kjo, erdi libri, në fakt, që është një libër, mendoj jo se është librim, se unë nuk është se unë jam autor i librit pa tjetër, po unë thjesht kam dokumentuar një histori të past life regression. Dhe nuk është se kam bërë në një
0: fiction, ose
1: as fiction, as gjithë, thjesht është incizuar një individ i cili ka kaluar në past life regression, dhe incizimet siç janë
0: është zbardhur
1: dhe është hedhur në libër. Dhe është një histori interesante sepse bëhet fjalë për Aleksandrin e Madh. dhe individi i cili
0: po si ka shkuar në Past Life Regression Aleksandri Madh, sa i nuk është sot me ne?
1: Personi i cili ju bë hipnoza në atë rast filloi sikur ta bëjmë bashkë. Dhe unë të kaloj në jetë dhe gjithmonë thuhet që kalon jetën që ti ke më dëshirë, jetën që ti ke më të bukur, mund të themi, se individi mund të ketë patur disa jetë ndryshme. Ai kaloi në një jetë caktuar dhe filloi të përshkruante dhe u bën hipnoza për një vit. Seanca parë, dytë e tretë me çdo javë
0: realizoheshin. Ai tipi gjithkohës.
1: Dhe në hipnozën e dytë doli që ai ishte Aleksandri Madh dhe nxori për një vit rresht, është bërë hipnoza për një vit rresht, ka qenë mund të themi viti më i bukur i jetës time, se ka qenë një gjë jashtë normal.

0: Tiranës, ka prezantuar në detaje të gjithë jetën e Aleksandrit Madh, pires dhe me pikat të cilat nuk dihen sot botërisht, deri tek strategjitë e luftrave, deri te lidhja që kishte Aleksandri mund të them me ynorin etj.
1: Po si mund të konsiderohet dokumentim apo duke u ballafaquar me dokumentacion dhe me fakte që tashmë janë të provuara?
0: Jo, un kam për dokumentimin e asaj çfarë ka ndodhur. Mm-hmm. Pra, në një vit ka ndodhur kjo histori dhe është regjistruar gjithë historia dhe un kam e kam zbardhur në një libër ku e kam shkruar. Normalisht aty kemi hequr vetëm përsëritje, kemi përshtatur ndonjë fjalë që të jetë më kuptueshme për publikun, por thjesht e kam lënë siç në gjuhën e thjesht që është folur në është thënë ose apo është
1: treguar,
0: është treguar në hipnoz. Dhe prandaj është një histori pak e veçantë dhe e kemi lënë pastaj publikut që të vlerësoj, mund themi për pjesën tjetër. Është përkthyer në anglisht dhe gjermanisht dhe në muajin shtator ne fillojmë një tur ndërkombëtar, sepse do jemi në 15 shtete ndryshme për ta prezantuar si libër. Shpresojmë ta fillojmë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe do jemi
1: që atje me sa di un e kam pas përdorur hipnozën dikur për çështje që lidheshin me gjyqje,
0: dëshmi
1: gjyqjesh dhe më duket se për hir të së drejtave të njerëzit, më duket se e ka ndërprer këtë si formulë.
0: Është sepse mendohet që individi ka drejt dhe mos e tregoj pa një çështje caktuar dhe
1: pak ashtu si priftërinë të dikurshëm që nëse ti rrëfehesh nuk duhet të tregoni detajet e rrëfimit dhe për këtë arsye edhe u vran edhe u. Unë do të bëj pyetje më të sinqertë që mundem të bëj unë, ti më nje, unë edhe e di që unë i bie gjërave shumë
0: po kokës.
1: Vazhdo. A të kuptojnë shqiptarët kur flet kështu apo thon që pas ka shkuar në botën tjetër?
0: Jo, tani ka filluar shumë. Domethënë sot janë hapur shumë, mund të themi meditimi, është hapur shumë pjesa e ku diun e këtyre po prap gjithsesi ky libër është bërë për një auditor të huaj në fakt. Domethënë dhe prandaj edhe ne do bëjmë një tur ndërkombëtar dhe Shqipëria do jetë pjesë patjetër, por do jetë pak më vonë. Pikërisht për këtë pikë se prap këtu ka nevojë për
1: prap jemi tek kompleksi jashtë po vetë. Nëse a thonë pranojnë, është okay dhe këtu.
0: Jo, atje ka patur, biles mund të themi në vitin 1988, në vitin e lindjes time, ka qenë një libër që është bërë bestseller në gjithë botën, është një autori amerikan, në fakt, Trupi vdes shpirti kthehet.
1: Mm-hmm.
0: Një libër shumë i veçantë, në Shqipëri ka përkthyer Timo Floko. Një libër që andej ka pasur miliona shitje, jo në Amerikë, por në gjithë botën, është përkthyer me 10 gjuhë ndryshme dhe ja është dokumentimi i një personi të thjeshtë, është dokumentimi i një personi të thjeshtë, ku është realizuar nga një psikiatër, shef psikiatrist në spitalin amerikan. Dhe bile që në vitin 88 dhe bile dhe ai para sa publikonte ishte në atë luftëm në vetveten ta publikoj apo jo, sepse
1: në ato
0: vite ka qenë problem. Por sot në shumë shtete të tjera siç Gjermania, Zvicra, Amerika, këto janë metoda shumë përdorura, biles dhe psikiatrit dhe psikologët, ka hipnoterapist pa fund të cilët bëjnë seanca caktuara për heqjen e stresit, për largimin e mund të themi shumë problemeve që individët kanë, fobi, stres, probleme psikologjike etj. Por edhe kjo fush që është pak më shumë për qef, mund themi, dhe kështu që njerëzit janë më të njohur andaj. Ktu tani sapo ka filluar, ka disa vite që punohet, me pjesën e meditimit me këto, por prap jemi larg, kështu që duam punë. Kështu që prandaj është ideja që kjo pjesë do shtrihet
1: dhe prezantohet, do shtrohet
0: për më vonë për Shqipërinë. Patjetër që do jetë në shqip, në anglisht dhe në gjermanisht, tre librat e parë janë përkthyer, është gjithçka gati. Thjesht janë gati që në vitin 2022 në fakt. Por shumë mendoj që ky është viti dhe vlerësoj që duhet të jetë ky viti për ta filluar turin dhe në shtator do ta fillojmë.
1: Besoj. I ke dhënë pak kohë edhe për të organizuar.
0: I kemi dhënë pak kohë. Fillojmë në shtator. Vitin sot ditë kemi qenë duke u marrë me organizimet, sepse andesh pak më vështirë.
1: Pritje salla
0: në ato vendet që ne duam janë pak vende shumë elitare, të cilat do prezantohet. Dhe normalisht duhet muaj të tërë, ka kërkesa, ka protokolle, ka dhe në siguracione, tjere, aprovime, dion, por shpresojmë të dalë diçka e bukur dhe të tregojmë një qasje tjetër, një gjë ndryshe, sepse fakt fusha ime është biznesi, janë ligjet, kjo është koha ime e lirë, kjo është pjesa tjetër.
1: Koha e lirë e dritare që ka zërë shumë kohë, E në presim, qa mund vendosim në me përshomu në këtë moment? Nuk ka shë se ka shumë lidhje, po me që ishim tek trupi vdese e shpirti kthehet. Po, ndoshta neve mund të vendosim përshomu kolonën zanore të filmit Ghost me Demi Moore, me Patrick Swayze. Mund të vendosim përshomu Unchained Melody, ose She's Got the Wind, duket se këto të dyja kanë qenë në atë film. E dëgjojmë dhe kthehemi përsëri bashkë.

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Back to the beginning. Mundësohet nga Jack Daniels.
3: Powered by Jack Daniels. Make it count.
2: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
4: Nga fillimi në fund apo nga fillimi në fillim.
2: Back to the beginning.
4: Në Top Albania Radio.
5: Jeni në Top Albani Radio dhe në të artë e vijë në kanalin 10 në digital. E me qëra fjalla drejtan, sa shumë evolojnë kohët. Ja, dikur ishte radio që dëgjohet, ne kemi përbashkë dhe programe radiofonike. Tani duhet kemi parasysh që të bëjmë grim se do dalim në radio, pra po të krejmë flokët se do dalim në radio.
6: Dhe sa do ndryshoj?
5: Dhe sa do ndryshoj? Jeti tifozi gjërave që ndryshojnë vazhdimisht, apo je... tifozit sa gjërave që duhet të ketë një farë identiteti të padryshueshëm. Në parim, nuk po flas për radion, po në përgjithësi në parim.
6: Un jam patjetër ndryshimi bën mirë. Patjetër që ka pjesën e mirë të tin. Por ndryshimi duhet të jetë deri në një moment të caktuar që nuk ndryshon thelbin njerëzor, mendoj unë. Në, po them, sot futet ja ai gjithandaj. Dhe me këtë frikshmëri që është futur jaj në jetën tonë, është e frikshme sepse normalisht pas sa vitesh shumë nga ne mund ngjejmë pa punë. Ëh, me këtë zhvillim kaq të madh. Pra, un jam dakord të kemi një zhvillim, të kemi ndryshim, ndryshimi gjithmonë patjetër është pozitiv, por jo deri aty sa mund ta marrë dhe rolin tonë. Në dhe ka një cak. Dhe bires, dhe për këtë unë e kam të planifikuar një fushat, po ndoshta...
5: Do të ka e vite herë atjetër.
6: 2-3 vite më vonë. Jo Shqipëria, Shqipërie, që do filloj, dhe sepse normalisht është sot që bukur, por nesër mund të jetë frikshme. Në, sepse realisht sot, që sot, shumë pozicione po zonëson nga AI.
5: Tani, por fakt, dakord, po apo kesh përdoret se në fund fundit AI po mbledh informacione që në njerëzit i kemi dhënë. Pra, qëria njerëzore i ka dhe.
6: Ne jemi ata që
5: e kemi furnizuar.
6: Por, në një moment saktuar, ai mund të thetë kundra nesh. Si në ato filma më të frikshëm, që ndoshta dukeshin filma dhe prada dikur, po sot mund të thetë në të vërtet. Dhe këtë, jo se e them unë, po e kanë thënë njerëzit më të mëdhej, në botë, të cilët meren me këtë zhvillim.
5: Kam dëgjuar edhe vetë besoj unë që po s'e dakord, po inteligjenca artificiale nuk mund të prodhojë inteligjencën emocionale. Dhe në fund, ndonjëherë lind pyetja, po prapo për sa gjëra, për shembull, për çfarë duhet inteligjenca emocionale? Edhe i bihet si shkurtë.
6: Është shumë e frikshme dhe mund prodhë shumë gjëra. Është shumë e frikshme, është shumë e mirë deri në një masë caktuar, sepse jam shumë pro që ta ndihmoj jetën e njerëzit. Nëse ajo përdoret për të ndihmuar jetën tonë, patjetër është gjë pozitive, qoftë në mjekësi, qoftë në për ndihmuar në pozicione apo në profesione të caktuara. Por deri këtu. Në momentin që fillon zëvendësimi, këtu pastaj është alarmi kuq. Ndoshta njerëzit shohin shumë larg këtë pjesë, por është shumë afër. Unë sot e përdor vetë chatin apo edhe shumë programe të tjera për të realizuar ndoshta shumë punë në biznesin tim apo në punën që realizoj çdo ditë. Dhe është ndihmës shumë i madhe, shumë pozitive. Sot mund të bësh gjëra shumë të bukura për një moment caktuar etj. Ndoshta kostot janë ulur shumë për një sër gjëra të caktuara. Bileze po flisnim për kur po flisnim për librin dhe po bësh fjalë për redaktimin e jo në shqip, por në anglisht dhe në gjermanisht. Dhe ka shumë programe sot që e bërë redaktimin brenda 10 minutash dhe në mënyrë super profesionale, duke hedhur të tre gjuhë dhe kostoja është e papërfillshme.
5: Blen programin i cili të japi mënyrën më të sofistikuar të përkthimit, të redaktimit.
6: Por në anën tjetër, nëse e merr një redaktor ngjit pa punë.
5: Po e vërtet është.
6: Ëh, domethënë ka të mirën e vet, sepse mua do ma redaktoj.
5: Ne kemi kompleksin të pranojmë që kemi bërë me inteligjencën, por në fakt produkti është i mirë. Në fund duhet ta pranojmë që produkti është i mirë, sepse edhe përkthyesi ka pa diskutim problemet e qenies njerëzore që mund të gabojë gabimet njerëzore.
6: Pra, domethënë ka të mirën dhe të keqen e vet.
5: I them ndonjëherë studentëve dritan, shiko, ju mirë që e përdorni ChatGPT-n edhe AI në të gjitha këto merat. Po përpiqeni të bëni ndonjë gabim manual.
6: Se mos kuptohet
5: se ke përdorur. Si shkruani? Keni qenë në provim. Nëse në provim ju mungojnë ët, ç-t, presjet, është e pamundur që një detyr kursi me
6: kujt.
5: Mi fjalë ke të gjitha pas një problem.
6: Është vërtet, është vërtet. Prandaj është patjetër shumë ndihmëse për jetën, patjetër në vitet e vijim parashikohet dhe shihet që do ketë një zhvillim akoma më të frikshëm, mund të themi, apo edhe më të mirë për të ndihmuar në shumë fusha shoqërinë, dhe unë e shoh si gjë pozitive, sepse

0: tonë kjo Motani, sa do të shkëtoj gjatë.
1: Janë projekte të cilat kanë filluar, por që do zhvillohen shumë vite në vijim. Pra, kjo është e mirë, aman mund të ketë pika jo të mira që mund të përdoret. Aman, dihet, jo e mirë ka të keqen e vet, nuk diskutohet.
0: Do shtyhet mosha e pensionit. Do të jesh të pensionit 1800 vjet.
1: Por me këtë zhvillim kaq të madh dhe mund të dalim në pension para kohës, kam frikë, por inshallah jo. Shpresojmë që jo. Do bëjmë luftë që jo.
0: Sapo mbushim moshën e pensionit, 1840 vjeç.
1: Nuk e di, po ta ndryshoj shumë, mendoj që do ndryshoj shumë me AI-n, me robotikën, me realitetin virtual, që të cilët po zhvillohen dhe do zhvillohen shumë 2030 e tutje, do ketë një ndryshim të frikshëm, ndoshta për mirë, për keq, nuk e di se varet si merr, po do ketë një ndryshim të frikshëm.
0: Drejtan, çfarë ka qenë dia për ty në këto vite? Do me thënë, pse ke studiuar ti? Pse s'ke dashur të ushtrosh profesionin tënd të parë të ligjeve, të je jurist në formimin tënd të fillestar? Do me thënë, çfarë ka qenë kjo përmbushje me informacion, një përmbushje personale, një kuriozitet personal, një dëshirë për të ndarë me të tjerë?
1: Në fakt, unë e shoh tani edhe nga ana.
0: Kur vjen nga biznesi, ke po, kishe bër shumë gjëra. Po, këtë më thotë gjithë.
1: Jo, dhe është vërtet. Në fakt, shpesh kam investuar shumë herë në gjëra të cilat ndoshta s'mi aktorët mbrapsht, në pjesën e shoqërisë, kontributeve të caktuara, por unë mendoj edhe diçka tjetër, që në këtë botë është një botë që funksionon me një energji të tillë, që ti çfarë jep do marrësh. Por duhet të marrësh shumë që më pas të japësh shumë të presësh dhe më tutje. Ato që e them dhe studentëve të mi, duhet lexoni shumë. Pse duhet lexoni shumë? Jo, ajo këshilla rëndom që jep çdo prind ndoshta te fëmia dhe ndoshta ai pastaj nuk lexon. Por çfarë ndodh me në vetdijen tonë? Se ne kemi vetdijen dhe në vetdijen. Vetdija është kjo që po flasim bashkë tani, ato memoria pasur dhe të tjerë. Por në vetdija është ajo mrekullia që ka gjithë secili. Dhe sa më shumë ti lexon, ajo memorizon dhe i fut në brendësi. Nga çdo fushë e caktuar. Dhe sa më shumë ti fokusohesh në fushat caktuara, ajo punon akoma më shumë për ato çështje. Dhe kur ti lexon, merr informacione, etj. Mendja bëhet aq e zgjuar, sa fillon dia bëhet aq e zgjuar, sa fillon pastaj të prodhoj. Prodhoi ide,
0: prodhoi.
1: Sepse në vetë ka këtë fuqi.
0: Kjo ndodh kur lexon, që lexon. Jo kur lexon, po shef edhe televizor, po merresh edhe me gjën celular, jo, po pse po la venet atje, do të thotë përqendrimi.
1: Po, përqendrimi shkencor. Sa më shumë përqendrohesh, aq më shumë merr dhe aq më shumë thith, por prandaj ja them që lexoni, fokusohuni, sepse kjo novedia është si një thesar që ti fut dhe pastaj kjo çfarë bën? Këtë të gjithë informacionin e koordinon dhe e përdor për ty, për zhvilluar jetën tënde, misionin tënd, qëllimin tënd, biznesin tënd, organizatën tënde, partinë tënde, gjithçka çfarë ti ke, dëshiron të bësh apo je në vazhdueshmëri. Pra, sa më shumë merr, aq më shumë ke mundësi të japësh. Dhe këtë gjë unë kam pas gjithmonë në fakt, dhe kur u futa në pjesën e hipnozës, e kuptova edhe me shkencë që kjo që ka e vërtet. Dhe
0: njëherë të ka ndihmuar intuita,
1: pastaj edhe më pas patjetër
0: formimi. Edhe
1: pjesa e formimit, por unë gjithmonë sugjeroj individëve, ore ikni një trajnim. Ka sot mundësira pafund. Çdo libër është një thesar në vetë, ke libra pafund, ke profesione pafund. Sot mund të marrësh gjithçka nëse do. Dhe mund të bëhesh kushdo. Nëse ti ke dëshirë të bësh, por gjithçka ka të kohën e vet, gjithçka ka të mundimin e vet në fillimin e
0: çdo gjë
1: e rrugës. Se njerëzit duan dhe gjëra thjeshta, duan të jemi pasur.
0: Po si bëhesh i pasur?
1: Po si bëhesh i pasur? Duhet të jemi famshëm. Po si bëhesh i famshëm? Duhet të jem këtu. Ë, merr me atë çfarë duan të jen, jo me rrugën si
0: të
1: arrin
0: atë gjë.
1: Çështja është që ti duhet të formosh rrugën që të arrish tek
0: qëllimi kryesor.
1: Tek qëllimi. Dhe normalisht ajo çfarë sot në fakt është problemi më i madh është njerëzit nuk i vënë qëllim vetes. Ë, ajo çfarë sugjeroj gjithmonë është, ore, dakord, se jemi këtu ku jemi. Por analizo veten, shif të mira të këshiat, bëj një bilanç dhe cakto një qëllim të jetës tënde. Se sot shumë njerëz jetojnë pa qëllim.
0: Sot për sot, tani për tani.
1: Jetojnë tani për tani pas një lloj qëllimi. Ë, jetojmë kot. Se kur ti nuk ke një qëllim, ti jeton kot. Vë një qëllim. Bëj një vizion, një mision, no? Cakto këtu në pamjen tënde ku do të shkosh.
0: Ta bën jetën më të bukur ajo.
1: Ta bën jetën më të bukur ajo.
0: Sado që ti jetë gjatë ose e shkurtër.

0: Tërë ta bënë më të
1: bukur. Në fund ditës mendon se çfarë do lësh. Da çfarë do bësh dhe çfarë do lësh. Dhe këtu pastaj bëhet më e bukur, merr nisma, guxon, mëson etj etj, por ke një rrugë të qartë. Kur ke një rrugë të qartë ti sulmon.
0: E megjithatë unë besoj që ti drejtan ke dështuar herë.
1: Patjetër, patjetër.
0: Çfarë e bën një njerëz që ka dështuar në një supermarket ose iniciativë ose ta filloj prapë dhe të mos ndihet i zhgënjur nga fati, pamundësia, të gjitha.
1: Kjo është një pikë kryesore që do të ketë gjithë cifrën e tij. Dështimi është pjesë e jetës. Nuk ka asnjë rrugë pa dështim. Unë them forca do të jetë që nga dështimi në dështim të kalosh të përparosh dhe të ecësh
0: së shpejti
1: dhe të mësosh. Nga çdo dështim njeriu nuk do ta marrë që po shumica bën këtë pjesë që sa dështon, kjo s'është për mua. O, unë s'jam i zotë.
0: Dërzohet me të parën.
1: Edhe nëse të thot e mendon. Dhe dërzohet pa tjetër dhe kjo bën shumë avan brapa. Sepse nëse ti dështon, ti argjon ato parat që ke këtë investuar ose ke investuar diçka, ti ke dhe ti ke argjuar kohën që është gjëja më me vlerë në këtë botë. Njeriu duhet që çdo dështim ta marrë si mësim. Domethënë, edhe unë, biles po marr një shumë me Akademinë Elita. Në fillim fare, shumë pak njerëz e din fakt, Elita ka dështuar. Në unë kisha një ide, më thonë lindi ideja, kemi qenë në një lokal. Edhe isha me Erlindin.
0: Ëh. Erlindi kolegimi nga 10, nga më 10, më shpëndar të tanit.
1: Dhe i thash, unë do bëj një akademi. Ai tha, ti ç'm do të shkije këtë me akademin? Në ato kohë, para 12-13 vitesh, nuk ekzistonin këto strukturash. Bëj akademi do të jesh minimalisht ishe një pedagog, në ato kohë kisha lidhje me këtë pjesë. Jo, thashë, do bëj akademi dhe kam komplet vizionin që si do ta organizoj. Okej. Okay. Në vitin e parë, ose më saktë erën e parë, jo vitin e parë, organizova një kurs, të cilin nuk realizova totalisht atë vizion që un kisha. Thashë, do ta filloj këtë gjën. Pse? Që nga ambienti nuk ishte ambient i dur, që nga pedagogët nuk kishin ato që ishte një pedagog, nuk ishte ai që në fakt priteshe, që nga marketingu, që nga gjithçka. Domethënë unë e fillova idenë, por pa vënë në jetë atë vizionin tim. Dhe në fakt dështoi. Era parë, era shumë pak student, deri diçka të shplar etj etj etj. Dhe në fakt erdhi prap, që në fakt është këshitar shumë i mirë në disa raste, në pjesë më madhe të rasteve, në këtë rast më tha që ja, e shef, ç'tije ti kishe me këtë gjën? Kush do të ishte, do sprapsej, do mërzitej, nuk do vazhdonte më. Në fakt, bëra një pushim dhe mbas një viti ose dy vitesh, e riktheva idenë. Dhe ideja u rikthye te 15 kaçi, kur kemi qenë bashkë. Kur kemi qenë
0: bashkë në panelin e rekrutimit, u mora për panelin e rekrutimit dhe pastaj përfundova me këtë mësim. Dhe
1: pati një sukses të papar, ku erdhën qindra individ që në kursin e parë të elitës politike, nga çdo parti e mundshme, individ të cilët nuk kishin parti, po që donin të merreshin politik në atë rast, nga shoqëria civile etj etj etj, dhe pati një sukses ndryshe nga era parë. Pse? Sepse çdo gjë ishte vënë në dorë. Pedagogët ishin turit, vendi i zhvillimit ishte dorë, marketingu dhe çdo gjë. Pra, vizioni në erën e dytë u realizua siç duhet. Pra, ka shumë rëndësi qëllimi, vizioni, misioni dhe këto pika që unë insistoj gjithmonë për zonjë etiket.
0: Dhe shumë ish studenta sa e kohet të identifikuar me të cilët unë ruaj marrëdhënie shumë të mira dhe sot, sepse në atë kohë distanca e marrëdhënieve tona midis pedagogut edhe studentit, për më tepër që ishim afër me mosha dhe ti s'doas të keq kuptohesh. Se dikush të shikon apo mund ta shohësh ti si simpatik ose simpatike në sytë tu, dhe kur ka mbaruar gjithçka, kur ka mbaruar ky raport i unë i varësis, po themi me njëri tjetrin, unë sot e kësaj dite kam disa djem dhe vajza me të cilët ruaj marrëdhënie shumë të mira nga ajo kohë.
1: E vërtet. Dhe me krenari e themi që sot pjesëtarët e elitës, studentët tanë janë në gjithë strukturat e shtetit shqiptar, në shtet apo dhe në privat. Sot student ke nga zëvend sekretar bashkish, deputet, drejtor drejtorish, apo njerëz të rëndësishëm me vlera, të cilët atë vlerë që e kanë marrë e kanë shpalosur dhe sot e kanë vënë në jetë. Po ashtu edhe biznesmen të mëdhenj, mund të themi që sot kanë bërë vepra shumë të bukura dhe të mira, domethënë që kanë qenë pjesë e jona dhe vazhdojnë pjesa të jenë pjesa e alumnit ton.
0: Folëm për past life-in.
1: Po.
0: Në fund të bisedës, koha ka kaluar shumë shpejt, duhet të flasim për future life-in. Pra, përveç gjërave që e kanë nisur dhe e kanë marrë rrugën e tyre dhe dëshohin dritën e jeshile sepse janë gati, çfarë ka mbetur pa u bërë që fle në atë nën vetë dijen tënde që dëshiron që një ditë të jetë një pikë në fund të tunelit, një dritë në fund të tunelit?
1: Në fakt, unë themi gjithë interesante, që kam që një vogël kam pasur të njëjtën rrugë, dhe gjatë viteve thjesht është plotësuar me bagazh, por nuk ka ndryshuar asgjë dhe vazhdoj të jem në të njëjtën rrugë. Në fakt, në vitet në vijim, përveç që planifikoj këto që janë, që janë xha, pra viti 2016 shtatori tutje deri në 2017 do merrem fuqimisht me librin se në çdo muaj deri në një shtet
0: 2026 ose do mbeti mendja atë 2026
1: deri në 2027.
0: Tamë më shkoj prapë pas live.
1: 2026 dhe deri në fund 2027 dhem çdo muaj në një shtet të caktuar për prezantimin e librit, sepse është një libër që e meriton të prezantohet te publiku dhe të përhapet. Prandaj e kam marrë këtë nisëm dhe pjesës së Akademisë Masonike Universale, një strukturë elitare e cila shumë shpejt do fillojmë me takimet, i e ftuar biles, dhe takimi i parë do jenë orë të hapura. Bilesora e parë do jetë çfarë është masoneria. Një mason italian në fakt, po që jeton në Shqipëri, do mbaj një orë të hapur për të gjithë interesuarit, të cilët mund të bashkohen.
0: Edhe për të gjithë teoricienët konspiracionistë.
1: Okej, ndoshta edhe për ata. Për ta kuptuar më qartë që çfarë është realisht masoneria, vllazëria botërore dhe masoneria, sepse janë bërë shumë normalisht konspiracione ndër vite. Përveç kësaj, diçka që kam të që kam lënë pa bër apo që është aty te sertari im, duhet të merrem pak me pjesën e biologjisë dhe me gjatësinë e njerëzit. Domethënë unë do jem një ndër pjesë e këtyre ekipeve ku do investojmë kohën tonë patjetër, po dhe tjera për zgjatjen e jetës njerëzit. Pra duhet të merrem pak me pjesën e ADN-s njerëzit, me pjesën e jetë gjatësisë. Domethënë kjo është një ëndër, ndoshta
0: future life
1: e vërtet. Pika tjetër është një organizëm shumë i madh jashtë Shqipërisë, e cila do të kontribuojë akoma shumë në pjesën e demokracisë drejt për drejt. Mendoj një formë re demokracisë duhet përhapet në Europë, demokracia drejt për drejt, që deputetët tashmë sot është bërë shkenca, është bërë teknologjia ka zhvilluar aq shumë sa deputetët sot mund të marrin idet vlerësimet, propozimet drejt për drejt nga qytetari. Dhe mund të ketë një demokraci të drejt për drejt nëpër parlamentet e të gjithë Europës, botës e më tutje. Prandaj kam dhe një nisëm tjetër për këtë çështje. Por në fund të ditës kam dëshirë të kontriboj për patjetër për shoqërinë, për zhvillimin e shoqërisë, siç jam munduar të realizoj deri tani, por në shkallë ndoshta edhe pak më të gjerë dhe europiane.
0: Bëri ç'bëri dhe u kthye aty nga dëshirat e hershme të vetat për të pasur
1: aty do të na mbaroj.
0: Për të pasur këtë elementin politik qytetar brenda vetes. Ishim në studio me Drita Mbrokun. Falenderoj shumë që isha me ne.
1: Dhe
0: t'uroj shumë suksese për të gjitha.
1: Shumë e këndshme.
0: Do të shihemi dhe do të dëgjohemi sërish javën e ardhshme. Miru pafshim, miru dëgjoj.

0: Back to the Beginning, u mundësua nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Antonella Ako,
2: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë fikët.
0: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: From our playlists.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Top Radio.